0: Jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit als.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

beter, alternatief, net vir jou.

0: Alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.
2: Ek eet jou appelkoek.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Paus Leo veroordeel bystand met selfdood as valse deernis en Ramaphosa waarsku teen diegene wat daarop uit is om nasionale eenheid te ondermyn.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Paus Leo het mediese bystand met selfdood as valse deernis veroordeel tydens 'n besoek aan Lourdes in Frankryk. Hy het tydens 'n mis aan sowat 150,000 mense gesê, mense wat met ernstige siekte en pyn leef, het 'n waardigheid wat gerespekteer moet word. Leo sê wette moet nie daardie waardigheid verwyder nie en sê wettig is nie noodwendig moreel nie. Frankryk het onlangs wetgewing goedgekeur wat volwassenes met ongeneeslike siektes toelaat om dodelike medikasie te ontvang. Forum for South Africa sê gemeenskappe kan nie voortgaan om onder die bedreiging van geweldsmisdaad te leef nie. Dit volg op die naweekse massaskietvoorvalle in Gauteng en die Wes-Kaap wat die lewens van meer as 30 mense geëis het. Die forumse leier, Tebogo Mashilampane, sê die aanvalle beklemtoon die behoefte aan beter misdaadvoorkoming, groter sigbare wetstoepassing en doeltreffende ondersoeke wat tot suksesvolle vervolgings lei. En president Cyril Ramaphosa vra Suid-Afrikaners om waaksaam te bly teenoor diegene wat nasionale eenheid wil ondermyn en burgers teen mekaar wil ophits. Ramaphosa skryf in sy weeklikse nuusbrief, terwyl werkloosheid hoog is en 'n behoefte bestaan om beleggings te lok, is dit onverantwoordelik en onpatrioties om na die buiteland te reis om die valsheid van wit volksmoord te versprei. Afriforum en Solidariteit is daarvan beskuldig dat hulle die verhaal van wit volksmoord in die buiteland bevorder. Ramaphosa sê vryheid van spraak gaan gepaard met verantwoordelikheid. En tenslotte net weer die hoofnuus. Paus Leo veroordeel bystand met selfdood as vals deernis. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay weather.
5: Kom ons kyk so 'n bietjie wat gaan aan in die weer. Goeiemôre Marisa.
1: Hallo Jaco, gaan dit?
5: Nee man, klaar nie. As ek hier by jou kan wees, hoe kan ek klaar?
1: Is lekker, baie dankie dat jy terug is. Dat ek jou nie afgeskrik het gisteroggend
5: nie. Nee, ek moet sê ek raak hier vinnig afgeskrik. Wat vir my meer uitdagend was, was om vanoggend op te stap.
1: Ja, die eerste oggend is maklik.
5: Maar ek het 'n rede gehad ook.
1: Jy het 'n heerlike
5: troue gehad, so op 'n maandag, so wat 'n lekker dag.
1: Dit is 'n onderwerp nou om aan te spreek.
5: Ja, en dan kom ons kyk gaan wat doen die weer. En as ons begin hier in die Kaap, lyk dit vir my dat het, ons gaan vandag 'n baie lekker dag hê volgens die nuusberigte en die weerberigte. Kaapstad kan uitsien na 'n maksimum van 33 grade vandag. Volgens my weerberig, dan Grabouw se skook gaan styg tot en met 28 grade, die Parel ook 'n lekker warm 33 vandag. Mamesbury 32, Langebaan kan uitsien na 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 29 grade. Woester se skook gaan styg tot en met 32 grade. Hermanus 24 grade, Kaapagallis het so minimum van 15 en een maximum van 21, nie een groot verskil tussen die twee nie, maar ek dink dis die koudste plek hier in ons omgeving vandag. Riversdal kan uitsien na minimum van 10 en een maximum van 25 en Mosselbaai, as jy so ver soos Mosselbaai gaan reis vandag, een minimum van 12 en een maximum van 21 grade. So dit lyk vir my of dit een baie, baie lekker dag gaan wees. En hier, ons luisteraars is vroeg bezig.
1: Mm-hmm.
5: Ek sien Grisel dat die boodskap gestuur, sy sê julle program gisteroggend geniet en sien uit na vanoggendsin, kan nie wag vir die mini-concert gedeeld
1: is.
5: Nou ja, dankie Griselda, die twee kopie koffies lyk dan nou baie lekker, hoor. Ek hoop jy het 'n lekker maandag gehad, Marisa.
1: Hy was oké, okay, ja, hy was produktief, soos wat 'n maandag moet wees, net om alles af te skop.
5: Hmm.
1: Maar heel wat mense wat met verlof is, ne, wat skoolvakantie geneem het, lekker. Voordat jy nou nie wel in die handen kan kry.
5: Lekker.
1: Maar ouder gewoonte op 'n dinsdag kyk ons gewoonlik aan die stand van die Weskaapse damvlakke, en ons het so'n klein oplewing gehad, wat nou weer gestuit is. So die 12 maande verskil is, ons is af met 2,8 persentasiepunte van laas jaar hierdie tyd af. Verlede week hierdie tyd was ons op 80,9%, maar verlede jaar hierdie tyd op 84%. Ons staan nou op 81,2%. Maar die damme wat natuurlik vir ons saak maak is Voelvlei, wat op hierdie oomblik op 59,4% is. Laas jaar die tyd was hy op 102%. Brandvlei 71, wat op 78 was, en dan Teewaters Kloof op 75, wat op 85 was. So weer eens mense, die damvlakke in en om die Kaapse se area het weer gedaal. Gelukkig in die Karoo lyk dit dan 'n klein bietjie beter en in die Suid-Kaap ook. Maar ons hierso in die peninsula moet asseblief baie mooi begin dink oor ons watergebruik.
5: Mm.
1: En soos ek altyd vir jou sê, stap maar daar om die huis, gaan kyk maar, is daar pype wat lek? Is daar dinge wat onnodig water gebruik, wat ek jy aan gedink het nie? En dieselfde by jou besigheid ook. Hoor maar daar by die mense, laat jy daai kraan loop terwyl jy jou hande was, of kan jy ander gewoontes aanleer? Kom ons kyk gou, lyk dit in ons in die UAE by ons vriende daar. Goeiemôre almal in Abu Dhabi. Op die oomblik 29 voel soos 35 en jy gaan draai by 39 vandag. En vir die eerste keer hierdie jaar is daar nie 'n 40 in sig vir julle vir die res van die week nie. 26 in Dubai voel ook soos 26, dis ook ongehoord. Julle gaan steeds vandag draai by 41 en dan die rest van die week la 40s en hoë 30s. So besondere lekker herfsweer daar by julle. Sê groete vir almal wat ons ken.
5: Effens kommerwekkend die stand van die damme.
1: Dit is, en ons kan ongelukkig niks doen om het meer te maak, maar ons kan dalk iets doen om dit te stuit.
5: O, en hoe het ons allemaal gisteravond geskrik toe die ligte afgaan?
1: Nee, huh? My area nie, ek het dit gesien op ons WhatsApp groep.
5: Die posh area, nee.
1: Nee, ons is bykie nader aan die spoorlijn. Hulle kan nie dat die spoorlijn stilstaan.
5: Ek was by die trouwe gewees en toe ek by die huis kom, denk, ach vader, asseblief, moet nie dat die krag afwees, afwees. En toe is het die afwees.
1: Yes, nie, dit sal nog ons skrik weg.
5: Ja,
1: hoe lang was het af in die area?
5: Ek het geen idee nie, ek het net gedink aan die feit dat ek vir oggend 3:30 in 'n koue stort moet staan. Dis al. Maar nou ja, hulle sê love changes everything. Ek kan nie dink aan 'n beter manier om hierdie program volgend af te skop nie.
1: Hierdie is nou 90 soos wat jy om net kan onthou.
5: So 'n bietjie dirty dancing?
1: Ja, in ieder geval.
5: Nou ja, goeiemôre, jy is op die BOK breakfast vir oggend met Jaco en
1: Marisa.

0: Be okay, traffic.
1: Dit is nou so 4:15, goeiemôre. As ek jou wekker is, is dit die tyd en dan moet jy nou rustig begin wakker word, gaan sit solank die ketel aan en dan rek jy gaan die bene want die dag wag vir niemand nie. 29 September, goeiemôre, jy is op Be Okay Breakfast. En dit is op hierdie stadium, is hier so paar karre, maar nou niks meer opgewonde te raak, hier bietjie meer as gister die tyd. En met dit in gedagte gaan het jou 25 minute vat hier van Cape Gate af stad toe. Van die Parel af so rapsie meer, dit gaan so in die 40 minute wees. En ook van Somerset West af so 42. Van Mamesbury af 47 minute stad toe en ook Stellenbosch toe. Van Tableview af 33. Van Abu Dhabi na Dubai 1 uur en 21 minute. Ons nog geen probleme op die amptelike verslaan nie en ek sit dit... In die pluskolom, Jaco.
2: Ja, kom, ons hou dit so, want ek moet nog stad toe.
1: Ja, jene. Hoe lang vat het vir jou hier so, want wat is het so 7 uur in die ochend wat ons hier rij, hoe lang vat het dan vir jou?
2: Ek het gisterochtend gekyk, dit sal my so net so oor 'n uur gevat het, maar ons onthou dat dit is in skoolvakantie. Van my huis af gewoonlik daar in Sunningdale is so 1/2 uur as ek 6 uur in die ochend rij.
1: Dis nie te bad.
2: Nee, wat. En dan, ja, dis kom ek so vroeg gaan werk in die ochend, dat ek vroeg in huis toe gaan, so dat ek nie in die middag, in die verkeer, hoef te sit nie.
1: Ek moet jy sê, betaie oogende is het nou besige dag is of op 'n maandagoggend vat dit vir my van hier af huis te wat 8 km is 'n uur. Dis skrikwekkend mense en dis skrikwekkend hoe die dinge verander het oor die jare. Ek kyk nou hierso na die 50 jaar gelede en as jy 'n roker is, dan kan jy gou hierdie vergelyk. 50 jaar gelede 'n carton Peter Stuyvesant 200 filter 20s het vir jou R3.39 gekos. Wat gaan die 200 filter 20s vir jou nou kos?
2: Ek het gister by troue met 'n dame gesels wat van Nederland afkom. En of eintlik Holland en sy het vir my gesê dat op hierdie stadium vir 'n pakkie 35 sigarette betaal hulle in Holland 21 euro.
1: So dis baie.
2: R400 vir 'n pakkie van 35 sigarette.
1: 21 euro is 'n hoofmaaltyd by 'n restaurant.
2: Dit is wat hulle tans betaal vir, dit is haar, sy sê sy kan, sy wens sy kon duisende saamgevat, maar jy kan nou ongelukkig mos nou nie, maar dit is nie maar wat dit is, maar dit is vir haar joy.
1: Wel, gelukkig in Nederland het hulle mos 'n alternatief om te rook, so ek dink hulle is fyn.
2: Ja, so kom ons... Jy het iets anders genoem van 50 jaar gelede.
1: Ja, dis was nou my gunsteling artikel. Ons het nou so paar weke terug het ons nou gepraat van die afsterwe van Tim Rice wat deel was van Rocky Horror Picture Show. En Rocky Horror Picture Show 50 jaar gelede was in die nuus gewees hier so in die burger. Die rolprent Rocky Horror Picture Show is gisteraand vir die laaste keer in Suid-Afrika vertoon. Die rolprent is eergister deur die Appelraad vir Publikasies as ongewens verklaar. Die verbod word vandag van krag.
2: Ek wonder waar is die Appelraad teesdae?
1: Ja, ek denk hulle is dalk 'n bietjie meer nodig net op die WhatsApp-lyn, nie eens...
2: Ja, en op sociale media, ja. Wat sy foto's rondgestuur word, maar kom ons gaan maar nie daar nie.
1: Ah, jy nou!
2: Ja, nie, kom ons gaan maar nie daar nie. Maar 87 jaar terug vandag is 'n man gebore en hy sê, Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. Ja, hy is gebore op hierdie dag in die jaar 1935 en hy is ongelukkig dood in die jaar 2022. Maar hy het dan vir ons hierdie enetjie gebring, Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness and gracious, great balls of fire. I like that look of all, I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness and gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, it feels good. Hold me, baby.

0: bietjie Sweet Home Alabama. Is 6:30, kan jy geloof vandag gaan die tyd verby?
1: Ja, nou, as jy pret het.
0: Ek sê, ons het 'n lekker tyd hier in die ateljee. Is nou eers tyd dat ons kyk wat gaan aan in die sportwêreld.
2: Be okay, sport.
0: Dink jy, Johan het dit ernstig opgeneem toe ek gister gesê het, hy kan nog 'n bietjie gaan slaap?
1: Ek glo so en hy is nog nie wakker in tussentyd nie.
0: Sure.
1: Nee, ek dink hy is besig om te reis, so jy is op my en die Burger en Netwerk 24 aangewese vir die sport vir oggend en baie dankie aan hulle. Kom ons kyk 'n bietjie na die cricket en as jy die naweek cricket gekyk het, dan sê jy gesien het dat die manne speel in 'n pragtige pink en dit is duidelik baie goeie geluk vir hulle. David Miller, ons ster kolwer van die Proteas in die Witbal cricketspan, het so 'n bietjie skuldig gevoel omdat sy ma Jenny Sondag soveel trane van blydskap gestort het en dat haar gremering telkens in die slag gebly het. En die linker aan sy mokerman het met sy 8ste 100-tal in een dag cricket Suid-Afrika tot 'n oorwinning met 32 lopies oor Australië op Wanderers in Johannesburg help voer. Miller het 142 lopies van net 93 afleweringe gehad. En behalwe vir 'n nuwe hoogste telling in internasionale eendag cricket, was die 100-tal om ander redes ook vir die boerling van Pietermaritzburg baie belangrik. Melissa Ma het Sondag se wedstryd bekend as die Pink Dag wedstryd bygewoon as een van verskeie gaste wat van borskanker herstel het. Die Pink Dag wedstryd word jaarliks gespeel om bewustheid vir borskanker te skep en geld in te samel. Nou op dieselfde onderwerp het ek nog 'n artikel gesien hierso in die nuus vandag, die sportnuus en dit gaan oor 'n jong rugby speler, laat ek dit net vir my groter maak. Die veelsuidige voorspeler Aiden Davis wat op sy rugby reis 'n stryd teen kanker gevoer het, gaan in die Cheetahs se tweede Toyota uitdaagwedstryd in Tbilisi georgieë vir die eerste keer in 2 jaar weer vir hulle uitdraf. Davis, wat 32 jaar oud is, gaan vandag slot wees teen die Iberians van Spanje. In 2018 is Hodgkin's B-sel limfoom, 'n seldsame soort kanker, by hom gediagnoseer en hy het toe bestraling ondergaan en voortgegaan met sy loopbaan. Hy is in 2022 na die Engelse klub Exeter, waar nie Hodgkin's limfoom laat in 2023 by hom gediagnoseer is en hy moes chemoterapie daarvoor ontvang. Hy het in 2024 teruggekeer na Bloemfontein en sy laaste wedstryd was toe ook die Toyota uitdaagwedstryd in die Western Force. Maar baie voorspoed vir hom wat dan nou gaan uitdraf en dit is vir die Cheetahs. Wonderlik!
0: Ek ken vir Aiden Davis baie goed.
1: Regtig?
0: Hy was in Daniel Pienaar waar ek was, so paar jaar na my, maar hy kom daar uit die Haagse wêreld uit en wat 'n wonderlike rugby speler. En ek is so bly dat hy nou op die herstelpad is.
1: Kyk hoe klein is die wêreld.
0: Ja, klein wêreld. Maar uiteindelik het 'n paar goeie rugby spelers opgebring. Donnie Gerber daar van die Spats, ja.
1: Ja.
0: En dan Jock, nou kan ek die Jocks van onthou wat
1: Nie Nober.
0: Angelique Gerber getroud was.
1: O, die groot ou.
0: Goed, nee, Jock, ja. Ja, ja, jy weet presies van wie ek praat, daai een, die groot ou.
1: En net, that narrows it down.
0: net so ter afsluiting gou, ek sien dat die Berlynse marathon het plaasgevind. En die dame wat gewen het, het gesukkel met 'n besering. Ons gister gepraat oor beserings, maar wat vir my so wonderlik is, sy het deurgedruk eintlik en daar was 56,000 atlete. So as jy ooit gedink het draf is nie 'n groot sport nie.
1: 56.
0: Ja. Sondag gewees daar in Berlyn, 162 lande se mense deelgeneem en sy was so gelukkig om daar die marathon klaar te hardloop in 2 ure, 11 minute en 4 sekondes. Dit is omtrent so lank soos ek amper aan 'n half marathon hardloop. Ja, so. Ja. Daar het jy dit. Nou ja, baie geluk ook aan Jacques Potgieter. Ek was reg, ja.
1: Potgieter, dankie, dat is hy.
0: Baie dankie.
1: Maar toe maar oor 'n uur is Johan Ferreira terug, dan kan hy regte sport.
0: Ja, dan kan hy vir die regte vanne van mense gee.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs R7,99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs R10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste R7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: BOK Traffic.
1: 17 minute voor 6, goeiemôre. Dit is dinsdag die 29ste September en daar is heel wat verkeer hier by ons, hoor. Behalwe hierdie tyd van die oggend, dit verbaas my. Ons kyk gaan na die amptelike verslae. Chap and Speak is oop. Hulle sê dis goeie toestande. Great. Franshoek pas steeds gesluit. Clarence Drive is ook oop, maar daar is 'n paar rotse wat daar afgerol het hierdie nag, skynbaar van sterk wind. Ons het ook 'n stemboodskap gekry om te sê volgens sy aanduiding is die hiergenote tonnel gesluit vir swaar voertuie met en wat waantjies of hoë rande het. Ek het niks in die amptelike verslaan nie. Ek moet jou dit sê, maar wees maar net versigtig in daai area, die wind skynbaar baie sterk. Van Cape Gate af stad toe op hierdie stadium 33 minute van die Parel af 'n uur van Somerset West af ook. Van Mamesbury af stad toe en Stellenbosch toe 54 en van Tableview af stad toe 26 minute. Nou Jaco, ons het gister gesels oor jou krag van jou bobene.
2: Ja.
1: Vandag praat ons van jou handgreep.
2: Ok.
1: Nou as Afrikaner weet ons wat almal altyd sê, moet 'n stywe handdruk hê. Moet nie soos 'n vas, 'n pap snoek vir my hand vasvat nie. Maar dit beteken nie net iets oor jou karakter of iets soos dit as jy 'n swak greep het nie. Dit gaan baie verder as dit. Dit gaan oor 'n uitbeelding van wat jou gesondheid is op die einde van die dag.
2: Okay.
1: Want 'n sagte greep as gevolg van swakheid is 'n probleem. Jy moet dink, jy moet jou inkopies kan dra, jy moet 'n stywe fles kan oopmaak, jy moet 'n swaar pan kan vashou, jy moet 'n tas kan dra vir al die rondlopery, jy wil graag werk in die tuin, en as jy balans verloor, wil jy kan gryp aan iets en jy moet weet jy kan vashou. As jy nou in die stort is en jy gly en jy wil gryp aan 'n handvatsel, dan wil jy kan vashou. En dit is iets wat mens moet attent maak op, is om te kyk, vir al die verskil tussen jou twee hande, is daar groot verskil? Wat is die rede? Het jy besering gehad in jou hand? Is daar ook iets fout met jou gewrig? Ek sukkel nogal deesdae met my regter gewrig. Dink ek het so 'n bietjie daai karpale tonnel sindroom hier aan die gang. En wat ek gevind het is as ek te veel tyd op my selfoon spandeer.
2: Ja.
1: Daai klein duimbeweging wat jy swipe op die selfoon, dan is ek geneig om 'n seer gewrig te hê. Maar let 'n bietjie op jou handsterkte, ook jou individuele vingers, as jy sou klavier speel of as jy op 'n keyboard sou tik. En as jy nou regtig worry daaroor, dan is daar 'n manier wat jy dit kan meet in nommers en in kilogramme. En dit is as jy een van daai sterk meters het, wat noem hulle hom, 'n greepmeting toestel. Nou, ons het nou nie dit allemaal by die huis nie. Maar jy kan maar vir jouself, kan jy nou maar net so 'n bietjie begin monitor. Kan ek nog iets lang vashou? Byvoorbeeld, kryf jy 'n tennisbal, dan probeer jy hom so hard as moontlik druk, en dan probeer jy daai greep hou vir so lank as moontlik. Hou vir jou telling daarmee, en dan kyk jy of dit agteruit gaan, of dalk wel verbeter. Goeie oefening ook is om net so te sit, en dan vat jy jou wysvinger teen jou duim, jou middelvinger teen jou duim, jou ringvinger teen jou duim, en jou pinkie teen jou duim. As jy nou sit en wag vir iemand of iets, dan doen jy daai individuele oefeninge net om jou afsonderlike vingerse beweging net weer lekker te toets. Daar's natuurlik baie ander dinge ook, soos om in grond te werk, lekker individueel daai vingers weerstand te gee as jy met grond werk, kleiwerk baie belangrik, deegknie, wonderlike manier om jou hande 'n bietjie sterk te maak of om te brei. So, kry vir jou iets om te doen om seker te maak jou hand sterkte verswak nie, want dit help nie, jou bene is sterk, maar jy kan niks optel nie.
2: Miskien moet jy jou geliefde elke dag so 'n bietjie optel.
1: Emosioneel of fysisk?
2: Eindelijk fysisk, maar ek weet nou nie of jy, ek het nou net gesit en wonder so in my kop, wat is dit 'n teken as jy nie meer jou vrou oor die drempel kan dra soos 20 jaar terug nie?
1: Ek denk dit is 'n teken dat sy baie gezond is.
2: Of jou handen, dat is nie meer so lekker nie.
1: Ja, maar jy maak een baie goeie punt, as jy iemand graag wil inhelp of uithelp met die voertuig uit, of wil afhelp by trappies of so, as jou hand sterkte nie sterk genoeg is om te gryp nie, dan is dit probleem.
2: En is dit iets waar mens gewoonlik aan dink nie?
1: Nee, maar dit is iets waarin jy moet begin dink. Ding is die sterkte van jou knie, jou enkels, jou heupe en jou handsterkte. Baie belangrik, soos wat ons in die beter helfte van ons lewe ingaan.
2: Ja, so ek is nog nie in daai helfte nie. Ek is amper daar.
1: En jy hang nog in die middel.
2: Ek is amper daar. Ek kom so al nader.
1: Nou sien, jy moet ook so nader kan klou met jou hande. En daar moet jou hand sterkte.
2: Op die stadium wil ek ander kant toe klou.
1: Jezelf, maar dan was jy nou meer terug draai kans nie.
2: Jy is al klaar oor die helfte, nie?
1: Ek
2: is nog so paar jaar weg, maar ek kan nie te veel sê nie. Ek is te voel, ek dink betek daar, dat, en is so waar, want ek het, nou toe jy praat oor jyself, en ek dink is betek hier die grootste ewel, want as een mens so in die bed lee op een stadium, en jy skrul so dier alles, dan kan die mens maar voel, oh, jy nou, want ek nie myself in my ander hand vat, of wat ook al, en het is, ja, dit is so iets wat jy nie, jy dink is dalk net, wat jy lei raak, maar miskien is al maar so bykie issues met die hand gereed.
1: Ja, maar ook mis, jy beweeg area raak al hoe kleiner, want alles gebeur net hier voor jou, jou skouwerkies raak al hoe krommer, jy gaan later soos 'n T-rex lyk, want jou arms raak net al hoe korter, want alles gebeur net hier so in jou gemakzone. En wanneer los het jy nou lekker jou skouwers wyd oopgemaak, soos ek het doen voel hoe styf het is,
2: ja.
1: En net so bykie geswaai en iets anders te gedoen.
2: Ek dink die heel belangrikste is, wat ons moet uitvat uit hierdie uit, is dat jy moet vroeg genoeg begin
1: dink
2: aan hierdie goed.
1: Precies dit.
2: Dit is seker nooit te laat nie.
1: Voorbereiding is beter as om het te probeer herstel later.
2: Prevention is beter van keer.
1: Ja.
2: En die mens wil nie as jy 30 is of 20 is aan hierdie goed dink.
1: Jy wil nie daaraan dink nie. Want jy neem het vanzelfsprekend op, soos wat jy vanoggend gepraat het van jou kontaklense. Dit is een baie fijn motoriese funksie om een kontaklens te kan uithaal uit die bakkie uit of uit jou oog uit.
2: En om te soek, as jy op die grond geval het, nee, dan, is in die atelier.
1: Ek groet om nie. Ek sê vir hom, bye-bye, as jy eerst geval het, is jy op jou eie oog.
2: Die probleem is, ek kon nie, want anders kon ek jou nie sien
1: vir oog.
2: Nou ja, daar het jy het gaan oefen daar handen so bykie, ja, gaan knie een bykie, gaan werk in die tuin, nou nie my ginsling deel van die dag in die tuin te werk, maar ja, gaan bak iets, of gaan, ja, gaan...
1: Gebruik net jou handen vir meer as jouself.
2: Brei, hikkel, wat ook al jou ginsling ding is om te doen, jy kan het vandag gaan doen. Dit is een goeie raad, goeie wenk van Mariesa, dankie Mariesa daarvoor.
1: Is een plezier.
2: So het lekker muziek wat nog vir jou wag, ietsie van Delta Goodrum, Shabuzi is hier so, en dan is vir jou die nies om 6, en dan gaan die partijkie omtrent begin rock in die tweede uur.
1: Lekker, ek sien uit. Baie dankie dat jy ingeskakel is, daar is nog baie wat gaan gebeur. Onder andere help ons jou met nie, soos Jacco gesê het in die verkeer. En onthou, jy kan altyd saamgesels op 074-2989.
2: Altyd lekker om te hoor, waar is jy so vroeg in die oggend? Is jy een van die mense wat al moet gaan werk? Sit jy in die verkeer, hou ons jou geselskap? Laat weet vir ons by 074-2989.
0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nieuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom. Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. Een reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Waar daar een bok is, is daar een

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: BOK headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Lamola sê rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid duur voort. En 5 mans wat in Brittanje vir terreur misdrywe in hegtenis geneem is, is op borgtog vrygelaat.
1: BOK News.
2: Goeiemôre, ek is Marie Samoor. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê rasisme en verwante onverdraagsaamheid kan nie deur staatsoptrede alleen uit die weg geruim word nie. Hy deelgeneem aan 'n hoofvlak vergadering van die Verenigde Nasies om die 25ste herdenking van die aanvaarding van die Durban-verklaring en aksieplan te gedenk. Die verklaring erken geskiedkundige onregte en takel ongelykhede af en bou samelewings wat berus op waardigheid, gelykheid en geregtigheid vir almal. Lamola sê wette, onafhanklike instellings en beleid teen diskriminasie is noodsaaklik. ArcelorMittal Suid-Afrika is in gesprek met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie oor 'n ooreenkoms van 3 miljard rand om die toekoms van die land se staalbedryf te verseker. Die korporasie het aangebied om 'n belang van 80% in die sukkelende staalvervaardiger te verkry, maar onderhandelings word vertraag deur meningsverskille oor die maatskappy se struktuur vir swart ekonomiese bemagtiging. Die korporasie sê hulle werk aan 'n blywende oplossing vir die maatskappy se uitdagings met die doel om Suid-Afrika se noodsaaklike staalvervaardigingsvermoëns te beskerm. En die 5 Britse mans wat Sondag naby RAF Fairford in Gloucestershire vir terreur misdrywe in hegtenis geneem is op borgtog vrygelaat. Die Amerikaanse lugmag gebruik die lugmagbasis vir operasies teen Iran. Die hoof van teenterrorisme polisieering, assistentkommissaris Lawrence Taylor, sê die ondersoek is nog nie afgehandel nie en die 5 mans is onderworpe aan streng voorwaardes wat hul bewegings en kontak met ander betref. Hy sê die polisie ondersoek verskeie moontlikhede. En tenslotte net weer die hoofnuus. Lamola sê rasisme, xenofobie en verwante onverdraagsaamheid duur voort. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Be okay weather.
6: Ja, as jy net kyk wat gaan aan in die weer, die son gaan opkom vanoggend so 25 oor 6 se kant. Hy is besig om sy kop uit te steek daar agter die mooie berge vanoggend. Hy gaan vanaand weer onder so 13 minute voor 7. En as jy gedink het jy wil vandag so 'n bietjie see toe gaan, laagwater vandag 10:30 vanoggend en dan weer vanaand so hier net voor 11. So dit is jou laagwater dinge vandag. En kom ons kyk gaan wat gaan aan as jy nog voor die kas staan en nie weet wat moet ek aantrek. Ek kan vir jou sê jy moet nie aantrek soos ek aangetrek het vandag
7: nie. Nee, okay.
6: So ek ek lyk so bietjie of ek na die Eskimo se kant toe sal gaan, maar dit is dan so bietjie anders 4:30 in die oggend, hè. So die Kaapse middestad kan uitsien na 'n maksimum van 33 grade vandag. Grabouw 12:28, Hermanus het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 24. Die Parelse Kook gaan styg tot en met 33 vandag. Mamesbury, jy het 'n maksimum van 32, Langebaan 29 grade vandag. Ceres, 'n minimum van 10 en 'n maksimum van 31 grade, terwyl Woester se Kook gaan styg tot en met 32 grade. As jy afbeweeg George en Plettenberg Baai se kant toe, kan jy uitsien na 20 grade in beide George en ook in Plettenberg Baai.
7: Nou, ek het 'n heerlike artikel wat ek hierso ook lees in die Burger van Anina. Goeiemôre vriendin. Daar het baie goeie reën in die Noord-Kaap geval. So ons kla nou dalk hierso in die Kaap van te min reën, maar daar het hulle fantastiese reën gehad. 16 mm in Kleinsee tot omtrent 50 mm plek in Williston. Daar in die Noord-Kaap en Pofadder is daar selfs te midde van die nat weer fees gevier toe die dorp se jaarlikse skaapdag met groot skaapveiling gepaard gegaan het. In die afgelope naweek op nuut goeie reën ontvang in Pofadder en dele van die Roggeveld en die Williston area. Pofadder het 38 mm gekry en hulle sê waar is die gedeelte wat hulle sê die Sakrivier het so lekker afgekom het hulle nou die Sakrivier herdoop het na die Stygrivier. Hoe wonderlik is dit? Die voorspelling is dat al hoofsaaklike droë weer dan nou tot Vrydag gaan hê en dan moontlik weer so klein bietjie reën Saterdag, maar baie bly vir hulle dat hulle lekker reën daar in die Noord-Kaap gekry het.
6: Dinge lyk so bietjie anders dan hier by ons ook oor die naweek se kant, maar kom ons gaan maar nie te ver vooruit op hierdie stadium
7: nie. Beskaam nie.
6: Ons kan maar net bly glo en bid. Net hierna, wel, sommer binnekort, het ons gou vinnig vir jou so 3 mini-konsertliedjies.
7: En jy gaan nie vir ons eens uitkrap.
6: Ek gaan jou.
8: Dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC Dubbel Kajuit Diesel, handrad of auto, is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
9: Bokradio, jou daaglikse dosis lekker.
6: Ja. Jy is op die regte plek vir daai dosis lekker.
7: Was ons sweepslag van gister dan?
6: Hy kom, ek het hom net al gesien hierso. Wees 'n bietjie stout. As sy. Nou ja, dit is tyd dat ek so bietjie stout is en dit is tyd dat ek vir jou 3 live konsert weergawe speel vandag en ek het gister Marisa teruggevat daar toe sy nog vir die jong manne so gestolk het met haar briewe.
7: Ek het nog draaitjies gehad.
6: Ek sê jou, sy het lekker saam gesing saam met Chesney Hawks gister.
7: Dan het jy die parfum so gespuit met die briewe.
6: Dan ruik
7: maar dan moet jy dit ver weg spuit. As jy dit te naby spuit, dan vlek die papier.
6: O, jene, allerhande tricks.
7: Dis tegnieke hoor.
6: Allerhande tricks en toe Chesney eers nooit vir jou gekies nie.
7: Nee, ek was nie sy one and only. Nie.
6: Die arme man moes in 'n boot wegkruip.
7: Ja, maar hy was ook nie myne nie, so.
6: Nou ja, ek bring vir jou vanoggend 'n liedjie uit die 80s, 90s en uit die country wêreld. So ek het gedink om ons kop hom lig af. Ons gaan nou eers bietjie rustig
7: wees.
6: As jy dalk nou eers opgestaan het en jy dink, moet ek nou regtig nou al begin saam sing? Jy gaan heel waarskynlik saam sing, maar ons gaan hom bietjie eers net rustig vat.
7: Okay.
6: Nou, ons gaan terug na die jare hier in die 90s en ek kan nie aan die 90s dink sonder om te dink aan 'n man met die naam Robert Peter Williams nie. Beter bekend as?
7: Robbie Williams.
6: Robbie Williams natuurlik, gebore in 1974.
7: Was hy van Take That? Wat 'n band
6: hy was hy? Hy het in 1990 by Take That aangesluit. En dis maar eintlik waar dit begin het. En toe in 1995 is hy so 5 jaar in Take That gewees en toe is hy uit. En hy het in 1996 toe sy solo loopbaan begin, solo album gehad. En hier is die baie interessante ding. So jy weet die Beatles was natuurlik baie groot in Brittanje gewees. Mm. En hulle was veral groot onder Britpop en hulle het baie nommer 1 albums gehad.
7: Mm-hmm.
6: Maar in Januarie 2026 het Robbie Williams hulle verbygesteek.
7: Yes, sir.
6: Want hy het op daai stadium 16 Britse nommer 1 albums gehad.
7: Wow.
6: So dit sê al klaar vir jou, hierdie man kan sing. Hy het as sy solo kunstenaar het hy ook 18 Brit toekennings ontvang en ook so bietjie saam met Take That en Lisie ding. Binne 24 uur hy het 'n konsert aangebied vir sy wêreldtoer in 2025/6. Het hy binne 24 uur 1.6 miljoen konsertkaartjies verkoop.
7: En ek was so kwaad geweest, dit was geweest, hy was in Suid-Afrika vlugtig, maar daar was 2 shows na mekaar, maar ek het eerste kaartjies gekoop vir die eerste een, hulle het nog nie syne vrygestel of gesien of van nie. En toe sê hulle, hy kom ook, toe sê ek, maar nou het ek nog kaartjies vir die ander show gekoop vir Green Day en Offspring, wat ek gelief het, maar ek sou eintlik vir hom ook wou gaan kyk.
6: So wat 'n wonderlike ou, ek dink hy kan sing, hy het partykie en ek moes mooi kies, na die konsert weergawe dat dit nie 'n kras woord in het nie.
7: Ja, hy is die bad boy van Take That.
6: Ja, maar nie is die laaste ding wat ek vir jou wil sê. Hierdie ou het, toe hy 16 jaar oud was, het hy dubbelglasvensters verkoop. Dit was sy werk gewees. En toe het sy ma vir hom gesê, daar's 'n audisie vir hierdie nuwe boyband. En dit is waar die dinge maar eintlik begin het. Van Robbie Williams.
7: Nou, sy gebruik 'n kans, hè?
6: Ja, en dan hierdie, ek kan nie aan Robbie Williams dink, sonder om hierdie een te speel nie.

0: As jy nou in hierdie atelier was, ek moes later aan die muziek so hard sit, want ek en Maria saal, ek weet wie van ons het die hardste gesing nie.
1: Volle boors.
0: Ek weet ons is nie al wat het geniet het. Goeiemorgen, Kai.
2: Morgen, Jaco. Ongelooflike mooi muziek. Ek het Robbie Williams kliphard. Muziek is lewe. Maar ek fokus toch op Kiep Moor wat kom. Mm. Maar hierdie muziek is ongelooflik mooi. Dankie vir jou goeie keuse.
0: Dankie, Kai. Dankie dat jy ingeskakel is. En dankie dat jy saam met ons uitsien na Kiep Moor. Om die draai.
1: Jy net begin nou min daarop.
0: Minder as 'n maand. So 3 of 4 weke, dan sit sikke tyd. Nou, as jy gedink het, Robbie was goed.
1: Mm-hmm.
0: Ek het vir jou een verrassing.
1: But wait, there's more.
0: Ja, yeah, en daar is nog meer. Nou, onder as jy onder jou tafel kyk, sal jy sien, daar is ook nog vir jou, Maria.
1: Okay, Oprah.
0: Hier is enetjie vir jou, en vir jou. Nou ja, as ek aan die 80s dink, mm-hmm. dan kan ek nie dink aan iemand anders, wel, kan aan baie mense dink wat goed was, maar Bryan Adams... was maar uniek gewees, nee.
1: Alipa uit Canada uit, ja. Mense besef dit.
0: En 1959 al gebore, uh-huh. kan jy glo, en hy was 'n ou wat liedjies kon skryf, hy kon lekker gitaar speel, lekker grove stem, mm. en die lekker ding van hom was dat hy rockmusiek gemaakt, maar ook lekker liefdesbelades.
1: Ja, goeie kombinasie van die twee, van alles 'n ou wat kan rock, daar gaan diep krap in die liefdesbelade, dan kom aan baie emosie saam met dit. Mm.
0: Nou, as jy nou dink aan die liedjie Everything I do it for you, uh-huh. die liedjie het in 1991 het het verskyn en toe op die rangluiste beland, 16 op een volgende weke nommer 1 gewees.
1: En wat er hoopreem was dit uit?
0: My mens.
1: Was dit...
0: Kom luisteraars. Die lied het toe in 1992 ook die Grammy toekenning gewen vir die beste musiek uit 'n rolprent of televisie. En dan het hy ook, hier is 'n interessante ding.
1: Robin Hood, Prince of Thieves.
0: Ah, sy, dankie. Nou, al sê sy enkelsnitte op sy album, die album Reckless,
1: uh-huh.
0: het allemaal die top 15 gehaal. Wat vir jou sê, hierdie ou kon sing, hy is al benoemd vir 'n Oscar, is opgeneem in die Canadian Music Hall of Fame in 2006, en hier kom vir my die belangrike deel. So, as 'n tiener het hy dit nie baie breed gehad nie, uh-huh. hy het maar swaar gekry, en voordat hy op die wêreld verhoog gesing het, het hy in 'n restaurant gewerk, om genoeg geld vir Fender gitaar by mekaar te maak. Skorrel goed gewas in die restaurant, om daai geld in te sammel, sodat hy sy gitaar kon koop, en sy pa was 'n diplomaat gewees, wat beteken het, hy het onder andere in verskillende lande gewoon, op 'n stadium in Europa, en toe in die Midde-Ooste, en die interessantste ding van Bryan Adams is dat hy ook 'n baie goeie fotograaf is.
1: Okay.
0: So hy het die koningin Elizabeth die tweede afgeneem en een van sy portrette op 'n Canadese posseel gebruik.
1: Wow, ek het dit glad geweet.
0: Ja, so as jy daai seel ooit sien, dit is sy werk gewees. En as ek nou dink aan Bryan Adams en ek dink aan live muziek, en ek dink aan die summertyd wat kom.
1: Jy nou dink ek aan 'n school sokkie as jy nou hierdie song gaan speel.
0: Mm-hmm, Summer of 69.

0: Ja.
1: Yes, like it. Het is gewoon een single song.
0: Hulle is ander, ek meen.
1: Dit is 'n koor.
0: Hy kon net sowel nie al gewees het nie.
1: Ja, by die Royal Albert, hè?
0: Ja, wat ek as ek een wens het.
1: Ja.
0: Is dit om Royal Albert Hall te gaan.
1: En Wimpy was daar.
0: Is dit?
1: Ja, hy het lekker optrede daar gesien, Hoeka van Kipmo.
0: Oh, ek sal wat gee om te gaan nou die Royal Albert Hall. Maar dit was Brian Adams na die nuus, ach, na die sportnuus met Johan. Gaan ek vir jou nog een bring, maar nou eerst tyd vir jou verkeer.
2: Be okay, traffic.
1: Op die kop 24 minute na 6 as dit jou baken was. Goeiemôre, dit is dinsdag die 29ste September. Verkeer vloei baie mooi hier so by ons by die Bokhoek en die son wat oor enkele minute gaan opkom. Daar's 'n waterpyp wat gebars het, dis by Hoofstraat en Holmunth en dit is in Seepunt. So wees maar versigtig daar. Dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net na Jakes Gerwel. Die middelbaan is daar versper en verkeerssigte is buite werking by Izzy Berman, dis by die afdraai na die R300. Nog 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 uitgaande by Victoria, middelbaan is daar gesluit en dan sê hulle Baden-Powell is fine, is oop en vry vloei en daar is maar net 'n bietjie sand in die pad soos enige ander oggend.
0: Ek het nog vir jou so 'n stukkie verkeersnuus wat deurgekom het van ons luister.
3: Môre julle. Wil net sê, hier is 'n ongelukkie net buitekant Wellington op die R44 op pad na Tilbagse kant toe. Dit lyk my die een kar het in die ander kar se gat vasgery en hy's hier in 'n sloot in. Dit lyk so 'n ou oom en tannie. Ja, so, nou net gebeur hier gaan nog niemand op die toneel nie. So ek kan maar bietjie
0: Baie dankie aan almal wat ons ore en ons oë op die paaie daar buite. Maar nou net hierna gaan ons binnekort amper sport gesels, maar eers vir jou musiek van Bartu.
4: Is daar 'n stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
5: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Neem die regte noot,

0: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Be okay sport. Nou ja, dis tyd ons praat met iemand wat weet wat rugby spelers se vanne is, nie soos ek nie.
2: Goeiemôre.
1: Môre Johan.
3: Môre, wat identifikeer jy?
1: Nee, ek het 'n Jacques Potgieter se van kon ek net nie onthou nie want hy kom daar uit my skool uit en uit en naag, so ek kon net nie
2: onthou. Maar toe maar you narrowed it down want hy het gesê dis daai lang rugby speler.
1: Ja. En ek het gesê dis een wat met Angelique Gerber getroud
2: ja,
1: was.
2: Ja, so dit het gehelp, ja.
1: Ja, so ja. Luister ons my vandag help so.
3: Right, kom ons kyk na die wêreld van sport. Goeiemôre almal. Die laaste wat ek gaan sê oor die naweek se rugby is bloot die nuwe wêreld rugby ranglys wat vir jou sê alles is okay. Afrika is nog steeds nummer 1.
2: Nie seer gemaak.
3: 93,09 punte met Nieu-Seeland tweede 91,15. Al wat gebeur het na die naweek se wen vir Australië, hulle het een plek opbeweeg. Hulle is nou 6de in die wêreld en hulle het verby Skotland beweeg. So dit is Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Ierland, Frankryk, Engeland, Australië is jou top 6 in wêreld rugby na afloop van die naweek se toetswedstryd in Perth. Gepraat van toetswedstryde, Suid-Afrika het hulle toets groot bekend gemaak vir die reeks 3 toetse tussen Suid-Afrika en Australië in cricket terme en ons het nog een dag internationale wedstryd wat oorbly van die huidige reeks. Suid-Afrika is 2-0 voor en dan speel hulle nou in Potchefstroom. Alles gebeur in Potchefstroom en alles behalwe cricket seker, maar daar is nou cricket vir hulle op die agenda. En dan is aandag by die toetse. So, Themba Bavuma is die kaptein, Marcus Ackermann, David Benningham, Colbin Bash, Gerald Coetzee, Tony De Zorzi, Simon Hamer, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Aiden Markram, Bian Mulder, Senuran Mutusami, Anrich Norkee, Dane Patterson, Kagiso Rabada, Ryan Rickleton, Kristen Stubbs en Carl Verreine. Die Jesplay Pro 20, wat gister was al een verrassing, want Eastern Cape Lineati het Noordwesse Dragons geklop met 13 lopies. Kaudise Molefe het geskitter met die bal van die manne van die Ooskaap met syfers van 4 balbeerte, 4 vir 17. Groot rol vertolk om daar vir hulle oorwinning te besorg. Gepraat van oorwinnings, baie geluk aan die Universiteit van Johannesburg. Hulle is die varsity netbal kampioen vir 2026, nadat hulle die verdedigende kampioen die Noordwes Universiteit 56-44 by die Mafeking Saul geklop het. Dit is die eerste keer dat die Oranje Weermag die titel wen. En dan, Marisa, hierdie is vir jou die wenner van die Berlyn Marathon die afgelope naweek. Tix Assefa het op 35 km agtergekom. Die Achilles is nie meer nie.
2: Eina!
3: So Tix Assefa het Achilles geskeer op 35 km. Die marathon is 42,2. Aanhou hardloop en mekaar gesak na 'n tyd van 2 uur 11 minute en 4 sekondes en is gister in Munich geopereer.
2: Yes, like it.
3: Daar is daar vir jou story. Kan jy net gedink, iemand loop gou verby jou en stuur jou Achilles vir jou af en sê vir jou, hardloop 7 km.
2: Ek het my heel eerste marathon, maar for some reason was my vrees 36 km. Ek het dit in my kop gehad en wat dan gebeur is, dis asof jou liggaam luister en jou liggaam realiseer daai vrees. En op 36 km toe kom ons daardeur distrik 6 gedeelte en toe besef ek maar ek het al by my groot tone is 2 massiewe blase.
1: Sure.
2: Toe gaan sit ek op die sypaadjie en ek maak die fout om my skoene en my sokkies uit te trek en ek begin in my huil en ween en ons geknars van tanden. En toe denk ek maar ek kan nie nou stop nie.
1: Yeah.
2: En toe dink ek nou maar daai blase net so wie, wat so lekker water bloei het ek net so weer toegemaak op my sokkies en so op die buitenkant van my voete begin hardloop. En later is het die euforie van die pijn eenvoudig weg en as jy jou kon kry dan gaan jy nou weer aan. Maar Achilles, just like it.
3: Ja, daai, kyk jou besering kom ek sê vir jou, ek weet ek is 'n bietjie ervaring van daai en daai is die staatsie, as jy moet begin hardloop soos Mr. Bean
2: ja.
3: om net normaal te probeer hardloop, dan raak dit trok interessant vir nog 'n hele gedeelte van dit wat oorbly op die pad. En kyk Achilles, weg in die vee jokkie. As dit my gebeur het, ek trek pad afgekruip.
2: Ja, en dat ek onder die bos gaan lê. Ja.
3: Ek het onder die bos gaan lê en gesê, as enig iemand my kan help, asseblief, ek gaan nie, staan nie belang in die medaille nie, kan iemand my net by die hospitaal kry.
2: Woorde wat jy nog nooit vir Johan hoor sê het nie.
1: Ja, ek staan nie belang in die medaille nie.
3: Sy bol, ek was net wys, Achilles, as iemand my Achilles afsteg, gaan ek definitief nie sê, maar hoor, ek het nou my medaille verloor. Maar in elk geval, Johan, met 'n wonderlike dag,
1: jy ook,
3: half 8.
1: Dankie my vriend, mooi bly.
3: Yes.
1: Ek vra namens Maria om verskoning vir almal wat hulle ontbyt wou geëet het, tussen deur haar blase en haar bloed.
0: Vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and

0: products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
1: Hey!
2: Yes, like
1: ek het jou gesê, ek gaan hem iewers bring vir jou. Nou ja, tyd vir ons laaste mini-concert liedjie vanochtend. En hierdie een is geen onbekende nie. Ek gaan vir jou sê, hierdie man was in Suid-Afrika. Hy was deel van ons vorige feest gewees wat ons gehad het. Sy naam is Darius Rucker. Natuurlijk voormalige lid van Hootie and the Blowfish gewees. En in 2014 het hy toe solo gegaan. En hy is een van Amerika's grootste album sukses en natuurlijk Hootie and the Blowfish se Cracked Review is in die VSA 21 keer platinum gesertificeer. Dit sê al klaar vir jou baie en natuurlijk het hy ook die CMA toekenning vir die nuwe kunstenaar van die jaar in 2009 gewen en in 2012 is hy as lid van die Grand Ole Opry ingehuldig.
2: Jo.
1: En hier is die interessante ding dat hy het was in een studentenkoshuis gewees op een stadium en Mark Bryan het vir hom in die studentenkoshuis hoor sing.
2: Mm.
1: En hy was so beindruk gewees, wat hom in die stoort hoor sing, mm-hmm. nee? So beindruk gewees, dat hulle toe besluit het, hulle gaan Hootie and the Blowfish begin.
2: As jy soos ek baie mal is so biografie gaan lees syne, ek het dit werklik geniet. Ek het dit gelees net voor hy na Suid-Afrika toe gekom het en soos een typische aanhanger die kans toe ek nou kry om een foto saam met hom te neem, het ek so met een hakkelstemmetjie gesê, I read your book.
1: Fangirl, oomlik. Nou ja, en die laaste ding wat ek vir jou wil sê is van hom, hy is so goeie sanger dat Frank Sinatra het hom genooi na sy 80ste verjaarsdag toe.
2: Okay, as hy die nod kry.
1: En gesê, jy moet vir my The Lady is a Tramp kom sing.
2: Wow!
1: Ja, en hy het toe gaan doen. So ja, wat een eer. So, Darius Rucker, Wagon Wheel, jy ken hom. Ek wil hier met die radio kliphard sit. Stief ons hy voice notes gevindig in die radio kliphard en jou wat lekker saam sing.

0: Right, we, come on, y'all, let me hear you say me. Come on.
1: Is that?
2: Ja, så slice det då. Gelukkig nooit kar. Dankie Angelique. Dit gaan omtrent lekker in daai kar vanoggend. Kom ons kyk wat gaan aan in die paai. As jy vir Angelique in die verkeer sien, sy is happy want sy luister Bok Radio.
3: Be okay, traffic. Ek wag 'n sekonde sodat ek vir jou kan sê dis nou op die kop 6:45. Goeiemôre. En dit is ons laaste verkeersverslag. Ek vang net gou op met al die nuus wat ons vroeër vanoggend gehad het. Verkeersligte buite werking by Easy Berman, dis daar by die afdraai na die R300. Daar was net na 6 'n motorvoertuig ongeluk gewees op die N2 uitgaande by Victoria, middelbaan daar versper en ook op Jakes Gerwel N2 ingaande, daar was ook 'n ongeluk en ook die middelbaan versper. En dan in Seepunt by die Hoofweg en Holmfirststraat is daar 'n waterpyp wat gebars het, so daar is 'n bietjie water daar in die pad. Dis wat ons het vir die oomblik, jy kan ingeskakel bly saam met Afskop. Hulle gaan vir die nuutste van die verkeersnuus kan gee.
2: Net nie al, sê ons vir jou tot ziens.
4: Jy het daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Bok Radio, ook op Bok TV.
2: Ja, Bok Radio, Bok TV, dis waar jy ingeskakel is en ons luisteraars travel ver vandag. Kom ons luister gou hier Marisa.
8: Môre Bokspan.
2: Môre.
8: Ek wil maar net sê dat ons almal hier van Suidkerk en Kuilsrivier is op pad Rietbron toe. Nou nie almal nie, maar gespan van soos 72.
2: Jo.
8: En ons gaan die skool en kleuterskoolkie op Rietbron gaan mooi maak, verf, toilette, al sulke goedjies doen. So dis ons uitreik vir die vakansie. Ons het weggetrek uit Kuilsrivier so net na 6. So ja, ons is baie opgewonde en ons luister lekker Bok Radio.
2: Daar het jy het baie dankie.
1: Mooi, ek het nou die ontbaai lekker by hulle gekeer, by hulle wijnveiling so paar weke gelede. Fantastiese groep mense. So ek kan net dink dat hierdie een baie geseënde trip gaan wees.
2: Henry, het julle met mooi ry en veilig ry en ja, sulke pragtige werk wat julle gaan doen, so well done daarmee. En ek sê vir Marisa, dankie dat jy vir 2 oggende met my uitgehou het.
1: Wimpie is nog nie terug nie, so het mag ook 3 wees.
2: Goed, hou my maar op hoogte van wat aangaan.
1: Nee, dankie vir jou. Mense is baie gretig om hulle hande op te steek om saam te kuier in die oggend. Eerste oggend, soos jy sê, is makkelijk. Die tweede oggend, nou begin jy so 'n bietjie 2 keer dink oor jou besluite.
2: Ja, maar dit is nog maar net omdat ek dalk nie te bietjie vroeg moes gaan slaap het gisteraand.
1: Okay,
2: maar
1: nou ja,
2: dit was vir my so groot voorreg om saam met jou te kuier, luisteraar. As jy my nou nie môre oggend hoor nie, dan hoor jy my wel eers weer saterdag tussen 10 en en 2 en ook Sondag vir die Bok Radio Golden Oldies ook lekker tussen 10 en 2. Mag jy 'n fantastiese Dinsdag hê. Ek gaan nou die pad ander op die N1, so as jy so rooi karretjie verby jou sien vlieg. Dis heel waarschijnlijk ek.
1: Ja, hou links, geef die man een bykie spasie, dat hy kan in die stad uitkom en sy ander werk gaan doen. Selfde story met jou, kom veilig by die werk aan en ek sien en hoor jou weer morgen ochtend, 5:00.
2: Al wat jy vandag moet gaan doen, Marisa, is gaan lewe. Dis al.
1: Dis al.
2: Lekker naweek, lekker dag vir jou. Sien jou die naweek. Mooi bly.
1: Bye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Waarnemende minister van polisie sê Interpol soek steeds na die Gupta-broers Rajesh en Atul en 5 mans wat in Brittanje vir terreurmisdrywe in hegtenis geneem is, is op borgtog vrygelaat.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die waarnemende minister van polisie vir Ros Kagalia sê Interpol soek steeds na Rajesh en Atul Gupta, terwyl die regering voortgaan met pogings om die broers aan te keer. Hulle is in Junie 2022 in die Verenigde Arabiese Emirate in hegtenis geneem. Suid-Afrika was in 2023 onsuksesvol in pogings om die broers uitgelewer te kry. Kagalia het in 'n geskrewe antwoord aan die parlement gesê die Interpol Nasionale Sentrale Bureau wag op die afhandeling van die voorlopige versoek vir inhegtenisneming en die amptelike uitleweringsversoek wat deel is van groter internasionale geregtelike samewerking. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê rasisme en verwante onverdraagsaamheid kan nie deur staatsoptrede alleen uit die weg geruim word nie. Hy het deelgeneem aan 'n hoëvlak vergadering van die Verenigde Nasies om die 25ste herdenking van die aanvaarding van die Durban-verklaring en aksieplan te gedenk. Die verklaring erken geskiedkundige onregte en takel ongelykhede af en bou samelewings wat berus op waardigheid, gelykheid en geregtigheid vir almal. Lamola sê wette, onafhanklike instellings en beleid teen diskriminasie is noodsaaklik. ArcelorMittal Suid-Afrika is in gesprek met Nywerheidsontwikkelingskorporasie oor 'n ooreenkoms van 3 miljard rand om die toekoms van die land se staalbedryf te verseker. Die korporasie het aangebied om 'n belang van 80% in die sukkelende staalvervaardiger te verkry, maar onderhandelings word vertraag deur meningsverskille oor die maatskappy se struktuur vir swart ekonomiese bemagtiging. Die korporasie sê hulle werk aan 'n blywende oplossing vir die maatskappy se uitdagings met die doel om Suid-Afrika se noodsaaklike staalvervaardigingsvermoëns te beskerm. En die 5 Britse mans wat Sondag na by Ralph Fairford in Gloucester in terreurmisdrywe in hegtenis geneem is, is op borgtog vrygelaat. Die Amerikaanse lugmag gebruik die lugmagbasis vir operasies teen Iran. Die hoof van teen-terrorisme polisieering, assistent-kommissaris Lawrence Taylor, sê die ondersoek is nog nie afgehandel nie en die 5 mans is onderworpe aan streng voorwaardes wat hul bewegings en kontak met ander betref. Hy sê die polisie ondersoek verskeie moontlikhede. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $103.65 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,038. Ten slotte net weer die hoofnuus, waarnemende minister van polisie sê Interpol soek steeds na die Gupta-broers Rajesh en Atul. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering. Gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
7: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
9: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
10: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
11: Nog 'n heerlike dag wat vir ons voorlê hier oor die noordelike voorstede en Kaapstad. Dis Dinsdag die 29ste September. Sonnig en koel vanoggend met 'n ligte suidoostelike wind en het word warm teen vanmiddag. Ook so in Vredendal 33 by jou, 30 vir Clan William. Relinghuise is 32, 29 in Langebaan. Ceres op 31, 32 vir Malmesbury. Die Strand en Grabouw, jy kan 28 grade verwag, 24 in Hermanus, Kaapagallas, effens koeler op 21. 25 vir Riverstal, Mosselbaai 21, 20 vir George en Plet, Oudtshoorn, jy en Langsburg albei 25, 32 vir Woester, die Parel op 33, Kaapstad 33 en Brackenfell is 33 grade vandag.
10: Wat het kan vat? Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
12: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
13: Môre, môre, môre, baie welkom hier by Afskop op Bok Radio. As jy sopas ingeskakel het, is 8 minute oor 7 en dit is tyd vir Afskop. My naam is Martin, oor kan my sit Jolandi Viljoen, hallo.
2: Hoe gaan het met jou?
13: Nee, fenomenaal, baie goed, baie dankie. Hoe gaan het met u?
2: Nee, lekker, lekker. Ek hoop jou gezondheid is bietjie, kan ons sê, is dit in 'n opwaartse grafiek?
13: Mm, ek geloof so, ek het gister wakker geword en ek kon nie asem kry nie, ek het een of ander keel ding, infeksie of iets, ek weet nie, en toen maak ek die fout om die symptome op ChatGPT in te lees.
11: Soos wat jy doen.
13: Ja. En toe gaan die alarms af. ChatGPT sê, hoor die tjom, help jy, jy gaan hospitaal, toe gaan die reguit begraafplaas toe, dus alles voorbij.
2: Jezus.
13: Op pad soon toe, belly procureer, kry testament reg. So dit is nogal een riskante ding om vir die internet te vra oor jou symptome, want die internet is redelik seker, dis die einde.
2: Ja, hulle sal vir jou aanraai om eerder nie daai te doen nie.
13: Ja, en toe gaan ek na my dokter toe.
2: Ja.
13: En hulle doen een ultrasound. Maar is die nou nie een dochterkie nie.
11: Oh, nee.
2: Oh, okay.
13: Dat is net okay. Lymphatic infection of
2: okay,
13: iets.
2: Goed.
13: Okay. Maar dat is gelukkig pille vir die goed. Stem, hoe gaan het met jou?
11: Baie goed. Baie van die greats het gesukkel met hierdie ding. Adele, Julie Andrews, hulle het allemaal gesukkel. So, they made it.
13: Met lymphatic infection.
11: Ja.
13: Daai ou sê vir my, meneer, jy het lymphatic, ek sê ek is glad nie lymphatic oor die ding. Ek weet nie waarvan jy praat nie. Maar,
2: ja.
13: Maar hoor jy, ons het het gemaakt, ons is lewendig. Ek het julle gemis, moet ek sê. Kom ons begin vandag met ons banger.
1: Meer bangers. Minder mash.
14: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons wimpie kry.
8: Papa, waarom maak sy boys nou wimpie by Sonnyke?
13: Gerard, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou, my vriend?
15: Baie goed en u, meneer?
13: Nee, baie lekker.
15: En julle allemaal daar so.
11: Hallo,
2: môre Gerard.
13: Dis hy, dis nice. Sien, luisteraars, volg die voorbeeld.
2: Ja,
13: groep allemaal.
2: Dis hy.
13: Net vir my.
11: Hou daarvan.
13: Waar is jy vanaand? Wat doen jy?
15: Ek is hier in Brackenfell. Ek was altyd in retail, maar nou raak ek 'n bietjie oud en besluit ek nee, nou gaan ek vir die toeriste begin rondry na wynplaas.
2: Hoor,
15: dit is soos anders as 'n Uber, ja. Maar hulle boek jou vir die heel dag. So dis ek is nou maar heel dag uit saam met hulle. So ek vat hulle van een wynplaas na die volgende en laat
13: hulle. So dis basically 'n Woober.
2: 'n Woober, 'n wyn Uber. Dis my droom.
15: Ja, my vrou werk op 'n wynplaas. My vrou werk in Knorhoek.
2: Ja.
15: So en ja, as sy nie werk nie, dan moet ons altyd na 'n ander wynplaas toe gaan. So glo my, daar is nie 'n wynplaas in die Kaap wat ek nie ken nie, of in die hele Weskaap wat ek nie ken nie. Maar so ek dis lekker. Jy ontmoet snaakse mense.
11: Kan ons as 'n span vir jou boek vir 'n lekker Saterdag? Hoe werk dit?
15: Julle is wel.
11: Vat die persoonlike boek.
15: Okay. Dis
2: my droomwerk. Nie jou ding. Hier nie, die een wie jy rondry.
11: Ja, ja.
2: Is om rondgery te word na wynplase toe.
15: Ja, hulle is toeriste, so hulle worry nie. Jy kan hulle maar na 'n stront wynplase toe vat en hulle gaan nog steeds sê, "Wow."
13: Wow.
11: Dis
2: wow.
15: Maar ek vat hulle maar na die wynplaas.
11: Ja.
2: Dis hy Gerard.
13: Dames en here, hier is ons nou by Kylie Hills. Dis een van die nuus. Hoorie, wanneer kyk ou wat luister ons vanmôre? Wat is jou banger, Gerard?
15: Gister het hulle gesê ja, so ietsie BT of so wat jy lekker in die week kan vat. Nou, ek onthou dalk in die 90s toe ek geklap het. As hierdie song gespeel het in 'n klap, kyk dan het hy nogal die vloer vol gemaak. So ek gaan vir Daul se Meter at the Love Parade.
13: Meter at the Love Parade. Ons speel hom vir jou, my vriend. Dankie vir jou tyd. As die mense daarvan hou, stuur ons vir jou 'n Wimpy voucher en ek hoop jy het 'n fenominale week. Mooi ry.
15: Bye.
13: Vraag is, wat denk jy van Gerard se banger? 074-2009-89. Is dit 'n banger of is dit mash?

0: Hier is Dahul, Meet Her at the Love Parade. Dis ons banger vanmôre. Dis Gerry se banger vanmôre.
1: Hoorie, ek is nou nie mal oor sy keuse nie. Van die song vandag nie. Mag jy maar vir my voucher, man. Hy's 'n kind na lekker ou. Vooral om te ken, as hy jou kan rondry. Ja. So ek dink hy kan maar die vouchertjie kry. Maar die songkeuse, not a thumbs-up.
0: baie terugvoer, baie verskillende terugvoer. Banger, banger, oomf, oomf. Goeie oesjaar, Gerry. Mash, nee, shoo. Dit maak my kop deur mekaar. Smash. Die wat nou speel is een klomp mash.
2: Wat?
0: Banger, banger. Ek dink Gerry was op Tippex in die 90s.
3: Tippex was op my vingers in die 90s. Ek het my nails geverf met die Tippex in die klas.
0: Gerry, jy het hom net oor die lyn gekry. Ja. 60-40. Ja.
3: Dit was die bal gewees van... Hoe kan ek sê, daai een bal wat eintlik op die arm en die hand van die wallaby was, en toe blaas hulle nog steeds, maar as jy die replay kyk,
2: ja.
3: Bal was effens in die lig, maar ons gaan hom vir jou gee, Gerry.
0: Ons stuur vir jou R200 Wimpie voucher, baie geluk my vriend, en as jy hom spandeer by Wimpie Sonuike, kry jy 'n paar ekstra bangers by. Onthou as jy môre die program wil begin en 'n kans wil staan om te wen, stuur vir ons jou liedjie keuse 0742989, jou liedjie wat jy wil hoor en jou naam, en dan moet jy bereid wees om jou foon te antwoord 7:00 môreoggend.
3: Jebel.
0: Okay. Okay, voor ons aangaan met die show. Ek wil graag die geleentheid gebruik om hierdie program en hierdie platform te gebruik net vir my eie gewin. Sal jy my toelaat?
3: Dit is iets wat ons nog nooit op hierdie program gedoen
2: het. Ek het baie gemis gister.
3: Ja.
0: Maar is 'n noodgeval.
3: Okay.
0: Ek het 'n noodgeval.
2: Wat's wat?
3: Okay.
0: Ek speel môre in 'n golfkompetisie. 'n SA Pairs match play. Mm. So jy twee ouens in 'n span en ons speel teen ander mense, right?
3: Okay.
0: Maar my partner is siek. Ek dink ek het hom aangesteek by die lymph nodes. So ek het 24 uur om 'n partner te kry. Nog, ek weet nie wat, kom ons hoor by die luisteraars of waar nie iemand is wat lus is om môre saam in 'n golfkompetisie te speel nie.
2: Ja. Ja. Ja, hy het my klag gevra. Ek sê nee, kyk vir my. Ek klag gevra.
0: Ek kan nie.
3: Ek wou nou nie iets sê en onmin saai in die ateljee nie.
2: Ja, ek kan dit voorskryf vir enigiemand. Dit gaan 'n heerlike dag wees. Waar is dit?
0: Stellenbosch 10 voor 12 môre. Maar jy moet 'n official handicap hê, obviously. En jy gaan met onder 18 wees. Anders dan gaan die frustrasie vir my te veel wees.
2: Ja, jy gaan met bydra.
0: Jy moet jou golf moet warm wees. Ons is nie daar om spanvol te maak. Ons aan te wen.
3: Dus, ja, jy is nie daar vir skouerskuur nie.
0: Nee. Dit is nie 'n netwerkgeleentheid nie. Nee. Hierdie is nou 'n serious... Jy moet basically die Tiger Woods van jou buurt wees.
2: Ja.
0: Dis wat ek nodig het.
3: Well, imagine jy kry vir Ernie Els of iemand wat inbel. You never know who listens to the show.
0: Ek is redelijk seker Ernie gaan nou bel. Oh, nou bel hy nou, skies, dankie.
2: Jy weet Louis Oosthuizen luister die program.
0: Ja, hy is nou op die ander lyn hier. Ek gaan hom aan druk, ja. Okay.
3: Ja, sorry Louis, gee vir die ander mense ook 'n kans.
0: Okay, so dis eintlik al wat ek wou vra. As jy môre saam wil golf speel, so net voor 12 Stellenbosch in a bearable competitie, kan jy nou vir my instuur, alles verniet, ek betaal vir alles, nie waar nie.
2: Okay.
0: En dan kan ons 'n bietjie terugvoer gee Woensdag. Onthou as jy swak speel, of donderdag, as jy swak speel, dan gaan ons vir die hele wêreld vertel.
3: Ja.
0: Jy het gechoke.
3: Ja.
0: Maar as jy goed speel, dan maak ons jou 'n hero.
3: So baie goed wat ek nou wou sê, maar as die Kasa luister hierdie tyd van die jaar.
0: Ja. Ja, dis dit.
3: Dankie. Dit was lekker.
0: Groot plesier. Okay, sport is op pad. En dan die 60 Second Showdown. Jolies, jy het gister gespeel. Hoeveel jy gekry?
3: 6.
2: Ja, dit was die TMO het toe teruggekom en dit 6 gemaak.
3: Ja, want my luisteraar het ANC reg geraai en wat ons hier bygetel het, so ek het 'n 6.
2: Ja, dit was definitief 'n raai skoot. Yes.
0: Moet hier die ANC verduidelik.
3: Die regerende party.
0: Dis nie akkuraat nie. GNU. Government of National Unity.
3: Ja, maar die groter man gaan net aan met die program.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: die persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Afskop verkeer.
3: Okay, kom ons kyk gou wat gaan aan hier op die paaie. So daar is 'n paar verkeersligte wat vanoggend 'n bietjie mismoedig is. AP Burger Lawn in Eyskriege, dis in Plattekloof, hulle flikker, Sandown en Armstrong in Parklands flikker, druk verkeer op die N7 suidwaarts na die N1 ingaande by Wingfield en Kilimanjaro straat, is daar een voorval. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paai, laat weet my gerus, 074-2000-989.
0: Ons het een paar inskrywings vir die golf, ek wil eerst hierdie manne gaan, jy weet, ek gaan jou stalk op Facebook, kijk of jy kan. Maar die ene sê, hy is basically Tiger Woods van sy beard, want hy is heel tyd op pille en hy het al twee keer in die muur gereis, so basically die armandse Tiger. Dankie vir jou inskrywings, waardeer het. Ons het sporties, volgende.
6: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
8: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
10: Paper Jam.
9: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
10: Paper Jam.
9: Daar sit dan niks vast nie.
10: Paper Jam.
9: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
11: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustratie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy die nodigste het. Navaris.co.za.
0: We know you've already got the ideas, now it's time to see more of what they can become. Get the 5GB anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV or turn your business ideas into actual business. Open the Celsi app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select perks. Nothing should stop you from seeing more with Celsi and Canva.
12: Your premium klank ervaring.

0: Pay That Toll van One Republic. Jy is hier op afskop, as ek het reg het, Martin.
1: Ah, dankie, sorry, jullie moes gaan die stokke van daar met die bek en hels, want ek het een nies aanval gekry. Dit is maar deel van my medische conditie.
2: Ja, dit is nooit net een ding, he.
1: Dit is die nies, kom saam met die...
0: When it rains, it pours.
1: Nou, saam met die lymph nodes. Alright, kom ons bel vir Johan Ferreira, kom ons hoor wat's nies by hom. Hè? Huh?
0: Dit klink lekker.
1: Goed was, hoe goed was hy?
0: Daar is goed.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
1: Hallo Ferreira, hoe gaan het met u?
4: Goeiemorgen, ek gaan goed, ek sien jy is een beetje nieuwsgierig en dus kom jy my bel.
1: Nies, grappiekies vanmorgen, ek hou daarvan, dit is fantastisch, well done Johannes.
4: Ja, ek kom ons kyk na die wereld van sport, ek sien jy vir dit nie.
1: Okay.
4: Ons begin met cricket sake. Okay, ons is bezig met Australië, 2-0 voor in die reeks van 3-1-dag internationale wedstrijden. Ons beweeg na Potchefstroom vir die laatste ene, altyd een goeie golfplek en sien uit na wat daar plaasvind. En dan beweeg ons aan na die toetsreeks. En ek dink die Aussies met alle respect, hulle vat het ernstig vir die 1-dag cricket ook, maar ek dink hulle is meer hier vir die toetsreeks. Want dis een goeie tweestryd, die twee topspanne in die wereld, die laatste twee spanne wat in die wereldtoets kampioenskap finaal teen mekaar gespeel het, so daar is groot dinge op pad en natuurlijk ook extra punte wat jy wil hee om in die volgende cyclus se finaal te wees. So Suid-Afrika se toetsgroep lyk so 'n bietjie anders as die een wat een dag cricket speel vir Suid-Afrika tans. Temba Bavuma is die kaptein en dan jy vir Marcus Ackermann, David Benningham, Corbin Bosch, Gerald Coetzee, Tony Gezorzi, Simon Hamer, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Aiden Markram, Wian Mulder, Sinyoran Mutusami, Anrich Norkie, Dane Patterson, Kagiso Rabada, Ryan Rickleton, Kristen Stubbs en Carl Verena. Drie toetswedstryde, eerst in Durban, maar wat vir my interessant is hoe ons die draaibalbouwers tot dusver gebruik het in die eendag internationale reeks, en as jy kyk na die toetsgroep, is daar een klomp draaibalbouwers tot jou beskikking, wat jy kan gebruik. Simon Hamer, Keshav Maharaj, Aiden Markram, Sinyoran Mutusami. So, het gaan interessant is hoe hulle die toetsspan met mekaar sit en dat is die instructies, want ek het nou gister al oor gepraat, waar in jou leven het jy gedink, ons werk balbeerte met draaibalbouwers gebruik by die wanderers in die een dag wedstrijd. Soms ek het nooit dit geraai het nie. So, interessant hoe die dinge verander in Suid-Afrika en ook die dinamika binnen die span verband. So, kom ons wacht en kyk wat gebeur, maar vir nou nog een dag wedstrijd wat oorblij. Die Varsity Netball seisoen is klaar en baie geluk aan die Universiteit van Johannesburg. Hulle is die Varsity beker kampioen, nadat hulle die Noordwes Universiteit, die dames van Potch, geklop het 56-44. Het was redelijk eensydig, maar ek moet sê, vir almal wat die kompetisie gekyk het, ek dink nie daar is enige twyfel nie, UJ verdien daai trofee. Het was die vormspan gewees deurlopend en vir hulle die eerste keer dat hulle die trofee wen. So baie geluk ook aan UJ met daar die prestatie. Dan laatst een stukkie tennis nie, so hulle het nou een komitee van 12, wat sê hulle, die professionele tennisspelers het nou een komitee gestig van 12, wat nou met die Grand Slam toernooie specifiek gaan gesels, want hulle voel, hulle behoort 22% van die totale geldpot te kry. Op die oomblik staan het op 15%, hulle voel dit moet opbeweeg na 22%, want hulle is die rede dat die toernooie die geld maak, en dis ek om hulle daar is, is vir maak, maar hulle voel nie hulle kry eindelijk wat hulle toekom nie. So, die spelers is Elena Rybakina, wat tans die wereld nummer 1 is in vrouwe tennis, Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Elena Svitolina, Iva Djovic en Maria Sakkari, dit is die dames verteenwoordigers op hierdie komitee, en dan het jy vir Alexander Zverev, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, Arthur Rynenek en Novak Djokovic is die mans. Hulle het vir Carlos Alcaraz en Yannick Sinner ook genader, en ook vir Coco Gauff, maar hulle het net gesê, nie beskikbaar vir dit nie. Hulle is hier om tennis te speel, nie om betrokke te raak by goed wat in die raad sal gebeur nie. Wat gaan interessant wees, wat plaasvind en wat oor gesels word, en ook hoe jy daaroor voel. 15% is baie, maar 22% is aansienlik meer. So ons sal sien hoe dit ook uitspeel. Volgende sport, laaste een saam met jou, en dit is om 8:30.
1: Is 'n groot eer en 'n voorreg, Johan, altyd. Baie dankie vir jou tyd. Ons gesels oor 'n uur.
4: Cheers.
1: Fenomenaal, dan volgende het ons die 60 second showdown, een stem aan die beerd vandag, die telling om te klop is maar een skamele 6. As jy wil inskryf, doen het nou, stuur vir ons jou naam, jou fan, miskien as daar voorletter is, middelnaam, net die voorletter by sit.
0: Ja, dit sal vir 'n lekker middelnaam wat ons nog nie gehoor het.
1: Ja, jy klink baie belangriker as jy een middelletter het, nie noodwendig naam nie. Soos Jolandi Viljoen is een nice naam, maar Jolandi S. Viljoen. Dit klink soos iemand wat praktiseer.
0: Reg.
1: So ja, stuur vir ons een WhatsApp met jou naam in 60 seconds, na 074-2989, ons bel jy terug net hierna.
5: Die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny.

0: It is Bob Sinclair and Steve Edwoki. Well, hold on.
1: Yes,
0: Steve. Ons het weer 'n pop liedjie of 'n club tune wat Steve Aoki nie eers 'n noot indruk nie.
2: Ja.
0: Kwart voor 8 tyd vir die 60 second showdown. Ons het vir Andre op die lyn. Andre, hoe gaan dit met jou vanmôre?
3: Ja, dit is fantasties as die skole gesluit is. Ek begin 'n voorstander raak van homeschooling, dan kan ek vinniger my kinders by die skool kry.
2: Ja, dit is echt, well, okay. Ek is in daai bedryf, ja. In my huis, en ek moet vir jou sê, is 'n bietjie swaarder op die beersie, my vriend.
0: Het jy soos designated areas, of as jy bedtyd klim as jy in die skool, hoe werk dit?
3: CBA?
0: Nee, ek vraag vir Jolandi, hoe werk dit?
2: O, vraag vir my.
0: Ja.
2: Basies, ja, eindelijk, as jy net by die huis dit doen, dan is jou tafel of jou tafel in jou kamer is eintlik jou klaskamer.
0: Oh.
2: Maar myne moes ek stuur na nog 'n plek toe, want dis 'n seun en hulle is nie mal oor skoolie, so ek stuur hom na 'n sentrum toe.
0: Andre, die ander opsie wat jy het is natuurlik om te glo in hierdie AI apocalypse theory, dat die wêreld gaan eindig oor 2 jaar, en dan kan jy

0: kan er sommer uit die skool uit al totaal.
1: Ja, kan hulle 'n bietjie tuinwerk doen.
2: Ja, ek kan maar dan sit 'n rol van 2012 toe die wêreld ook sou geëindig het en dis daar net niks.
3: Dis waar.
4: Ja, ek betaal nou nog die prys vir dit.
0: Dit nie eindig nie.
4: Dan jy van vooraf begin.
0: Jy moet seker al jou meubels in jou kar weggee.
1: Ja,
0: geet,
1: ja
4: ek het alles uit. Ek het alles verkoop vir basies niks.
1: Was 'n foutjie.
0: Ja. Okay, Andre, waar is jy vanaand? Wat doen jy net so vinnig?
2: Aluminium besigheid. Bly in finals, werk ek met 'n vlakte uit.
0: Okay.
2: Ja.
0: My vriend
2: en ek is lekker. Ek
0: like
2: om te
0: dink
2: dat ek lekker
0: hou.
1: Ek
0: hoor, hy's lekker.
4: Ek het vir lekker kaartjies getrek. My vriend
0: Stem en Andre het 60 sekondes. Stelling om te klop is 6. Is julle gereed?
2: Let's go, Stem. Ek het 'n musiek vraag vir my.
0: Good luck.
4: All right. Die Bokke, 1995, nommer 10. Hy het vir ons die wêreldbeker gewen. Wat se naam? Okay, dink telefone. Welkom by...
2: Welkom.
4: Alright. Khoisan, hy was hier voor Jan van Riebeeck. Hy het op die strand rondgehardloop. Hy het die gewag vir die dromedaris. Wat was sy naam? Okay. Die eerste hartoortplanting het hy gedoen, Suid-Afrikaner, hierso in Grote Skuur. Yes. Okay. Ons het games gespeel by die by N1 City. Wat is daai arcade naam gewees?
2: Ja.
4: Yeah, alright. Hy het 'n bochelrug, hy het so geloop, is 'n storie vir die kinders.
2: Hunchback of Notre
4: yes,
2: Dame.
4: Alright. Hierdie, okay, nie musiekie maar is groot kunstenaar 1996, sy het Uninvited gesing, sy het Ironic, onthou jy daai gultjie? Jagged Little Pill was die album se naam. Okay.
0: Dis tight.
4: Emma Bunton, so jy daai Spice Girl gekry het.
2: Ja.
4: Okay.
1: Sy was die dankie vir die Fatty Spice. Sy was die Baby Spice.
4: Die baby ingewees. Okay.
1: Skusies.
0: Ek het gekyk daar gou ou dat doen nie so. Ek dink dit was veel nie. Ons het vir Chris Barnard gehad.
1: Ja.
0: Bochelruggie. Dit was vir die Hunchback of Notre Dame. Alanis Morissette is wie jy gesoek het, hè?
4: Ja, Alanis.
0: Alanis.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Okay, ons het 2 so ver, Joel Stransky is 3, Telkom is 4 en dit is ongelukkig waar hy stop. Hier was 'n paar maklikers, Easter Sunday, Phil Collins, Karel Du Plessis.
4: Ja, Karel Du Plessis was volgende.
0: Ek het saam met hom 'n funksie gedoen laas week.
4: Alright.
0: Dan was hier ook Hestri Kloete.
4: Wow.
1: Oh.
4: SA atleet.
0: George. Ek wil ons maklik.
2: Gevra,
0: ja, sê hom.
4: Maar het jy nie games gespeel op Wonderland nie? Wonderland? Het niemand...
0: Maar jy...
2: Nou jy sê jy al rank in die kaap, ek denk jy al een plek het bestaan voordat ek hier gebleven.
0: So die ding van 30 seconds is, as jy nie die persoon ken jy jylle leven nie, kan nie rarige persoonlijke reference gebruik nie. Ek kan nie gaan, Andre, daai ding wat in ons sitkamer is, achter die TV, verstaan jy? Soos, hy gaan nie weet nie, want hy bly nie in my huis nie.
1: My heel eerste hondjie.
0: Wat sê jy, André?
2: Ek sê, dat is een makkelijke oplossing. Kom ons reële braaikie, dan kan jy vir my te sê.
4: Ja,
2: daai ding in my
4: oké. Okay.
0: There we go. André, ons gaan braai. Dankie vir jou tyd.
1: Vier.
0: Jy het 4 gekry. Ons gaan kyk of jy in die finaal is teen Vrydag. En ek hoop jy 'n lekker dag, my vriend. Sterkte met die kinders.
2: Dank jy, lekker. Jylle
4: wat, Jasper. Dis
1: bye.
0: Hey, André. Toe ek om bel te sê, ek hoop jylle bel nie, hy het bykie stage fright. Ek denk hy het fantastisch gedoen.
1: Hy het, onder omstandighede.
0: Ek denk hy was man of the match van jylle twee.
4: Denk jy so?
0: Ek denk so.
1: Hy was die krappies van die game.
0: Ek denk die rapport sê jou 4 uit 10 gegeet. Jou performance.
4: Ek sal nou een gaan optel.
0: Ok, as dit weer morgen, is nou tyd sy plek, anders het my beerd. Nou 12 minuten voor 8, ons kyk na jou verkeer.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Goed, so Byron Paul is oop, net bietjie sand daar in Monwabisi, dan het ons vroeër 'n ongeluk gehad op die N2 ingaande net na Jake's Gerwel, waar die middelbaan versper was. Druk verkeer op die M5 noordwaarts by die afrit na die N2 en 7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Dan was daar ook 'n ongeluk gewees op die hoek van Gee en Sandown weg in Milnerton en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2000-989.
3: een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
7: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
8: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou
5: Bokradio 98.9 FM.

0: Hier is Pink en Walk Me Home, Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Het is 8:00 op 'n Dinsdag en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 8:00 in die nuus. Waarnemende minister van polisie sê Interpol soek steeds na Gupta broers, Rajesh en Atul, en 5 mans wat in Brittanje vir terreurmisdrywe in hegtenis geneem is, is op borg tog vrygelaat.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kagalia, sê Interpol soek steeds na Rajesh en Atul Gupta, terwyl die regering voortgaan met pogings om die broers aan te keer. Hulle is in Junie 2022 in die Verenigde Arabiese Emirate in hegtenis geneem. Suid-Afrika was in 2023 onsuksesvol in pogings om die broers uitgelewer te kry. Kagalia het in 'n geskrewe antwoord aan die parlement gesê, die Interpol Nasionale Sentrale Bureau wag op die afhandeling van die voorlopige versoek vir inhegtenisneming en die amptelike uitleweringsversoek wat deel is van groter internasionale geregtelike samewerking. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê rasisme en verwante onverdraagsaamheid kan nie deur staatsoptrede alleen uit die weg geruim word nie. Hy het deelgeneem aan 'n hoofvlak vergadering van die Verenigde Nasies om die 25ste herdenking van die aanvaarding van die Durban-verklaring en aksieplan te gedenk. Die verklaring erken geskiedkundige onregte en takel ongelykhede af en bou samelewings wat berus op waardigheid, gelykheid en geregtigheid vir almal. Lamola sê wette, onafhanklike instellings en beleid teen diskriminasie is noodsaaklik. En die 5 Britse mans wat Sondag naby Raff Fairford in Gloucester in terreurmisdrywe in hegtenis geneem is, is op borg tog vrygelaat. Die Amerikaanse lugmag gebruik die lugmagbasis vir operasies teen Iran. Die hoof van teenterrorisme polisieering, assistentkommissaris Lawrence Taylor, sê die ondersoek is nog nie afgehandel nie en die 5 mans is onderworpe aan streng voorwaardes wat hul bewegings en kontak met ander betref. Hy sê die polisie ondersoek verskeie moontlikhede. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.65 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,038. Ten slotte net weer die hoofnuus, waarnemende minister van polisie sê Interpol soek steeds na die Gupta broers Rajesh en Atul. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Tegnologie het baie verander van my broers byers dae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
8: Afskop weer.
9: Goeiemôre, is nou 6 minute na 8 en ek sien daar is 'n koue front wat nader beweeg. Hy behoort so teen Vrydag se kant te wees. Vrydag reën in Kaapstad en die noordelike voorstede. Kom ons loer gaan na die stand van die Wes-Kaapse damvlakke. Ons staan tans op 81.2%, dis op vanaf 80.9% laas week. Verlede jaar hierdie tyd was hy op 84%, so het lyk nie te sleg nie, maar kom ons wees nog steeds spaarsamig. Die temperature vir vandag is baie warm, Vredendal 33 vir jou, Klein William op 30, 32 vir Relinghuis, Langebaan juist 29, 31 in Ceres vandag, Malmesbury op 32, Soms het Wes en Grabouw 28 grade vir julle, Hermanus op 24, 21 in Kaapagallas met 'n 55 km per uur wind. Daar in Kaapagallas, Riversdale, jy is 25, 21 vir Mosselbaai, George en Plet op 20. Oudtshoorn, jy en Langsburg, 25 vir julle, 32 in Woester, die Parel is 33, Kaapstad 33 en Brackenfell, ons is 33 grade vandag.
7: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
10: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
11: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuin.

0: DJ Kosher en Mad World, Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. En je brengt weer halfway tegen Verleen. Het is Tick Tuesday. Die tunes pomp.
1: Dat was een gedekte dingje op pad.
0: Is dit zo?
1: Ik heb hem voorbereid in Noorwijk. En ik moet van Carla die shout-out geven. Ik het beloof ik ga het doen. Zij die likkie gevind.
2: Oh. Oeh, Carla is goed. Zij is goed. Amper voor dokter. Ferdi, vir DJ Ferdi se nommertjie vir die rugby ook vir ons gevind.
0: Dokter Ferdi. Hierdie gedekte dingetjie insetsel is so bietjie soos meeste mense se nuwejaars voorneme om te begin gym of iets. Het dit goed gegaan en jy begin elke dag daar nou so hier en daar val hy in.
2: Maar die ding is jy skryf hom nooit af nie.
0: Nee, jy een is beter as nul per week.
2: 100%.
0: Ja, nou. Goed, kom ons gesels bokkies. Ons het 7, is het 7?
2: Ja.
0: 6 woensdae oor.
1: 7.
0: Is jy seker?
1: Môre is die 7de een wat oor is.
2: Mooi, stem.
0: 4, 5, 6, 7.
2: Dat is hy, sien jy, stem is goed met somme en damvlakke.
0: Dis reg.
1: Presentasies.
2: En ons het 'n ding. Ons het baie goeders.
0: Elke woensdag dedicate ons aan een van die kunstenaars wat betrokke is by die bokkies.
2: Ja.
0: Ons gaan nie vir jou sê wie's môre nie. Jy moet inskakel en self uitvind.
2: Ja, dis soos daai reeks wat eindig waar die een ou hang aan die tak en dan sien jy sy hand glip. Jy weet nie wat gaan gebeur. Jy moet die volgende seisoen kyk.
1: Cliffhanger. Okay. was dit 'n cliffhanger?
2: Want almal verstaan nie die verwysing van cliffhanger, so jy moet dit verduidelik.
0: Okay. Is dit cliffhanger?
2: Ja, nie fysies die fliek nie, maar ja, hulle noem het 'n cliffhanger oomlik.
0: Een cliffhanger. Ek dog cliffhanger is 'n ou.
2: Dit was 'n rolprent.
1: Ja, Sylvester Stallone was die...
2: Hy was 'n bergklimmer en actually...
0: Nee, ek onthou dit. Ek dog as 'n akteur wat sy naam cliffhanger is.
2: Daar is 10 teen 1.
0: Waarschijnlijk. Anyway, terug na realiteit toe. Die bokkies is oor 6 weke. En ons wil jou aanmoedig om jou kaartjies te kry deur ons show se link.
1: Ja.
0: Want as jy dit doen, dan lyk ons baie goed.
2: Ja, want onthou, dit is performance review seisoen.
0: KPIs.
1: Ja.
2: En as jy vir ons drie nog wil hê hier in die oggende op jou draadloos, dan moet jy jou kant bring. Hierdie is 'n two-way street relationship.
0: Dis reg. En as jy dit so omdoen, dan staan jy 'n kans om saam met ons die bokkies te kyk, met ander woorde by ons te sit, saam met ons te kuier, after party, na die tyd vat 'n bus ons Sun City toe. Kyk, ons gaan leef.
2: Kyk, ons spannetjie is nie bang vir 'n braai nie. Ons hou daarvan om die deal te sweeten.
1: Ja.
2: So ons het nou al klaar vir Jan Blom op die spot gesit en ek het vir hom gevra of hy 'n meet and greet sal doen. Hy het gesê ja.
0: So hy gaan dit elke week doen totdat eventually sit al 20 kunstenaars in 'n reis saam met ons en jou.
2: Ja. En, as jy vandag jou link instuur, ek het nog iets.
0: Ja.
2: Kijk, ek, een tender sou nie vir my gemis het nie.
0: Terwyl sy nou die ding soek, net om te sê hoe dit werk, jy stuur dit vir ons op WhatsApp met die woord link na 074-2989. Ons stuur vir die skakel en jy koop deur dit jou bokkies maar.
2: Ja.
0: Dan soos sê, staan jy kans om by ons te sit.
2: Ja.
0: En?
2: Ons hou ons werk op die radio.
0: Ja, maar
2: jy gaan 'n meet and greet kry saam met Jan Blom, maar dan moet jy dit deur ons kaartjies koop. En dan, as jy 'n vrou is en jy wil 30 September, wat nou môre is, verniet 'n tafeltjie hê om 'n girls night by te woon by Heroes.
0: Oh.
2: Nee? Of jy's 'n man, maar jy wil kaartjies koop en jy wil jou vrou net uit die huis uit hê vir 'n aand, dan stuur jy nou die woord link. En jy mag dalk 'n tafel vir 4 kry vir 'n ladies night môre aand met Gianni Swigelaar.
0: Ja, Gianni, sy is ongelooflik.
2: Sy is op Binnelanders gewees, sy was op 'n klomp TV-reekse gewees. So as jy 'n bietjie wil of self na die ladies night toe kom of jy wil jou vrou wegstuur, dan stuur jy nou die woord link. En dan koop jy jou bokkies kaartjies daarvoor hier bokkies.
0: Bokkies is 15 November, Grand West Arena, Rocco de Villiers, Koenie de Villiers, Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Hendrey Baard, Brandon Miles, André het, Lia Postduif, Kurt Darren en Jolandi Viljoen, allemaal is daar, kry jou kaartjies. Nou, dis beskikbaar by iTickets of, soos ek sê, stuur net link vir ons en ons sort vir jou uit.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki, Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie en dit is 'n bietjie stiller op die paaie nou dat dit skoolvakansie is. Daar was 'n ongeluk op die N2 ingaande by Boongalaan. Daar was veelvuldige voertuie betrokke, twee bane is gesluit, so wees maar op die uitkyk daarvoor, maar dis die rofste vandag. Druk verkeer N7 sidewaarts by die afrit na die N1 ingaande, N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset. Wees is al bietjie druk verkeer en dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074-2989.
5: Splinter nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Môre Christo, dankie vir die inloer.
8: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
7: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
8: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
8: Merchant wie?
7: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
8: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
9: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
0: Liefde by die Dam vind hierdie jaar Saterdag 7 November plaas by die Prentjie Mooi Merendal Landgoed. Kaartjies vlieg kry jou nou. Kom geniet musiek aan die boonste rakke met die heuwels fantasties. Polisiekar, Early B, Appel, Rian Benadi, die Piesangskille Bok van Black Bunnies West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeuw snaakse komediant Skalk Besuitnout as MC. Dis 'n spesiale een te danke aan julle vir ons 10 jaar van uitverkoopte Liefde by die Dam konserte. Jou kaartjies wag by Ticketmaster of gaan na liefdebydiedam.co.za.
4: Bolken Radio, jou buurman luister ook.

0: Carlien van Jaarsveld, as jy my roep, is dit genoeg? Hoe wonderlik moet het wees om in so huwelik of 'n verhouding te wees, wat het genoeg is as jy my roep? Kijk, as jy my roep, en dan kyk cricket bijvoorbeeld, ga jy my nog 4 keer met roep, en dan later ga jy met in die sitkamer inkom, en gaan hoor ek praat met jou, en dan is het eerst genoeg.
1: Ja.
0: Maar obviously vir Carlien is het net genoeg as jy net roep. Wonderlik, wat inspiratie vir ons allemaal. Dit is 8:30, goeiemorgen.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Ferreira, goeiemôre, hoe gaan dit met jou?
3: Goeiemôre, roep jy?
0: Wel, dis genoeg.
3: Goeiemorgen allemaal, dit is Sporttijd op Bok Radio, laatst hier vanochtend. En ons begin met rugby nuus. Die Toyota Uitdaag toernooi is aan die gang. En jy gaan nou sê, maar hulle dan nou gespeel in Bloemfontein. Jy is ook maar recht, jy is nie by een of ander nieuwe jaar of iets nie, jy het niks gemis nie. Maar hulle speel ook weg van die huis af, so die Cheetahs is in actie vandag 11:55, dus nou vanochtend. So as jy een bietjie wil rugby kyk uit georgie uit, dan kan jy so maak vir die Cheetahs een goeie geleentheid weer. Cricket is ons by ons plaaslike T20 competitie en daar is vandag 3 wedstryde. Die eerste ene in die Parel, Boland teen Knights, dit is een T20 cricket natuurlijk, Warriors teen Limpopo is uit Kebega en die SA opkomende span speel teen KwaZulu-Natal binnenland, dis in Pretoria 1:00 vanmiddag, so een goeie wedstryde wat op pad is. Eindelijk, toen is van lekker cricket gesien, Grens het vir een verrassing gesorg gister deur Noordwest, ek wil baie Noordwest span is pas nie slecht nie, en hulle teen Grens verloor 151-4 teen 138-9, so net 13 loopies tussen daai twee spanne. Ons is ook een dag nader aan Piet Somosimane se volgende uitdaging van 'n Bafana oogpunt. Ons het begin met 'n oorwinning in die 2027 Afrika Nasies beker kwalifikasiefase 2-1 by die huis teen Genee. Nou is ons weg van die huis af teen Eritrea, ons speel in Kairo, en as jy ook jou adreskunde ken, dan geef my sê, Johan, Eritrea en Kairo is nie in dieselfde plek nie, ek stem saam met jou, ons speel neutraal, so ons is in Kairo vir die wedstrijd, en dan speel ons ook teen Egypte in een vriendskaplike wedstrijd volgende maand, so dit is alles deel van een hele tour wat op pad is, maar een groot wedstrijd, Suid-Afrika lê eerste in die groep, en Kenya, saam met ons Kenya is die gas hier, so hulle kwalificeer automatisch, so daarom is het belangrijk dat ons bly wen in die spesifieke groep. Ook tennis vandag, een deel van vandagse sportprogram, en dan weer eens, as jy het gemis het, baie geluk aan die Universiteit van Johannesburg, UJ, waar die Varsity net al titel gisteraand gewen het, en eindelijk ver gewen het, 56-44 teen die Noordwes Universiteit, maar niemand wil stry dat UJ die vormspan was van die competitie nie. Wel verdiend, moet ek ook sê, dat hulle die trofee gevat het. Dan het laatst in voel, ek gaan net die story weer vertel, ek het het half 8 vertel, op BLK Breakfast, maar net van interessantheid, die Berlijn Marathon wenner in die dames afdeling Tex Asepa, het op 37 kilometer, het sy Achilles gescheur. Eindelijk 35 kilometer. So die marathon is 42,2. So sy het op 35 kilo's haar Achilles gescheur, bly hardloop, klaargemaak, nog steeds die marathon gewen, en sy is gister geopereer in Munich. So dit van beskantheid ontdame. Wat doen jy, as jy 7 kilometer oor het, en jy is voor in die marathon, denk jy, jy gaan nog steeds wen? Sê iemand sê, hoor, jy het genoeg van een gaping om te wen? Of is het dit? As jy klein sera,
4: ek sal jy weet,
3: jy op?
4: Ek sal jy weet, ek was nog nooit voor, he. So ek sal jy weet, nee, ek hoe dit voel nie, in die oomlik.
3: Ek het toe weer opzet, want het was, as was ek al weet hoe dit voel. Ek het vloem voor my eie huisdaart op.
4: Ja, jy maak gereed vir die 100ste Comrades volgende jaar, so jy...
3: Ja, ek het toe nie kering gekry nie.
4: Het jy nie?
0: Nee, maar ons gaan ons veel organise. Ons kiem ons mense.
3: Nee, so ek het nie kering gekry nie, en toe, ek lag gister, ek het een vriendin wat vir my WhatsApp stuur, sy sê, moet nie worry nie, hulle trek gister dat die tweede keer, sy tweede rond van trekkings vir mense wat sy debiet orders of wat sy betaling deurgeval het, en daar is een klomp van dit, so kyk net uit. Ek sit nou 12 ure en kyk na my e-post en refresh die hele tyd en toe kom ek achter, ek het ook nie rond de 2 gemaakt nie.
0: Okay,
3: so vir nice. My om in die Comrades in te kom, lyk het my daar genoeg 20.000 mense moet wees wat nie betaal nie. En dan sal ek daar een kans kry.
4: Maar die ekonomie, ja, die ekonomie, daar gaan een paar ouds wees wat op. So, maar ga jy gelukkig wees, jy sien uit na die, dis wat jy wil hê, is jy seker?
3: Ja, dit is wat ek wil hê, maar dit soms is dit wat jy wil hê en dit wat die wêreld vir jou wil hê is nie selfs goed nie. So dan konsentreer ons dan maar op 21s en 10s en
0: okay. Ja, 21 bietjie. Ja, as jy daai ding nou seer toon het, dan kan jy nou soos hierdie atleet maak. Dis ongelooflik dat sy 7 km hardloop met 'n geskeurde Achilles. En
4: jo.
0: Ek weet jy het nou genoem jy kan nie relate nie, maar ek kan nogal. Want ek het gister hengse keelseer ontwikkel. En ja. Toe was ek halfpad deur 'n boks Romani creams. Maar dit het my nie teruggehou, verstaan? Ek het deurgedruk en ek het daai boksie opgevreet en toe nou eers gesê okay, nou kan ons dokter toe. So ja,
3: dis maar die gloewigheid, net die gloewigheid van die Romani creams. Dit het nie help met jou keelseer nie, want ek sou gedink dit is eintlik 'n natuurlike antibiotika.
0: Toe gaan hom sê, dokter, wat het jy gedoen? Like, hoe het jy so erg? Toe sê ek, well, you know, koekies.
1: Well.
0: En dis wat het vat om 'n top presteerder te wees. Maar ja, in elk geval, dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het 'n fenomenale Dinsdag.
3: Dankie, waardeer julle ook. Cheers.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervanger.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Rudimental en Jess Glynn en hierdie insname is These Days Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou môre baie welkom hier by Afskop. Wat 'n eer en 'n voorreg is dit om hier te wees. Julle in die mark vir 'n stukkie inspirasie?
1: Ja, altyd.
0: 'N bietjie te laat beter voel oor die lewe. Ek sit in die oggende so dan dink ek oor goed.
1: Okay.
0: En dan doen ek bietjie somme.
1: Ja.
0: En vanoggend, toe probeer ek uitwerk vir een of ander rede. Ek het in die stort gestaan, toe dink ek, hoeveel mense het die voorreg al gehad om een stort te vat? Right?
1: Ja.
0: Vir jou is het vanzelfsprekend. Maar al was jy nou huis en bly, dan is het nie, dan so elke tweede week is die water af vir 'n dag.
1: Ja.
0: Maar toe het ek nou gaan uitwerk, dat die geskiedenis van die mensdom, is al so 117 miljard mense wat al geleef het. Dit is die naaste estimate wat ons het.
1: Goed.
0: Alright.
1: Okay.
0: Van ons spesie tot vandag. En warm lopende water het eers begin ontstaan hier in die laat 1800s, eers kommersieel in die 1900s het ding begin raak. Vandag is al so 50% van die wêreld wat elke oggend 'n warm shower kan vat.
2: Okay.
1: Ja, kan nie noodwendig wil nie.
0: Ek kom by dit ook.
1: Wow. Selle blaas.
3: Dit was 'n lang stort gewees.
0: Dit was 'n lang stort, ja. En as jy nou gaan uitwerk, hoeveel mense het toegang gehad tot water deur die tye en jy gebruik die populatie gemiddelde, dan kom jy uit die 117 miljard mense wat ooit gelewe het, het so 3% van hulle die voorreg gehad om 'n warm stort te kon vat.
1: So, okay.
0: So, jy is in die top 3% van mense wat nog ooit gelewe het, as jy kan 'n warm shower vat.
1: Ja.
0: En dan soos jy sê, dan kry jy 'n tienerseun wat dink is te veel moeite. As jy ou uit die graf uit gaan haal wat daar in die 1400s gelewe het, en jy sê, kyk hierdie ou, hier's water, jy druk 'n ding, dan val die warm water op jou kop en dan is jy skoon.

0: kan in die bed gaan lê varsen. Hy wil dit nie doen nie. Wat sal hy doen as hy kop verloor?
1: Wel, in daai tyd sou hulle die mense gebrand het, want dis heksery.
0: Heksery om so skoon te wees.
1: Waar kom hierdie warm water vandaan? Dis duivels.
0: Punt is wees dankbaar.
1: Jy moet dankbaar wees. 3%. Sjoef.
0: 3%, nee.
1: Jo.
0: Crazy.
2: Was dit jou thought vir oggend?
0: Dis my thought. Dis my shower thought.
2: Jy wil dit, okay.
0: Hoeveel persent van die wêreld dit kon doen? Morgen gaan ek uitwerk hoeveel persent van die mense wat nog ooit geleef het, het hulle brandy special gehad. Ek dink ons is nog meer in die.
1: Daai nommers is groter, denk ek, as 3%.
2: Ons het definitief ingehaal die laatste 20 jaar.
1: Ja.
0: 1400 sit hy ou, hy kom by die huis aan en sy vrou sê, kyk hoe ruik jy man, ja maar ek kan nie shower nie, ek weet ek het 18 brandy specials gedrink by die plaaslike, ek weet nie,
2: Colosseum.
0: Hulle het een special in die Colosseum gehad. Maar ek kan nie, obviously nie shower nie. Dink om as jy wakker word met die babbelas in die 1400s, jy kan nie eers een shower vat nie.
1: O, jy sweer die alkoholkie uit. Ek dink die nommers gaan meer soos elke 3 en 5 ouwens het al een brandy special gekry.
0: Maar hulle al kry 2, soos eigenlijk 6 uit 5.
1: Yes.
2: Maar ek dink, dis wat hulle vir die gladiators geef voor hulle uitgaan. Jy weet, ek sê, ek wil jy uitgaan nie, man, hier is vir jou special. Weet jy wat, nou is het fijn.
1: Wel, as jy so daaraan dink, ek sal een paar brandy specials moet hê om die leeuw aan te vat daar in die Colosseum.
0: Ek dink die punt van die hele story is, as jy drankprobleem gehad het, 1000 jaar terug, het jy nie goed geryk nie.
1: Nope.
0: Ek, dis die hele punt. So wees dankbaar daarvoor. As jy bietjie van 'n issue het, is dit 'n shower.
1: Ja.
0: Gedekte dekkie.
2: Wow, dit was 'n intro.
1: Dit was great.
0: Beweeg aan.
1: Dit was great.
0: My inspirasie story het nie helemaal gegaan soos ek het uitgesien speel het nie, maar okay, hier is ons nou. Gedekte dekkie tydstem.
2: Ja, dit is gekry deur iemand wat my inspireer, my vrou. Carla het hierdie liedjie opgespoor en dit het my gespeel saterdag aand. Ek wil weet wat jy hiervan dink. Ek dink is een van die bestes van die jaar. Dit is Moonlight Shadow, maar dit is soos jy hom nog nie gehoor het.
1: Ooh.
2: Okay, dus alles is net, dit werk net.
0: Mike Oldfield se Le Bac EDM cover.
2: Oh yeah.
0: He's a

0: Hier is Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Stem sê dit is soos jy hom nog nooit gehoor het nie. Dis technisch waar, want ek het nog nooit daar liedje gehoor nie, maar dis nie sleg nie, dis fine. Okay. Maar ek denk dit is helemaal die build-up wat jy het gegee het werd nie. Dis so half as jy by jou gaan braai, en hy sê, hoorie, jy moet hierdie proe, en hy het nou sy eie mampoer gemaakt per jaar, en jy proe dit, en dit is nie bad nie, maar dit is nou rarig nie, jy gaan nie jou werk bedank, net om die goed te gaan soek vir die rest van jou leven nie.
1: Nee, ek verstaan wat jy sê, maar jy moet ook net verstaan, op een saterdag aand, so 8 uur se kant, nou as het net van die specials gepraat, dan klink het ook so bykie anders, as op een dinsdag ochtend, so ek het my beste gegee daar.
0: Baie waar, baie
1: en,
0: waar.
1: Die mense, is ook kei daarmee.
0: Ja, mense hou daarvan, is nie bad nie. Remix is een remix, jy weet, en jy kan het doen, en baie keer is het beter, baie keer is het slechter. Ek is self bezig om te werk aan een TV-program remix, een cover TV show.
2: Okay.
0: Baie opgewonde hier, dit is my eerste project in die TV-wereld. Dit is een show oor een klomp Malawiers in Belleville. Van hulle is Uber-drivers, en van hulle is nannies. En hulle probeer maar net die uitdagings navigate van een illegal immigrant wees in Suid-Afrika. Die show is namens Buitenlanders. En, ja. So, ek praat nog met kyk net, hulle het nog nie gebyt nie.
2: Hulle is nog op binnenlanders. Maak jy hulle net tyd.
0: Dit is jy net check, as jy ding gaan cover, maak seker dat jy net reg.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: ek ben net gegaan my awesome terugkry. Kom ons kyk gaan na die paaie. So daar is vroeër ongeluk gewees op die R44 Herman weg, net voor Olifantskop weg in Wellington. Twee motors betrokke. Het lyk vir my een van die motors het die pad verlaat. Dan het ons drukverkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel. Dan een ongeluk op die N2 ingaande by Boonga Laan. En ook ongeluk vroeër op Jakes Gerwel en Beaufort Circle. Daar in Epping. Dit, hulle sê, daar is geen beserings nie, maar wees maar op die uitkyk daarvoor. Dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. Enige probleme wat jy teekom op die paai, laat weet ons 074-2000-989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: water. Hier is Appel en Genade Water, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. Dit is 9 uur op 'n Dinsdag, tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9 uur in die nuus. SA Raad van Kerke sê vlaag massa skietvoorvalle is 'n nasionale krisis. Solidariteit vra skole om kommentaar te lewer en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massaskietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. 18 mense is die naweek by 'n taverne in Wedela, Gauteng doodgeskiet en 10 mense is by 'n vermaaklikheidsplek in Luanle, Kaapstad dood. Verlede week in KwaMakuta, KwaZulu-Natal is 11 mense doodgeskiet. Die Raad se hoofsekretaris, eerwaarde Mzwandile Molo, sê die land beleef 'n verval van morele aard. Solidariteit moedig skole en skoolbeheerliggame aan om kommentaar te lewer op die voorgestelde regulasies vir die Nasionale Onderwysbestuur Inligtingstelsel. Dit is deel van die wysigingswet op basiese onderwyswette se regulasies. Die publiek kan tot 10 Oktober kommentaar lewer. Jonel Prinsloo van Solidariteit sê die konsepregulasies vergroot die administratiewe las op skole wat die insameling, verifiering, veilige bewaring en indiening van onderwysdata betref. Die waarnemende minister van polisie Firoz Kagalia sê Interpol soek steeds na Rajesh en Atul Gupta terwyl die regering voortgaan met pogings om die broers aan te keer. Hulle is in Junie 2022 in die Verenigde Arabiese Emirate in hegtenis geneem. Suid-Afrika was in 2023 onsuksesvol in pogings om die broers uitgelewer te kry. Kagalia het in 'n geskrewe antwoord aan die parlement gesê, die Interpol Nasionale Sentrale Bureau wag op die afhandeling van die voorlopige versoek vir 'n hegtenisneming en die amptelike uitleweringsversoek wat deel is van groter internasionale geregtelike samewerking. En ArcelorMittal Suid-Afrika is in gesprek met die Nywerheidsontwikkelingskorporasie oor 'n ooreenkoms van 3 miljard rand om die toekoms van die land se staalbedryf te verseker. Die korporasie het aangebied om 'n belang van 80% in die sukkelende staalvervaardiger te verkry, maar onderhandelings word vertraag deur meningsverskille oor die maatskappy se struktuur vir swart ekonomiese bemagtiging. Die korporasie sê hulle werk aan 'n blywende oplossing vir die maatskappy se uitdagings met die doel om Suid-Afrika se noodsaaklike staalvervaardigingsvermoëns te beskerm. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $103.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,728. Ten slotte net weer die hoofnuus. SA Raad van Kerke sê vlaag massaskietvoorvalle is 'n nasionale krisis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
7: Alright, nog 'n lekker dag wat vir ons voorlê. Dis 5 minute na 9. Dis jou Dinsdag 29 September. Koffie sê Koufront is op pad. Hy gaan so teen donderdag aan se kant hier wees wat reën gaan veroorsaak op die Vrydag. OK, vandag is 33, 30 vir Klein Willem. Reëling is 32, 29 en Langebaan. Ceres jy is 31, 32 vir Malmesbury. Die strand en Grabouw op 28 grade, 24 vir Hermanus. Kopagallis is 21, 25 vir Riversdal. Mosselbaai kan 21 verwag, 20 in George en Plet. Oudtshoorn en Langsburg op 25, 32 vir Woester. Die Parel is 33, Kaapstad 33 en Brackenfell is 33 grade vandag.
6: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
9: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
8: Waar kry ek dit?
9: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Hoe van is het te kyk, weet jy van wat ek praat?
12: Vir my is het net te lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Steve Hofmeyer, Blou Ballon, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop. Dit is 9:30 en tyd dan nou ook vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Kaapstad se owerhede het die afgelope naweek meer as 3000 oproepe om hulp ontvang, terwyl die aanmelding van ongelukke 58% meer was. Die metro se noodsentrum het 3020 oproepe ontvang, waarvan 235 vir aanranding was en 138 vir ongelukke. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smith sê wetstoepassingsbeamptes het ook beslag gelê op dwalms en talle gekaapte voertuie is teruggevind. En professor Sue Harrison, 'n emeritus professor van die Universiteit van Kaapstad, is verkies tot internasionale genoot van die Royal Academy of Engineering ter erkenning van haar bydrae tot ingenieursnavorsing en kapasiteitsontwikkeling. Harrison, tans adjunk fisiekanselier vir navorsing aan die Universiteit van Queensland in Australië, was 30 jaar lank werkzaam by Universiteit van Kaapstad, waar sy 'n toonaangewende navorsingsprogram in bioprosesingenieurswese gevestig het en toesig gehou het oor meer as 155 nagraadse studente. Sy is een van 75 ingenieurs en tegnologiekundiges wat van jaar tot die akademie verkies is. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
4: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Jacob's Grinning Instant Coffee, 200 or 230 grams for $159.99. And Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 46 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October. Only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
0: Geen struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir volgende jaar. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today. So 25 minute voor 10 en ons is nog op soek na iemand om môre vir ons die program af te skop met 'n banger. As daar 'n liedjie is wat jy graag wil hoor hier op die draadloos en saam met dit 'n Hoompie voucher wil wen, dan stuur jy vir ons nou jou versoek deur. Onthou jy moet môreoggend 5:07 jou foon kan antwoord en gou met ons gesels. Maar stuur vir ons jou liedjie en jou naam nou na 074 20989.
1: Nee, die regte noot.

0: Dit is Cascade, I evacuate the dance floor. Bok Radio, Bok TV. Dit is 20 minute voor 10 op Tech Tuesday. Ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Kom ons kyk gaan na die paaie. Daar was vroeër 'n ongeluk gewees op die R44 Herman pad net voor Olifantskop in Wellington. Twee motors betrokke, die motor het die pad verlaat. Druk verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel en dan nog 'n paar ongelukke wat ek moet noem vir jou. Daar's 'n ongeluk waar 'n voetganger betrokke is. Dis op die R300 en Eislebenweg in Philippi Oos. Nog 'n ongeluk op die M3 Wynberg Heuwel rigting Kaapstad en ook nog 'n voetganger betrokke in 'n ongeluk vroeër op die hoek van Victoria Weg en Bishop Weg in Houtbaai. Die nooddienste is op die toneel. As jy deur die loop van die oggend enige probleme teekom, laat weet ons gerus 074-2989.
1: Bakkie verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andriette, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: Bok Radio 98.9 FM.
0: En daar is hy nou dinsdag agter die blad, of dinsdagoggend afskop ten minste agter die blad. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dit is altyd vir ons 'n voorreg om hier te wees. En ek hoop jy het 'n wonderlike dag wat voorlê. Loos volgende, hoop 'n pret, hoop 'n vermaak. Sit alweer somer uitrusting aan.
2: Bly ingeskakel op Bok TV.
0: Ja, en Jolie, sê ek jou planne vandag.
2: Ach, ek sien nou daar, die Teams kanale is nou aan besig, so vandag, dinsdag is nou soos 'n maandag by my ander werk. Ek gaan 'n bietjie skouer aan die wiel sit, en julle twee...
0: Slagdraam, ja, Skem?
6: Ja, ek gaan so 'n bietjie werk aan die bokkies, ons is besig met 'n groot bokkies aankondiging, hopelik binnenkort, gaan daar dinkie aan mekaar sit, en dan kyk ons of ons om, ek dink so vrijdag kan aankondig.
0: Ek gaan 'n bietjie werk.
2: Is dit?
0: Ja, my midlife crisis van net golf te speel die hele tyd is besig om my loopbaan te kniehalter. So ek gaan nou eers môre weer golf speel. So vandag gaan ek bietjie werk. Al te gaan try.
6: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kom ons kyk hoe gaan dit.
0: Kom ons kyk, ek wil

0: Dit is nog vroeg.
1: Groot beloftes maak, meneer. Vandag is 'n jobdag.
0: Okay.
1: Die ekonomie, ons gaan vandag bydra tot die GDP.
0: Ja, want die petrol gaan op een van die dae, so jy moet weg.
1: Ons moet daaroor praat.
0: Ons moet.
1: Maar dis eers môre aand, nê?
0: Jep.
1: Okay, nee, so môre skakel in, ons praat heel dag oor die petrol. Cannot get it out of my head.
0: Ja.
2: It's there.
1: Dis Kylie Minogue. Australië se sewende gunsteling. Ek weet nie, uitvoerproduk.
0: Australianer.
1: Is sy Australier?
0: Ja, sy is.
1: Alright, hier het. Ek ken my muziek.
0: Hey.
1: That's why we get paid the big bucks. Lekker dan

0: die pad.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Ook radio, hooftrekker.
3: Het is nou 10:00 in die nuus vanoggend. SA Raad van Kerke sê vlaagmassa skietvoorvalle is 'n nasionale krisis. Solidariteit vra skole om kommentaar en die geldsaake.
2: Ook radio, nuus.
3: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massa skietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. 18 mense is naweek by 'n taverne in Wodela, Gauteng doodgeskiet en 10 mense is by 'n vermaaklikheidsplek in Luan Lake, Kaapstad dood. Verlede week in Kwamakuta, KwaZulu-Natal is 11 mense doodgeskiet. Die raad se hoofsekretaris, eerwaarde Mashwandele Molo, sê die land beleef 'n verval van morele aard.
4: When people decide that murder is the answer to whatever we are not happy about, and it is normalized with impunity, we are witnessing a debasement of our moral fiber and the brutalization of our common humanity. It is not only a matter of law and order, it is a total erosion of our moral fiber as a nation. Justice must be done, and those responsible must be found and prosecuted.
3: Solidariteit moedig skole en skoolbeheerliggame aan om kommentaar te lewer op die voorgestelde regulasies vir die nasionale onderwysbestuur inligtingstelsel. Dit is deel van die wysigingswet op basiese onderwyswette se regulasies. Die publiek kan tot 10 Oktober kommentaar lewer. Jonel Prinsloo van Solidariteit sê die konsepregulasies vergroot die administratiewe las op skole wat die insameling, verifiering, veilige bewaring en indiening van onderwysdata betref.
5: Ons steun die doel om konsekwente betroubare onderwysdata vir beplanningsdoeleindes te hê, maar verskeie bepalings is steeds vaag, veral oor watter data met derde partye gedeel mag word en watter perke op die departement se eie magte geld om skoolrekords te ondersoek in the audit.
3: Die waarnemende minister van polisie Feroz Khachalia sê Interpol soek steeds na Rajesh en Atul Gupta terwyl die regering voortgaan met pogings om die broers aan te keer. Hulle is in Junie 2022 in die Verenigde Arabiese Emirate in hegtenis geneem. Suid-Afrika was in 2023 onsuksesvol in pogings om die broers uitgelewer te kry. Khachalia het in 'n geskrewe antwoord aan die parlement gesê die Interpol Nasionale Sentrale Bureau wag op die afhandeling van die voorlopige versoek van hegtenisneming en die amptelike uitleweringsversoek wat deel is van groter internasionale geregtelike samewerking. En ArcelorMittal Suid-Afrika is in gesprek met die Nywerheidsontwikkelingskoöperasie oor 'n ooreenkoms van 3 miljard rand om die toekoms van die land se staalbedryf te verseker. Die koöperasie het aangebied om 'n belang van 80% in die sukkelende staalvervaardiger te verkry, maar onderhandelings word vertraag deur meningsverskille oor die maatskappy se struktuur vir swart ekonomiese bemagtiging. Die koöperasie sê hulle werk aan 'n blywende oplossing vir die maatskappy se uitdagings met die doel om Suid-Afrika se noodsaaklike staalvervaardigingsvermoëns te beskerm. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.77 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $103.37 per vat. Bitcoin verhandel teen $83,728. Ten slotte net vir die hoofnuus, SA Raad van Kerke sê vlaagmassa skietvoorvalle is 'n nasionale krisis. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: The Butcher. Glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons pleis steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Radio weer.
3: Goeiemôre Bokke, dis 6 minute na 10. Kom ons kyk wat maak die weer vandag. Ek het vir jou gister gesê jy moet in jou swembroek werk toe gaan, want is 33 in die stad en in die Parel vandag. 32 in Mamesbury en Woester, 31 in Ceres. In Langebaan 29, 32 vir Redlinghuis, 30 in Klein William, Vredendaal op 33 grade, Calvinia 26, 22 vir Sutherland, 25 in Lynsburg en in Riversdal. In Grabouw sal die kook styg tot 28, 24 grade in Hermanus, 20 vir Mosselbaai, George en Plate, 25 in Oudtshoorn en in Beaufort Wes, 23 grade vandag. 'N windspoetjie van so 10 km per uur, so dis daarom nie te erg nie, dit gaan net lekker warm wees. Net na 11 gee ek vir die res van die land se weer, well, ons kyk na die maximums van die groot stede en dan ook die res van die week se weer vir jou.
1: Ook Radio 4.

Dis die tweede laaste dag wat daai intro gaan speel. Oor 2 dae donderdag het ek 'n nuwe een want ek kry 'n nuwe borg vir hierdie program. Ek en Halfway Fort Kelsrivier het die pad saamgevat en ons het 'n lekker paadjie geloop. Hulle skuif oor na Natisha se program toe, so jy gaan vir hulle kan hoor tussen 12 en 2 van volgende maand af. Dankie manne, dit is so lekker om julle aan boord te hê en julle deel te hê van die Bok Radio familie. Ek gaan vir jou donderdag sê wie die nuwe programborg is en dan is daar 'n splinter nuwe intro vir jou wat jy moet leer ken en waarmee jy kan saamry al die pad van 10 tot 12. Hallo, ek is Lulu. Goeiemôre en baie welkom hier by Bok Radio. So, baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem. Hulle is weeksdae saam met jou tussen 7 en 10. Ek het 'n lekker program wat op jou wag. Dis warm buite en ek moet net vir jou sê, ek weet nie wat dit met die kinders is nie. Maar nou die dag toe dit koud was, het my dogtertjie besluit, sy wil 'n kort mou hempie en 'n kort mou broekie aantrek. Dis koud buite, koud man. En ons beklei, want sy wil nie 'n baadjie aantrek nie. Sy is toe nou skool toe met die kort mou hempie. Vandag is dit 100 grade buite en sy wil haar lang mou Elsa rokkie aantrek. Sê ek vir haar, "Ag, gat jy, gaan kry lekker warm by die skool. Jy gaan dit elke besluit wat jy neem met 'n uit 'n gevolg." So sy gaan vandag die gevolge van haar besluit kry met haar lang mou Elsa rokkie. Maar dit is wat die kinders doen, hè. Hulle is heeltemal teen jou. Jy as ma weet mos niks nie. Jy niks wat ma sê werk nie. So kinders volg hulle eie koppe. Al wat ons kan doen is bid. Hieso is Tashai.

Ek sal altyd bid vir jou. Dis Tashay op Bok Radio Bok TV. Dis Dinsdag. Lekker dans. Dis Dinsdag en ons het baie rede om te dans want hier's baie dinge wat by Bok Radio gebeur en jy as luisteraar het die kans om alles te kan bywoon. Kiep Moore kom Kaap toe. Volgende maand, nou oor 3 weke is hy hier en dan gaan hy vir jou vermaak. Die 17de by Supersport Park, die 23ste en die 24ste by Grand West. Kaartjies is amper uitverkoop, so jy gaan dit mis as jy nie jou kaartjies vinnig genoeg kry nie. Dan is dit die bokkies wat ook op pad is die 15de November. Kyk, jy kan nou nie sê Bok Radio sorg nie dat jy vermaak het nie, nê. Al hierdie kaartjies is op itickets.co.za. Maar nou gaan ek gou eers vir jou 'n bietjie body rockers sodat jy kan wakker word op hierdie Dinsdag. Dis net skoolvakansie. Dis net die kinders wat kan laat slaap. Jy moet by die werk wees.

I do. I like the way you move as Body Rockers op Bok Radio, Bok TV. Nou, ek het so vinnig gepraat oor my dogtertjie wat haar eie kop volg en ek dink elke liewe ouer kan vereenselwig. As ek by die skool aankom, dan sien ek haar kinders lyk asof hulle uit 'n sirkus geloop het en die ma's skud maar net die kop, want weet jy, jy het nie 'n kans om vir daai kind te sê, jy trek nie vandag 'n persbroek en 'n pink rok en 'n groen hempie boor mekaar aan nie. Jy gaan daai wedstryd verloor. Jy is heeltemal uit die oorlog uit. Jy laat daai kinders nou maar doen wat hulle wil. En het laat my toe so dink aan, wat het jy gehaat toe jy kind was, wat jy nou bitter lief voor is as groot mens? En daar is so baie dinge, want kinders hou jou nederig, nee, baie nederig. Iets soos 'n klein vroeg slaap, as jy vroeg wil gaan slaap. Kinders haat slaap, ek weet nie hoekom nie, ek dink net as hulle weet hoe lekker slaap is, sal hulle meer slaap. Maar hulle wil nie slaap nie, nie middag slaapie vat nie, hulle wil nie vroeg gaan slaap in die aande nie, dis altyd 'n story. Hoe ouer jy word, hoe meer waardeer jy daai vroeg in die bed klim. Weet jy, gee my net 'n sweetpak, en het Netflix of iets of 'n pak chips, en dan wil ek net sit en maak asof ek niks in my kop aangaan nie, en ek wil net relax. Dit is wat jy baie geniet as jy groot raak, maar as kind haat jy dit. Stilte in die huis, dink bietjie daaraan. Vroeger vervelig, nou leaks. Dis baie leaks om stilte in die huis te kry. As jy jonger is, dan wil jy alles behalwe stilte hê, nê? Dink aan iets soos groente of slaai. Jy het nooit jou groente geëet as kind, nê? En nou as jy groter geraak het, is jy mal oor jou groente en vrugte. En klein geskenkies, so sokkies, handdoeke, nê? Toe jy jonger was, het jy gedink, dis die simpelste geskenk wat jy al ooit in jou lewe gekry het. Nou wil jy dit hê as 'n geskenk, so ouer jy raak. Wat is daai ding wat jy gehad het as 'n kind, wat jy nou so waardeer? 074-2009-89, hier is Demi Limore en Jaco met Probeer.

0: En sy duifie is soos petrol en vlam, dis roer my, splinter niet van Rieke Snel op Bok Radio. Ek vraag jou wat sy ding wat jy as kind gehad het, wat jy nou lief. Sjoerd sê vir my, daai middag slaap. Ek het gehad en nou as pensionaris lief ek dit. Somme enige tyd van die dag. Ja nee, kyk, oor is lekker. Hoorie.
1: Hallo. Toe ek jonger was, kleiner was, het was my ma baie lief daarvoor om vir my een bikini aan te trek.
0: Ja.
1: En dan het ek altyd gegal, ek wil nie een stikini dra nie. Nou, wens ek, ek het een lyfie om een stikini te kan dra.
0: Vandag is stikini weer vir jou. O, oh, is een bykie Alba vir jou. Waterloo.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Kaapstadse owerhede het die afgelope naweek meer as 3000 oproepe om hulp ontvang, terwyl die aanmelding van ongelukke 58% meer was. Die metro se noodsentrum het 3020 oproepe ontvang, waarvan 235 vir aanranding was en 138 vir ongelukke. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê wetstoepassingsbeamptes het ook beslag gelê op dwelms en talle gekaapte voertuie teruggevind. En professor Sue Harrison, emeritus professor van die Universiteit van Kaapstad, is verkies tot internationale genoot van die Royal Academy of Engineering ter erkenning van haar bydra tot ingenieursnavorsing en kapasiteitsontwikkeling. Harrison, tans adjunct fisiekanselier vir navorsing aan die Universiteit van Queensland in Australië, was 30 jaar lank werkzaam by Universiteit van Kaapstad, waar sy 'n toonaangewende navorsingsprogram in bioprosesingenieurswese gevestig het en toesig gehou het oor meer as 155 nagraadse studente. Sy is een van 75 ingenieurs en tegnologiekundiges wat vanjaar tot die akademie verkies is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za. Al vir 30 jaar is Ottomantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Ottomantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Ottomantis, op nog baie kilometers saam.
4: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
5: Maar ma, waar in die lewe?
4: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
6: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
7: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
6: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
7: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
6: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
8: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Bok Radio. Verkeer.
9: 26 minute voor 11 in die oggend, ons kyk wat gaan op ons paaie aan. Daar is 'n motorfietsongeluk hier naby, dis by Old Oak en Tegervallei weg in Bellville. Nooddienste en die personeel is op die toneel. Dan was daar vroeg vanoggend 'n ongeluk op die M3 Wynberghewel rigting Kaapstad. Dis 'n voertuig teen die buffer vas. Nooddienste is ook op die toneel. Dit lyk nogal rof. Hulle is besig om die voertuig met 'n loubed daar weg te kry. So die pad is afgeskort en daar stop en rybeheer in plek. Dan het hulle foto's gestuur van die motorfietsongeluk. Dis 'n rooi voertuig met 'n motorfiets in daai ongeluk betrokke. Dis Old Oak en Tygervallei weg in Bellville. Hulle is besig om die toneel op te klaar. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts. As jy van enige iets weet, stuur vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram na 074-2000-989. Jy is my oop die pad.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Dis my naam, ek is saam met jou tot 12:00 vanoggend. Baie dankie vir die inskakel en dat jy jou ore vir my leen sodat ek dit kan vermaak. Ons doen dit nou al vir 15 jaar hier by Bok Radio. In 2011 begin, nou 2026, dit gee vir jou 15 jaar en groot dinge wat op Bok Radio wag, wat alles moontlik gemaak word deur jou as luisteraar. So baie dankie vir jou ongelooflike ondersteuning. Iemand wat ook al jare saam met ons stap is Christa van der Linde en sy het vir my hierdie boodskap gestuur. Ek het met jou gesels oor dinge wat jy as kind gehaat het, wat jy nou baie lief is voor. En ek het haar toe nou bietjie laat reminis.
2: Hallo Lulu, hoe maak jy my nou nostalgies hier op 'n dinsdagoggend? Wat ek kan onthou, en wat altyd in my gedagtes sal vastgebrand wees, my pa het baie vroeg gaan werk in die oggende, en voor hy werk toe gegaan het, het hy my eerste koppie koffie vir my in die bed gebring, en by my op die bed gesit, my skoolskoene skoon gemaak, my sokkies uitgehaal, my skoolklere uitgehaal, en seker gemaak dat alles reg is, voor ek skool toe gaan, en dan het hy werk toe gegaan, en my ma opgestaan en vir my ontbyt gemaak, maar daar eerste herinnering van my pa Basie, wat opgestaan het en vir my 'n koppie koffie gebring het en op die bed gesit het, dit sal my altyd bybring. Baie dankie dat jy my so terugvat in my dae en dit laat 'n mens net verlang na jou kinderdae. Oh, goed gaan met jou, bye.
1: Dankie Christa, my pa se naam was ook Basie, kan jy nou glo? Ag, mens vat jou so lekker terug in tyd en reminis oor die goeie ou dae. Dankie vir die saamgesels. Ons gaan die country top 10. Ja, lekker. Country top 10 net hierna doen. Vir nou is Elof. Ek het 'n bietjie geheue verlies, lyk like dit vir my.

0: Is Eelof met geheueverlies 20 minute voor 11 in die oggend. Kyk, ons gaan nou paardry, maar is te warm om die cowboy boots aan te trek. Kom, ons gaan sit maar net die Stetson op.
1: Country top 10.
0: In nummer 8 en nummer 7 vandag gee ek vir jou deur. Nou, in die 8ste plek is iemand wat verlede week nummer 4 was. Dit is sy 4de week op die country top 10. En Billy Strings se Lay Me Down. Dit is wat ek vandag vir jou gaan speel in die 8ste plek. Dit klink amper soos 'n ou bluegrass liedjie wat al dekades lank bestaan. Maar dit is actually splinternuut. Dit kom van sy album So Much For Goodbyes af, wat in Augustus verskyn het. En die album is opgedra aan sy ma Debra, wat verlede jaar oorlede is. En dit is so spesiaal, want haar kunswerk is selfs op die omslag. So luister mooi na die agtergrondstem in die liedjie. Dit is die bluegrass legende Del McCoury. En Billy neem iets baie persoonliks en gee dit daardie klassieke, tydlose country klank. Hier is Lay Me Down van Billy Strings vandag in die 8ste plek.
1: Nommer 8.

0: goeie goed van hierdie liedjie verlede week gehoor, want hy was net op die top 10 verlede week op nummer 9, opgeskuif met 2 plekke, en dis Stephen Wilson Jr. Hy het in die platteland van Indiana groot geword, en was 'n wetenskaplike, voordat hy begin sing het, hy het ook die Golden Gloves boksfinalist gewees, voordat hy voltyds musiek begin maak het. Sy pa was selfs 'n bokser, en die man wat altyd in Stephen se hoek gestaan het. Nou, Corneman het op 15 September verskyn, dis precies 8 jaar na sy pa se dood. In boks is Corneman die persoon wat in die, wat tussen die rond is, wacht vir jou om jou wonde te versorg, jou raad te gee en jou terugstuur om aan te hou veg. Hy sal ou wat vir die moed inpraat, nee. En in die liedjie gebruik Stephen dit vir die pa wie se leiding hy steeds mis. So hier is 'n verskriklike mooi liedjie en dis eintlik vir enige iemand wat al gedink het, ek wens ek kon jou nog net een keer vra vir raad. Hier is Corneman vandag, Stephen Wilson Jr. in die 7de plek.
1: Nommer 7.

Hier is nou vir my lekker country. Dis Billy Strings en Lay Me Down. Vandag in die 8ste plek op die top 10. Nou kom ons by nummer 7 en ek het soveel

0: Wat 'n ongelooflike liedjie, Corner Man, Steven Wilson Jr. Daai ou wat in jou hoek staan, wat jou motiveer om weer terug te gaan en te gaan beklei en jou wonde afvee en jou net 'n bietjie krag gee om weer die dinge aan te vat, nê. Dis so mooi liedjie, Corner Man op Bok Radio Bok TV en ek kry elke keer soveel boodskappe wat sê wat 'n ongelooflike liedjie is dit. Gaan sit hom op jou speellys en dan kan jy hom luister net wanneer jy wil. Ek wil net gevra, iemand vra vir my, is daar die ongeluk op die N2 al verwyder? Ek het nog geen formele nuus daaroor gekry nie. So as jy die N2 ry, laat weet vir my asseblief of daardie ongeluk al opgeklaar is. En dan is daar 'n verkeerslig in 'n ou Parelweg op die R300. Wie bel ek om te rapporteer dat die haweloses besig is om die kragbokse draad uit te steel? Oh my word, ek weet nie vir wie jy bel nie, maar as iemand nou geluister het, dan kan hulle dalk aandag daaraan gaan gee. Van ou Parelweg, soos wat jy op die R300 klim, by daai verkeerslig. Baie dankie vir ons luisteraar wat vir my laat weet het. Hoopelik luister hulle. Ek is seker, hulle het goeie smaak, hulle moet Bok Radio luister.
1: Audiences are singing, dancing, and falling in love with Mamma Mia all over again. From Dancing Queen and Honey Honey to Super Trooper.
2: You are the Dancing Queen.
1: You know the songs, you'll love the musical. For a limited season only, now on at Artscape until 11 October. Hurry, book your tickets at showtime.co.za. Mamma Mia, brought to you by Showtime Management.
3: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in die gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
4: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Reeds Belleville have just received a shipload of citrons. And are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
6: Bokker Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
0: Bok Radio hoofdrekke.
2: Dis nou 11:00 in die nuus. Sewige donderstorms in 5 provinsies verwag. SA Raad van Kerke sê vlaagmassa skietvoorvalle is 'n nasionale krisis en die geldsaake.
0: Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre. Ewige donderstorms word vandag in dele van Suid-Afrika verwag. Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en die Noord-Kaap kan geraak word. Die Suid-Afrikaanse weerdienste voorspeller Letlhlonolo Tobela waarskie die storms kan plaaslike oorstroming, skade aan huise en gevaarlike toestande op paaie veroorsaak. Hy vra inwoners om verspoelde gebiede te vermy, skuiling te soek tydens weerlig en losvoorwerpe buite vast te maak.
3: The South African Weather Service has issued a yellow level 2 warning of severe thunderstorms expected to impact the southern parts of Limpopo into Mpumalanga, Gauteng, the northwest and the northeastern parts of the Northern Cape. Do remember that with severe thunderstorms we're expecting heavy downpours that may lead to localized flooding, a possibility of damaging winds as well as a possibility of hail and excessive lightning.
2: Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massa skietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. 18 mense is die naweek by 'n taverne in Wodela, Gauteng doodgeskiet en 10 mense is by 'n vermaaklikheidsplek in Luanda, Kaapstad dood. Verlede week in Kwamakuta, KwaZulu-Natal, is 11 mense doodgeskiet. Die Raad se hoofsekretaris eerwaarde, Mswandile Molo, sê die land beleef 'n verval van morele aard.
4: When people decide that murder is the answer to whatever we are not happy about, and it is normalized with impunity, we are witnessing a debasement of our moral fiber and the brutalization of our common humanity. It is not only a matter of law and order, it is a total erosion of our moral fiber as a nation. Justice must be done, and those responsible must be found and prosecuted.
2: Solidariteit moedig skole en skoolbeheerliggame aan om kommentaar te lewer op die voorgestelde regulasies vir die nasionale onderwysbestuur inligtingstelsel. Dit is deel van die wysigingswet op basiese onderwyswette se regulasies. Die publiek kan tot 10 Oktober kommentaar lewer. Janelle Prinsloo van Solidariteit sê die konsepregulasies vergroot die administratiewe las op skole wat die insameling, verifiering, veilige bewaring en indiening van onderwysdata betref.
5: Ons steun die doel om konsekwente betroubare onderwysdata vir beplanningsdoeleindes te hê, maar verskeie bepalings is steeds vaag, veral oor watter data met derde partye gedeel mag word en watter perke op die departement se eie magte geld om skoolrekords te ondersoek en te audit.
2: En die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, versoek die regering om al ideologiese houding op sy te skuif en die belange van landsburgers eerste te stel. Amerika het nuwe visumbeperkings ingestel teen Suid-Afrikaners wat verbind word met beleid wat sekere groepe benadeel. Bozell het aan Daily Maverick gesê die regering se versuim om die aanhitsing van geweld teen 'n getekende groep te veroordeel is verkeerd en is uiters kortsigtig om te weier om eienaarskap vereistes te verslap. Bozell sê Amerika hoop die regering heroorweeg hul vyandige houding. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $101.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,298. Ten slotte net vir die hoofnuus, ewige donderstorms in 5 provinsies verwag. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere. Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Middellandse kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
0: Bok Radio weer.
8: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Bokke. As jy vandag in Kimberley is, is dit 24 by jou, in Appington 30, in Oos-London 17, 20 grade vir Durban, 21 in Bloemfontein en Johannesburg, 25 in Pretoria en 19 in Gqeberha. Die res van die week se week is weer lyk lekker. Dit is 31 môre in die stad, 34 in die Parel, 33 in Mamesbury, 35 in Vredendal. Tjoe, dit gaan baie warm wees. My kontaklense gaan uitdroog môre. 30 in Mosselbaai en 29 in Beaufort Wes vanmôre. Teen donderdag is het bietjie koeler, is 22 in die stad, 27 in die Parel en teen Vrydag reën het weer, 17 in die stad en 18 in die Parel. Lekker man. Ja, weet jy, wanneer kom die somer nou eintlik? Maar ek wil net sê, ons het die reën nodig, so ek gaan nie te hard praat nie. Geniet nou die son vir vandag en môre en so bietjie donderdag. Vrydag, the rain is coming.
0: Bok Radio 4.

Ons vat die pad saam met Halfway Fort Kuilsrivier. Dis lekker om julle aan boord te hê. Dis 8 minute na 11. Dit is 'n heerlike lekker Dinsdagoggend. Dis al warm buite. Vanoggend toe ek in die karretjie ry was dit al so 20 grade gewees. So ons gaan 'n heerlike warm dag hê. Dis lekker tyd vir buite speel. Sommige na werk vir die gesin gaan piknik in die voortuin en dan skuif jy uit agtertuin toe en dan jy na die tuinroete lekker gedoen vandag. Op het Joel vandag is ons Brothers Osborne, my gunsteling country muziekband, met Rip, Rest in Peace.

Ronald, kan ek met jou praat? Nou kyk, daar is 'n groot storie aan die gang, oral hierso in die areas. Het jy gesien hoe bruin is Brackenfell se water? Ek het dit nou die dag, ek is blinder man wil nou, en die water is daar ook bruin, maar niemand kan vir my sê hoekom die water so lyk nie. So tot tyd en wyl dink ek nie ons moet baie van die water uit die krane uit drink nie. Ek het nog nie vir jou antwoord nie, maar ja, dis net een ding waarna ek nou gedink het. Dan is daar 'n ander ding wat nou gebeur. Kaapstad, Cape Nature en Sandparke het 'n gesamentlike plan vir die Kaapse skiereiland se bobbejane goedgekeur. Nou hoor nou net hier, dit sluit heininge, bobbejaanbestande, vullisdromme en 'n wildsentrum in. So die plan is om die Seaforth en Waterfall troppe, bobbejane, by Simonstad permanent na aparte omheinde ruimtes en in die sentrum te verskuif. So dis nie 'n plan om alle Kaapse bobbejane weg te neem nie, maar nou net daai. So volgens 'n berig van 18 September is die sentrum by Kogelfontein klaar gebou, maar die waarskuwing wag nog op 'n Wild Animal Captivity Permit. So moenie sê bobbejane is nie verskuif nie, hulle is nog glad nie verskuif nie. Die berig hier die troppe as daar so 16 Seaforth bobbejane en 24 Waterfall bobbejane wat so van 60 diere saam is. Nou, hulle maak baie onmin in die areas. So hulle kom in die huise in, hulle breek af en hulle steel en allerhande dinge. Nou, my vraag is dan net vandag, is dit nou eintlik nodig om hierdie bobbejane uit hulle natuurlike habitat uit te verwyder en hulle in 'n omheinde park te sit, waar die bobbejane nou moet bly, het ons nie maar eintlik in hulle areas ingetrek nie. Ek wil nou net by jou weet, hoe werk dit nou eintlik? En wie moet nou betaal daarvoor op die einde van die dag? So, wat is jou opinie hier oor? Die teenstanders sê, dierebeskermers en sommige inwoners voer aan dat dit 'n wilde bobbejaan nie permanent in 'n omheinde gebied hoort nie. Hulle wil eerder die lokmiddels vir al die oopvullis en toegang tot kos verminder, en 'n heiningondersoek wat die troppe uit Simonstad se beboude gebied hou terwyl hulle vry bly. Dis 'n baie goeie voorstel. Maar hulle voorgestelde alternatief is nie 'n oplossing waarvan die sukses reeds bewys is nie. Nou, die stad gebruik reeds hierdie ander metodes elders. Vroeër in September het die owerhede aangekondig dat die eerste 2200 van 6000 bobbejaan bestande dromme na geraakte gemeenskappe sou gaan en waarskynlik 'n noorde grensheining van Zwanswyk en Constantia Neck ook beplan is. Nou, Simonstad is nie op die dromme lys nie, nou juist omdat die plan daar is om die twee troppe te verskuif. So, ek sou net sê, maak die dromme veilig, dat die bobbejane nie in die dromme kan krap nie. Ek dink nie, dit is 'n goeie deel om hulle te relocate nie, want ons het, dis mos nou nog, dit is 'n wilde dier. Maar dis net my mening, ek wil hoor, wat is jou mening? 074-2000-989, as jy dalk daar in Simonstad bly, hoe pla die bobbejane jou? As jy gaan draf hulle saam, krap hulle in jou dromme, wat maak hulle? Vertel vir my, 074-2000-989. Hierso is 'n lekker hierdiekie van Wiekus van de Merwe, nou die dag met die ou gepraat. Sy naam is Bosveld Weskus.

0: Ek love hom, hy is Wiekus van die Merwe. Dis nie een rooi bok nie, is een kreefsterkie. Dis Bosveld Weskus vir jou, Bok Radio, Bok TV. So ek het nou met jou gepraat oor die Bobbejaane in Simonstad en Michael sê vir my, ek dink nie dis reg nie, so ek stem saam met jou Leloo. Toe ek in die Laanveld geblei het, het ek maar aanvaard, daar is Bobbejaane, slange en apies. Ek het uit hulle habitat geblei, net my mening, so sê Michael. En dan is hier iemand wat vir my, wat al gewerk het.
1: Hallo, ek het onlangs werk gedoen in Stoestad en die mens wat op huis sê, kom jy aan en lucht geskuip dier uit de spoor uit om in die huis in te breek. So ek, die probleem is bykie weier as dromme.
0: Ja, die probleem is bykie weier as dromme. So, nou denk jy self net geïn, jy sit nou met jou ochendkoppie, koffie en jy draai om en daar staan een Bobbejaan in jou kombuis met jou ontbijt. Dit klink baie snaaks, totdat dit rare gereeld gebeur. So, by Simonstad is daar nou een baie ernstige debat aan. Die overhede wil 2 Bobbejaan troppe permanent na een wildcentrum na by Scarborough verskuif. Hierdie centrum is volgens die berigte klaar gebouw, maar die permit vir die verskuiving is nog nie afgehandel nie. Die overhede sê dit sal konflik verminder en die diere teen gevare van die stad beskerm. Die teenstanders sê, hou die Bobbejaane wild en vry en maak eerder jou vullis en dromme en woonbiete beter bestand teen hulle. So maak seker jou huis is veilig, maar joh, dit is baie moeilik nie. So sê nog vir my, as dit jou huis en jou buurt was, wat oplossing sou jy kies? Verskuif die trop Bobbejaane of bou een heining of verander hoe mense woon en waar hulle met hulle dinge doen en wie moet dan voor betaal? Laat weet vir my op 074-2989 hier in ons area. Ah, oh, Bobbejaane, kraai koning, hulle steel jou ontbyt uit jou kombuis uit.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace? Or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
0: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Kom neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Hoërskool Huguenote in Wellington. Dis laer en hoërskole, winter en somersporte. Alles by een fees. Dis die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou span 'n wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kir Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Nee, die rechte noot.

0: Nou die dag met haar gesels, sy het een lekker nieuwe liedjie met Early B uit, haar naam is Irene Louise van Wyk, hierheen is die type dance. Ons praat oor die Bobbejaane in Simonstad, moet hulle geskei word, in een bewaarde gebied gesit word, so dat hulle uit die huise uitblij, of was hulle eerste dag, laat weet vir my, iemand sê verskuif hulle, US, ek het nie nou nog een naam daarby nie, maar hulle sê, hy sê verskuif hulle, ek dink al die mense wat kla, het skoonmaakdienste waar die Bobbejaane moors erg as hulle in jou huis inkom, ons kan hulle nie leer om in die veld te bly nie, want die kos is vrylik beskikbaar, en dan is hier nog een mening.
1: Lelo, Glim, morgen, ja, ek het, ja, ons moet dit nou maar so vat, nou. Wie was die eerste hier zo? Die Bobbejaane was daar. Dis die mense wat geïnfiltreerd het in hulle area. Toe hulle die huise daar gebouw het, het hulle geweet as Bobbejaane. Toe ek in Belito Bay en in Saltrak geblei het, het ons die blauwbal appies gehad. En ja, jy moet maar net, hou net toe. Sit vir jou airconditioner in. Moet nie goed plant waar die Bobbejaane wil eet hee. En sluit jou asblik, sit hom bin, laat hy ook jou hok maak waar die asblik kan staan. Ek meen, dan gaan hulle moes sien, daar is die kos nie, trek hulle net aan, tot hulle by een ander dom ook kom, wat sy huis ooploos, en wat sy asblik ooploos. So ja, Bobbejaane was die eerste raad. Het is nie ons het eerste raad was en Bobbejaane het ingekom hee.
0: Dankie Dachi vir jou boodskap, ek waardeer het, laat my nou so terugdink in die tye toe ek een jong dochterkie was en ons het familie het verskrikkelijk baie gaan kamp. En dan kom die blauwbal afbies, steel hulle al jou goed uit. Gelukkig brei ons in die boerewors gordijn nou, ne?

0: Pokradio. Pokradio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Pokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre. 'N Maatskaplike werker vir die staat, Bomzele Setoli, sê die veroordeelde pedofiel Ian Weers moet regstreekse tronkstraf opgelê word. Sy het getuig tydens voorvonnisverrigtinge in die Wynberg Landdroshof in Kaapstad. Setoli sê die 87-jarige Weers, 'n voormalige onderwyser in Skotland en Suid-Afrika, toon geen berou nie, ontken sy misdade en gee ander die skuld vir sy skuldig bevinding. Setoli beklemtoon die langtermyn trauma aan kwesbare kinders, dade wat met voorbedagte rade gepleeg is en die skending van vertroue deur 'n onderwyser. Slotbetoe word op 23 Oktober aangehoor. En Kaapstad owerhede het die afgelope naweek meer as 3000 oproepe om hulp ontvang, terwyl die aanmelding van ongelukke 58% meer was. Die metro se noodsentrum het 3020 oproepe ontvang waarvan 235 vir aanranding was en 138 vir ongelukke. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê wetstoepassingsbeamptes het ook beslag gelê op dwelms en talle gekaapte voertuie teruggevind. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Autonantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na autonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Autonantes is die plek vir jou. Autonantes.co.za.
4: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lank voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
0: Bok Radio. Verkeer.
6: 26 minute voor 12 in die oggend. Ek het niks nuwe formele nuus vir jou deurgekry van enigiets op die paaie nie. Die laaste een wat ek gekry het was 10:30 gewees en dit was van daai ongeluk op Old Oak en Tygervallei weg in Bellville. 'N Rooi voertuig en 'n motorfiets, maar ek neem aan dit is al opgeklaar. As jy van enigiets op die paaie weet, asseblief stuur vir my 'n WhatsApp of 'n Telegram na 074 2000 989. Dan is jy my oogies op die paadjies.

0: is Lulu op Bok Radio.
1: Ek kuier so lekker saam met jou, ek vergeet amper van die tyd. Ag, dis Dinsdag die 29ste September, hierdie maand is op sy kop en voordat jy jou oë uitvee is dit weer die 1ste Oktober, dan is dit presies 2 weke voordat ek verjaar. Lekker, ek het al begin aftel, jy weet hoe groot is ek op verjaarsdag en hierdie jaar word ek 'n hele 37 jaar oud. Ek was nou die dag nog 18 en ek dink nog steeds ek's nog 18. So hou my net 'n bietjie vas, dat ek okay is. He's Joey.

Onthou jy vir MK, dit was die grootste liedjie op MK gewees, Joe Evan, Hou My Vast. Nou kyk, my speellys vandag is omtrent soos die Kaapse weer, en ek is mal daaroor, want van Joe Eve tot by The Pointer Sisters, een dag sonskyn, volgende dag reën het, maar is lekker, is I'm so excited. The sisters are in the house. Frans Kooklen, wacht vir jou. Heerlijke muziek nog op pad. Ek is vir nog so 'n paar minute hier aan die stuur van sake. Goeiemorgen, Kaapstad.

I'm so excited. Dis the Pointer Sisters en ek is so excited want ek is vandag gebruid. Ek gaan letterlik vandag gebruid wees sonder 'n man en ek gaan nie trou nie. Ek gaan vir 'n fotosessie en ons gaan bruide rokke, stories aantrek en bridal make-up en al die goed. So as jy wil sien hoe ek as 'n bruid lyk, gaan kyk later op my sosiale media. Oh, gaan fun wees. So sê Das vir my oor ons Bobby Haan storie in Simonstad. Hy sê vir my en ek wil sommer afsluit daarmee ons gesprekspunt. Ek is 73 jaar oud en het groot geword in Simonstad. Nooit Bobby Haan probleme gehad nie, maar bly al my hele lewe in die Kaap en is nou woonagtig in Tukai. Daar is net te veel Bobby Haane as gevolg van die feit dat hulle geen natuurlike vyande het nie. Nee. Die groot probleem is die local mense is ook en ook toeriste voer hulle en dit veroorsaak dat hulle sal terugkom vir daai maklike stukkie kos. Ons vloot is ook nie meer wat hy was nie, die basis is vervalle en die vullisdromme word nie gereeld skoongemaak nie. Ek stel voor hulle dun die troppe uit of verwyder een of twee van die troppe, te min natuurlike kos en te veel Bobby Haane. So is die woorde van Das of Armand, baie dankie vir jou boodskap. Dit sit 'n bietjie ander kykie daarna, nê? En dankie dat jy deelgeneem het aan die gesprekspunt vandag. Dit was baie lekker om jou opinie te hoor oor die Simonstad Bobby Haane. Hier is Charlize Berg. Amper tyd vir my om jou te groet.

0: Hier is Chaliesberg met Hoogtyd. Nou liefde by die dam vind vanjaar op Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Merendal landgoed plaas. Die kaartjies vlieg, so kry joune nou. Kom geniet musiek uit die boonste rakke met die Heuwels Fantasties, Fonkhof Polisiekar, Early B, Appel, Rian Benadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Benice West, Robbie Wessels en vele meer. Met 'n paar geheime kunstenaars en die skreeusnaakse komediant Skank Besuidenhout as seremoniemeester. En dis 'n spesiale een, te danke aan julle vier ons 10 jaar van uitverkoopte Liefde by die Dam konserte. Jou kaartjies wag vir jou by Ticketmaster of gaan na liefdebydiedam.co.za.
1: Harde werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
2: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis dinsdag en 'n bekende vriend kuier oudergewoond in die Frans Kook kombuis met 'n lekker resep. Hallo André en hartelijk welkom hier by Frans Kook. Nou jy maak vandag vir ons hierdie jam tertjies. Wat het ons nodig vir die resep?
4: Bestanddele vir hierdie jam tertjies is 250 ml botter of margarine, 750 ml ongesifte koekmeel, 2 ml sout, 250 ml suurroom, 1 eier wat geskei is, fyn appelkoeskonfyt en dan 10 ml melk. Hoe maak mens hom? Jy meng die koekmeel en die sout en wryf dan die botter of margarine met jou vingerpunte in die koekmeel in. Sny die suurroom met 'n mes in die meelmengsel tot dit alles aan mekaar gekook is. Druk dit liggies aan mekaar om 'n lekker deegie te vorm. Bedek die deegie en laat hom verkoel vir ten minste so 1 uur. Of terwyl dit besig is, voorverhit jy jou oond na 200 grade, jy smeer vir jou 'n bakplaat, rol die deeg dan uit op 'n blad wat liggies met meel bestrooi is, druk sirkels, so 8 mm in deursnee gaan werk, klits daai eierwit effens en verf die eierwit op die rand van elke sirkel. Skep so 'n kloontjie konfyt, as jy my ouma is, so 'n bietjie ekstra, in die middel van elke sirkel, vou hulle toe, druk die kante toe met 'n vurk vas, plaas die tertjies op jou bakplaat, klits die eiergeel en melk saam en verf dan die tertjie. Dit bak vir 10 minute, koel dit af en daar het jy nou vir jou ietsie wat jou kleinkinders jou voor gaan onthou.
3: Baie dankie, André die skreeusnaakse hypnotiseer en André natuurlik ook te sien op Via in Skaterlag en as jy nou nog nie 'n André hypnotiseer vertoning bygewoon het nie, moet jy dit sommer dadelik doen, hy is kort in jou streek of in 'n theater naby jou. Maar baie dankie André die skreeusnaakse hypnotiseer met sy lekker jam tertjies. Maak hom op plaas ons 'n voet op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis. En as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak 'n interessante pompoen en appelsop. Kan jy glo? Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook!
0: Daar resep van André die skreeusnaakse hypnotiseer se jam tertjies is op franskook.co.za. Nou toe, ek groet vandag vir jou, mag jy 'n heerlike dinsdag hê. Dit is die amper die laaste dag van die maand, ek dink, wanneer is die eerste? Donderdag. Ja, donderdag is die 1 Oktober en dan tel ons af na verjaarsdag tyd toe. Ek hoop dat jy 'n positiewe dag sal hê. Dinsdag is mos natuurlik en oor die algemeen die dag waar die mense die hardste werk, want maandag is jy nog in die naweek by en woensdag slyn Saterdag, so Dinsdag werk allemaal. Mag jy 'n fantastiese dag hê. Ek gaan nou 'n bruid wees, so gaan volg my op sosiale media. Gaan jy sien hoe ek gaan lyk. Speel uit met Sakkie en Francia van Coke. Hey jy. Lekker dag vir jou. Bye. Hey jy. Ek het jou

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Hewige donderstorms in 5 provinsies verwag. Raad van Kerke sê vlaagmassa skietvoorvalle is 'n nasionale krisis en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Hewige donderstorms word vandag in dele van Suid-Afrika verwag. Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en die Noord-Kaap kan geraak word. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste voorspeller Lelonolo Tobela waarsku die storms kan plaaslike oorstromings, skade aan huise en gevaarlike toestande op paaie veroorsaak. Hy vra inwoners om verspoelde gebiede te vermy, skuiling te soek tydens weerlig en los voorwerpe buite vast te maak.
3: The South African Weather Service has issued a yellow level 2 warning of severe thunderstorms expected to impact the southern parts of Limpopo into Mpumalanga, Gauteng, the northwest and the northeastern parts of the Northern Cape. Do remember that with severe thunderstorms, we're expecting heavy downpours that may lead to localized flooding, a possibility of damaging winds as well as a possibility of hail and excessive lightning.
2: Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massa-skietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. 18 mense is die naweek by 'n taverne in Odela, Gauteng doodgeskiet en 10 mense is by 'n vermaaklikheidsplek in Luanle, Kaapstad dood. Verlede week in KwaMakuta, KwaZulu-Natal, is 11 mense doodgeskiet. Die raadshoofsekretaris, eerwaarde Zwanele Molo, sê die land beleef 'n verval van morele aard.
4: When people decide that murder is the answer to whatever we are not happy about, and it is normalized with impunity, we are witnessing a debasement of our moral fiber and the brutalization of our common humanity. It is not only a matter of law and order, it is a total erosion of our moral fiber as a nation. Justice must be done, and those responsible must be found and prosecuted.
2: Solidariteit moedig skole en skoolbeheerliggame aan om kommentaar te lewer op die voorgestelde regulasies vir die nasionale onderwysbestuur inligtingstelsel. Dit is deel van die wysigingswet op basiese onderwyswette se regulasies. Die publiek kan tot 10 Oktober kommentaar lewer. Janelle Prinsloo van Solidariteit sê die konsepregulasies vergroot die administratiewe las op skole wat die insameling, verifiering, veilige bewaring en indiening van onderwysdata betref.
5: Ons steun die doel om konsekwente betroubare onderwysdata vir beplanningsdoeleindes te hê, maar verskeie bepalings is steeds vaag, veral oor watter data met derde partye gedeel mag word en watter perke op die departement se eie magte geld om skoolrekords te ondersoek en te audit.
2: En die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Pozell, versoek die regering om al ideologiese houding op sy te skuif en die belange van landsburgers eerste te stel. Amerika het nuwe visumbeperkings ingestel teen Suid-Afrikaners wat verbind word met beleid wat sekere groepe benadeel. Pozell het aan Daily Maverick gesê die regering se versuim om die aanhitsing van geweld teen 'n geteikende groep te veroordeel is verkeerd en is uiters kortsigtig om te weier om eienaarskap vereistes te verslap. Pozell sê Amerika hoop die regering heroorweeg hul vyandige houding. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $101.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,298. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, hewige donderstorms in 5 provinsies verwag. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars, how does it work if I want to sell my car?
7: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegvol, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Dames, die wêreld is mal. Onthou, hy gaan saam met ons op die bokboot 2027 gaan kry jou kajuit. Ek sien verskriklik uit daarna. Ek sien elke keer uit na die bokboot want dit is so lekker en is lekker om saam met jou te kuier as luisteraar ook en jou stories te hoor en net die mens agter want so baie boodskappe word soms deurgestuur en jy weet nie lekker wie die persoon is en dan kom iemand na jou en sê ek is daai persoon wat daai boodskap gestuur het en dan sê om saam met jou ook te kuier en ons gaan bietjie Walvis Baai toe gaan. So kry jou kajuit, kom saam op die bokboot 2027 onder andere Frans van Kouk, Tashay en vele meer, Dion Groot gaan daar wees Brandon Miles, het gaan regtig een vir die boeke wees, en ek sê dit elke jaar het gaan een vir die boeke wees, maar ek denk hierin gaan nogals lekker wees. Ek wil jou vertel van hierdie globale Cat in the Hat kinkel wat nou viral gegaan het. Nou reg oor die wereld is daar tans een massieve iets wat onheilspellende maar skadeloose sociale media tendens aan die gang. Mense trek aan soos Dr. Suse bekende Cat in the Hat karakter en loer saans buitehuise of skole. Ok, dit het begin as 'n KI gegenereerde ding wat rond hardloop, maar nou hardloop mense fisies in kostuums rond. Dit is 'n uitstekende ligte voorbeeld oor hoe vinnig die internet die regte wêreld kan beïnvloed. Ek moet gaga vir jou sê, ne, as ek besig is om te staan en skorrelgoed te was 9:30 die aand, en ek kyk by my venster uit en ek sien hierso iemand staan in 'n kostuum hier reg voor my venster, gaan ek nou nie dink dis baie snaaks nie. Tensy dit iemand is wat het vooraf met my gereel het. As jy nou net gaan, dit kan baie verkeerd gaan, baie vinnig, as jy en iemand anders huis gaan inloer, of sy erf, of sy school. Jy moet hoop, die persoon besit nie een of ander vuurwapen dalk nie. Ek denk nie, en sy het, mind you, dit bring 'n bietjie joy, ne? Dit bring absoluut 'n klein bietjie joy, maar ek moet sê, as iemand in 'n kostuum, veral Cat in the Hat, en ek het nie geweet hiervan tot ek nou bietjie ingedelf het en dit rondgelees het nie, want ek het gesien al die video's daaroor en ek het gaan navorsing doen daaroor en toe sien ek, dit is 'n virale, massiewe ding wat besig is om te gebeur. Maar as jy sê nou maar, jy is nie op die internet en jy is nie bewus van hierdie virale tendense wat rondgaan nie, dan staan jy nou daar, jy is besig om binnenlanders te kyk en ewe skielik staan hier so in 'n man of 'n vrou, jy weet nou nie wat dit is, wie dit is nie, maar hier staan iemand in 'n kostuum by jou sitkamervenster en kyk vir jou. Ek sal voel, iemand het my of ietsie in my koffie gegooi of ek het dalk 'n bietjie te veel gevat die vorige aand, maar nou ja, it's all in good fun. Sal jy dit doen? Sal jy 'n kostuum aantrek en voor iemand se venster gaan staan? Is jy braaf genoeg? Ek dink ek is. 074-2989, wat denk jy hiervan?
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak, almal bly gesond met alles wat aangaan. Maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike lae 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so opinie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottomantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die premier van die Weskaap, Alan Wendy, sê ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede was die hooffokus van sy onlangse besoek aan die VSA. Hy het samesprekings met Amerikaanse regerings en sakeleiers gevoer om bande op die gebied van handel, belegging en toerisme te versterk. Die premier het ook die provinsie se planne vir hernubare energie en groter energiesekerheid bevorder. Wendy sê ten spyte van 'n afname in uitvoere verlede jaar, bly die VSA 'n sleutelmark vir uitvoere en toerisme. En Kaapstad se owerhede het die afgelope naweek meer as 3000 oproepe om hulp ontvang, terwyl die aanmelding van ongelukke 58% meer was. Die metro se noodsentrum het 3020 oproepe ontvang, waarvan 235 vir aanranding was en 138 vir ongelukke. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê wetstoepassingsbeamptes het ook beslag gelê op dwelms en talle gekaapte voertuie teruggevind. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottomantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottomantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ottomantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottomantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottomantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Waar daar 'n bok is, is daar 'n beat.
8: Hoe minder word jy weet,

0: syndroom daar met soen, mag jou Oktober maand vol van die mooiste soene wees, kaalvoet dans in die kombuis en net omring met liefde en sagte oggende. Die laaste week van September, ek kan nie glo, ek sê dit hardop nie, maar nou ja, dit is die laaste week van September. Oktober is hier so, en soos ek gesê het, ek wens vir jou net die mooi wat Oktober kan bring. Oktober is 'n mooi maand, hy is een van die maande wat jou, hy leer jou baie van jouself, en dan gaan jy self, dit is nou tyd. Ek en jy gesels 'n bietjie oor die globale cat in the hat kinkel, reg oor die wêreld is daar tans 'n massiewe iets wat onheilspellende, maar skadelose sosiale media tendens in die gang. Mense trek aan soos Dr. Seuss se bekende cat in the hat karakter en loer saans buite huise of skole. Nou dit het begin as 'n KI gegenereerde ding, maar nou hardloop mense fisies in kostuums rond. Dit is 'n uitstekende ligte voorbeeld oor hoe vinnig die internet die regte wêreld kan beïnvloed. En ek het vir jou gesê, hoe voel jy oor? Ek weet nie hoe lekker hoe ek sal voel daaroor as ek staan en gou-gou bietjie skottelgoed was hier so 9:30 die aand by my venster uitkyk en hier staan iemand in 'n kostuum nie. Tensy ons dit nie vooraf gereël het nie, dan weet ek nie lekker hoe ek daaroor gaan voel nie.
1: Hanna Tisha, ek hoop dit is Z. Ek slom dadelik in hom. Gemaklik maak op die sitplek.
0: Vir die van julle wat nie weet wie Z is nie, as jy millennial is, sal jy presies weet wie is Z. Ach, neem jy my nou terug. Hallo, die topic, as ek moet sit in TV kyk en iemand in die kostuum staan by my venster en kyk vir my, verander ek net daar in Jack Norris se sissie. Want nee, wat ek doen nie goed met verrassings en skrik nie. Ek weet van 'n paar mense wat nie so goed doen met verrassings en skrik nie. Jy moet vooral nie iemand skrik maak in die stort nie, as hulle staan met 'n shampoo bottel in hulle hande nie, want jy gaan gegooi word daarmee. Ek is net, ek sê maar net, jy gaan gegooi word met hierdie bottel in jou gesig. Franja Du Plessis, my lief.
2: Natisha, hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 1 vanmiddag, staatsdiensvakbond onthuts oor 2 miljard rand se verdedigingsskandaal, hewige donderstorms in 5 provinsies en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Vereniging van Staatsamptenare is ontsteld oor die spesiale ondersoek eenheid se onthullings van meer as 2 miljard rand se onreëlmatige kontrakte in die departement van verdediging. Die SOE het onder meer 'n kontrak van 217 miljoen rand uitgewys vir die verkryging van 'n Alpha 2 COVID-19 teenmiddel van Cuba. Claude Naiker van die vakbond sê onreëlmatige uitgawes van die omvang ondermyn die moraal van staatsamptenare wat integriteit en diens nastreef.
3: These findings expose systemic failures in procurement processes within the Department of Defense, undermining both fiscal discipline and national security. The PSA reaffirms its commitment to fighting corruption and protecting the interests of workers and citizens, demanding that the scandal be met with decisive action.
2: Ewige donderstorms word vandag gedele van Suid-Afrika verwag. Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en die Noord-Kaap kan geraak word. Die Suid-Afrikaanse weerdienste voorspeller, Lefonolo Tshabela, waarsku die storms kan plaaslike oorstromings, skade aan huise en gevaarlike toestande op paaie veroorsaak. Hy vra inwoners om verspoelde gebiede te vermy, skuiling te soek tydens weerlig en los voorwerpe buite vas te maak.
4: The South African Weather Service has issued a yellow level 2 warning of severe thunderstorms expected to impact the southern parts of Limpopo into Mpumalanga, Gauteng, the northwest and the northeastern parts of the Northern Cape. Do remember that with severe thunderstorms, we're expecting heavy downpours that may lead to localized flooding, a possibility of damaging winds as well as a possibility of hail and excessive lightning.
2: Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massa-skietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. 18 mense is die naweek by 'n taverne in Udela, Gauteng doodgeskiet en 10 mense is by 'n vermaaklikheidsplek in Luanle, Kaapstad dood. Verlede week in KwaMakuta, KwaZulu-Natal is 11 mense doodgeskiet. Die Raad se hoofsekretaris, eerwaarde Zwanele Molo, sê die land beleef 'n verval van morele aard.
5: When people decide that murder is the answer to whatever we are not happy about, and it is normalized with impunity, we are witnessing a debasement of our moral fiber and the brutalization of our common humanity. It is not only a matter of law and order, it is a total erosion of our moral fiber as a nation. Justice must be done, and those responsible must be found and prosecuted.
2: En die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, versoek die regering om al ideologiese houding op sy te skuif en die belange van landsburgers eerste te stel. Amerika het nuwe visumbeperkings ingestel teen Suid-Afrikaners wat verbind word met beleid wat sekere groepe benadeel. Bozell het aan Daily Maverick gesê die regering se versuim om die aanhitsing van geweld teen 'n getekende groep te veroordeel is verkeerd. Bozell sê Amerika hoop die regering heroorweeg hul vyandige houding. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $101.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,298. Ten slotte net vir die hoofnuus, staatsdiensvakbond onhuts oor 2 miljard rand se verdedigingsskandaal. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
8: Ag lief, vat my Thailand toe.
9: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
8: Maar dis mos overseas.
9: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
8: O, oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
9: Mmm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
1: Hou vast jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Willem Botha daar met Hello My Heart. As jy hom kry, stuur hom my kant toe asseblief. Kan onthou, jy my lief, het Hello My Heart. Hello My Heart, jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Tot en met 2 uur toe vandag, groot voorreg en heerlik. En net hiernaoggend ons met Galva Tech se Tertius Hickman gesels. Hy is die CEO wat ek nou van galvanisering weet en al daardie dinge. Hy gaan my nou baie mooi help vandag. So bly net waar jy is, net hierna gesels ons met Tertius.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle specialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
5: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
4: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
9: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
10: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
11: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd, en hy het op die regte tyd hier gearriveer, Tertius Hickman, en hy is die CEO van Galva Tech. Baie welkom, meneer.
12: Baie dankie.
0: Dankie dat jy hier is. Jy gaan my vandag 'n bietjie leer.
12: Ons hoop so.
0: Ek weet ook, ons is regstreeks by julle Vrydag, né?
12: Ja, dis reg by die golfdag, ja.
0: Ag, jissie man, dit gaan nou lekker wees. Ek is lief vir 'n buite uitstappie.
12: Ja.
0: Kom ons spring sommer weg vir iemand wat vandag die eerste keer van Galva Tech hoor. Wie is julle en wat doen julle?
12: Ja, ons is ter harte korrosiebeskermingsspesialiste, of corrosion protection specialist. Nou, jy weet enige iets wat buite in die son en die weer en die wind staan verweer.
0: Mm.
12: En dis die natuur van die ding. En wanneer ons van staal praat, sien ons dit in roes. So okay. Ons bestry en bekamp roes.
0: Das.
12: So as ons na die besigheid kyk, is wat ons noem hot dip galvanizing, maar die ruggraat van die besigheid is 'n sinkbeskermingsproses. En ons doen dit al meer as 30 jaar. Die maatskappy is in Belwel, ons het 40 mense wat vir ons werk, ons het klop ander goeders wat ons ook doen, maar ter harte is ons in die staalbedryf en ons bestry en bekamp roes.
0: Julle weet om roes, kan julle roes uit mense se lewens ook uit verwyder?
12: Jong, ek dink dis 'n bietjie van 'n ander skillset wat ons dalk nie bemark nie.
0: Oor die Galva Tech doen heel wat meer as net galvanisering, sê ek dit reg?
12: Galvanizing of galvanisering.
0: Watter dienste bied julle dan nog?
12: Ja, so ons het hot up galvanizing, ons het epoxy powder coating en PVC coating. Ons doen 'n sterile verf of spuitverf. Ons doen dan ook 'n kombinasie van hierdie coatings, wat ons noem duplex applikasies vir baie extreme omgewings.
0: Okay.
12: So die eers galvanize en dan boop dit verf. So jy kry baie lang meer langdurige gekombineerde effek wat vir baie meer langdurige beskerming gee. Die belangrike met coatings of bedekkings is altyd oppervlakte voorbereiding.
0: Okay.
12: So daar doen ons chemiese voorbereiding, chemiese etsing, ons doen shot blasting, sand blasting, alles om die staal of skoon te maak of dan meer
0: so laat hy stiek, laat hy daar bly.
12: 100% area te gee so dat die coatings kan stiek. Ja, so ons is maar wat ons wil graag glo, een stop oplossing, hang of jy wil sê. Vir iemand wat in die staalbedryf is, jy weet of jy nou klein is of jy nou groot is, het ons kan jou help. En dan rondom dit maar die dienste wat help, soos vervoer, optel, aflaai. Jy weet, 'n paar van die produkte wat ons verkoop, wat die ouens in hulle fabrikasie prosesse gebruik. Dit het als by ons.
0: Kissie, dit is nou, want dit is nice om by een persoon alles te kan doen en jy weet, alles is van 'n hoë gehalte en alles word one time gedoen.
12: Ja, ek
0: hoef nie daar te sos en daar te sos nie.
12: Ja, ek dink ons moet nie vergeet in vandag se tyd is vervoer met dieselpryse op 'n baie hoë prys en ons praat van dinge wat swaar is en is moeilik te hanteer. So as jy hier staal fabriseer en jy moet dit skuif na 'n plek toe om te galvanise en dan moet jy dit weer optel en hanteer en skuif na 'n plek toe om iets anders te doen en weer skuif. Daai hantering, daai
0: tyd,
12: daar's skade, daar's koste, daar's mense. So as jy dit vir ons kan bring en ons kan die hele ding vir jou uitsorteer en gaan aflaai op jou site as dit nodig is, dan glo ons daar's waarde.
0: Ons los dit maar vir die deskundiges en julle is die deskundiges nou.
12: Korrek, ja.
0: Hoekom is die regte beskerming van staal so belangrik veral in ons kusklimaat?
12: Wel, as jy met onbeskermde staalroes, selfs staal wat nie goed voorberei is of bietjie geverf is, in 'n sekere korrosiewe omstandighede verweer daai oppervlak. En dan roes dit. Nou roes eet weg in die staal en dan staal weggeveer word
0: raak swak.
12: En dan kan jy swakker en swakker en onveilig. So as jy 'n gebou of 'n ding bou en hy is nie goed beskerm nie, weet jou investment, jou belegging verweer voor jou oë.
0: Sure.
12: So dis onontbeerlik. Is dalk 'n geldjie in die begin van die proses,
0: yes.
12: Maar dit hou vir jou baie baie jare daarna.
0: Hulle sê mos goedkoop koop is in elk geval duur koop.
12: Ja, of as jy glad nie koop, dan koop jy nog duurder.
0: Asai. Okay, is galvanizing nie duurder as verf nie?
12: Hang af hoe jy die som maak. As jy die som op die kort termyn maak, dan kan dit in sekere gevalle so wees. Maar weer eens, dit gaan oor die klassifikasie van korrosiwiteit. Oor die lang termyn gee galvanisering vir jou baie beter langdurige oplossing. Verf, enigiets tussen 5 en 10 jaar gaan jy eerste maintenance doen. Gaan jy klaar weer moet skuur en verf. Dis wat gebeur met galvanizing. Het jy daai beskerming vir 30, 40, 50 jaar hang af. So, as jy die sommer 'n lange tydperk maak, dan glo ons galvanizing gaan maar wen.
0: Klink vir my so 'n bargain, ja.
12: Ja.
0: Wel, bly net waar jy is, net hier nog ons 'n bietjie verder gesels. Eers Nicholas Lou met nommer, asseblief.

0: Jy weet, jy wil jou nommer gee, Nicholas Lou met nommer asseblief. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha en saam met my in die atelier het ons Tarsus Hickman. Hy is die CEO van Galvatec en ons gesels 'n bietjie oor Galvatec vandag. So ons gaan 'n bietjie aangaan daarmee. So wie is die tipiese Galvatec kliënt dan nou Tarsus?
1: Wel, is 'n interessante ding. Jy weet, die staalindustrie het groot tot klein. Jy weet, so of jy nou 'n hekkie in jou agterplaas geswaai sit en of jy nou 'n baie groot kolossale staalstruktuur het, ons kyk na jou reg deur die bank.
0: Okay.
1: Van groot tot klein, ons deure staan oop vir jou, ons het 'n oplossing vir jou en ja, ons wil dit vir jou aangenaam maak.
0: So aangenaam is moontlik, né? Ja. In 'n wêreld wat al klaar soms 'n bietjie moeilik is.
1: Yes.
0: As ek nou 'n klein item het, ek het nou nie een van die kolossale groot goedjies nie. Hoe werk dit? Kan ek net inloop daarmee?
1: Ja, ja, jy kom na ons toe, jy stop by ontvangs, jy bring jou item staal, ons weeg dit vir jou, ons gee jou kwotasie, en dan sit ons in die proses, en ons praat met jou verder, so ja, jy deel met mense, ek denk dis die groot differensiëre vir Galvatec, ons wil nie een gesigloos identiteit wees nie,
0: ja.
1: Daar is mense om te ontvang, daar is mense om te praat, recht hier die proses, jy kan skakel, ja, het is eenvoudig soos dit.
0: Dit maak mense ook baie meer gemakkelijk en hulle vertrou jou dan vinniger as daar aangezicht tot aan en daar warmte is. Ne?
1: Ek denk dit is maar die verskil. Ek meen, jy weet hoekom jy verkies om iets by een sekere plek te koop.
0: Absoluut.
1: Dit gaan oor die diens. Jy weet, as jy galvanizing koop, fine. Maar dit gaan oor die ervaring en dit gaan oor die raad en dit gaan oor die advies en die bystand. Dit gaan oor die ondersteuning as iets verkeerd gaan. Dit gaan oor, ons wil een landpad saamstap, ons is familiewaarde, familiebesigheid. Dis hoe ons besigheid doen. En dis hoe ons graag onszelf wil sien in die industrie en hoe ons omgaan met ons kliënte, ons hulle pad stap. Jy weet, en dit is een bietjie anders as om net te galvanize of om net te verf.
0: En wie wat dit maak een groot verskil, want dit maak dat die kliënt daai klein bietjie ekstra betaal en nie gaan in hoekies gaan sny ergens nie, hulle wil daai ervaring.
1: Ons sal graag wil hê, hulle moet, hulle wil nie altyd nie, maar sommige grappies op 'n stokkie nie, dit is so. Ek meen, mens is bereid om ietsie te betaal vir diens.
0: Ja.
1: Dit is wel, weet, dit is maar die ekonomie is taai. So ons werk ook maar met kliënte op, ons kan hulle prijspunte en kyk wat ons kan doen om hulle
0: te help. Dis amazing. Ja. Dis, jy kom hulle tegemoet.
1: As jy kan, ja. Typies, weet die grootte, dit is maar een volume game.
0: Yes.
1: So, jy weet, in enige besigheid weet jy, weet, groot volume, se ekonomies werk anders ter op projekte. Maar ons probeer iets uitwerk vir elke kliënt wat kan werk. Ja, dat is allemaal, kan saamleef daarmee, dan is het goed.
0: If you can live with it. Jylle het onlangs aansienlik uitgebrei, so wat is niet?
1: Ja, ons het een wereldklas galvaniseringsaanleg geïnstalleer met 'n 14 meter sinkbad.
0: Sure.
1: Dit is groot en is op wereldstandaard, dit is baie modern, so dit is fantasties. Ons het ons power cutting line verdubbel, ons het extra verfkapasiteit bygesit. So ons kan groter strukture hanteer, vinniger, meer van die one-stop shop goed.
0: Wow.
1: En ons het ook ons vervoerkapasiteit tamelijk uitgebrei. En ons vermoë om weet, probleme op te los vir ons kliënte.
0: Jessie, jy het alles klaar al gesê, maar laatste een wat oorbly is, hoe kan luisteraars julle in die hande kry?
1: Baie maklik, hulle kan ons Google of hulle kan ons kry by galvatec.co.za, hulle kan ons besoek in Bellville Sack Circle, hulle kan ons skakel op 021-951-1211, baie maniere, ons is op Facebook, ons is op TikTok, ons is op Instagram, ons is ooral, ja.
0: Oorie Tarsus, baie dankie, ek denk ek het baie geleer van galvanizing vandag en dis definitief die pad om te gaan voor en toe vir die toekomst.
1: Absoluut, soek ons, dankie.
0: Bly net waar jy is, ons saai regstreeks daar uit vrijdag, so moet het nie mis nie, ons is baie hulle golfdag en jy het self gehoor daar, so kontak hulle as jy enig iets nodig het en as jy goeie dienst nodig het, kontak daar vir Tarsus Hickman van Galvatec. Maak amber met The Proof wat jy neem na die plaas, ek in huis toe.

0: Maak Amber daar met The Proof, maar is nou weer tyd vir jou plaaslike nuus saam met hom, Albertus Kotse.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Een uitgebreide soektog is steeds aan die gang na 'n 85-jarige bekende in volstruiskringe, Saag Jonker, van Oudtshoorn. Hy is sondig in sy voertuig meegesleer toe hy probeer het om 'n laagwaterbrug oor die Vol Olifantsrivier oor te steek. Polisieduikers het 'n tweede soektog van stapel gestuur waaraan nooddienste, hommeltuigoperateurs, helikopter, boere en vrywilligers ook deelneem. Dit is gister hervat met die fokus op die rivier stroom af van die brug. Die pad by die Rooi Heuwel oorgang is gesluit terwyl die soektog voortduur. En die premier van die Weskaap, Alan Wendy, sê ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede was die hooffokus van sy onlangse besoek aan die VSA. Hy het samesprekings met Amerikaanse regerings en sakeleiers gevoer om bande op die gebied van handel, belegging en toerisme te versterk. Die premier het ook die provinsie se planne vir hernubare energie en groter energiesekerheid bevorder. Wendy sê ten spyte van 'n afname in uitvoere verlede jaar, bly die VSA 'n sleutelmark vir uitvoere en toerisme. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Autonantis.co.za. Autonantis. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek Autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
7: Ons doen dit alles.
6: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
7: Groei vandag.
6: Bou môre.
2: Die middel van die dag met Natisha.

dan met vrede. Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha. Ek en jy keer saam tot en met 2 uur toe daarna is die tyd van Heinrich Triple H The Ploy. Ek wil hierdie story met jou deel want is so 'n bietjie van 'n morele kompas of 'n gedagte oor die toekoms en ek wil weet wat jy as luisteraar hoe jy voel hieroor. So by die pasgemaakte algemene vergadering van die Verenigde Nasies is een van die grootste besprekingspunte hoe die wêreld vinnig KI en tegnologiese verandering moet bestuur sonder om sosiale verdeeldheid te vergroot. Selfs die paus het die naweek gewaarsku dat KI die mensdom kan bedreig as dit 'n instrument van oorheersing en onreg word. Nou, ek weet nie hoe sal dit 'n instrument van oorheersing en onreg word nie, maar ek weet daar's baie opinies rondom KI. En ek sal graag by jou wil hoor, wat is jou gedagtes, wat sê jou morele kompas of jou gedagtes oor die toekoms en KI, vooral omdat die paus hand opgesteek het en gesê, hallo, hi, dit word 'n instrument van oorheersing en onreg. Ek moet bieg, ek is nie iemand wat KI

0: nie groot op KI nie, ek was vir 'n oomblik groot op KI en toe besluit ek, nee, kom ek gebruik my eie brein. Dit is tot my beskikking, dit is daar, dit is beskikbaar, as ek nou regtig vashak, kan ek dit gebruik, maar, jy weet, my maal het duur betaal vir my skoolgeld, en ek het mits universiteit gemaak sonder KI, so ek dink ek gaan okay wees. Maar ek wil by jou hoor, 074-2099, Gerard Stein met sterre.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.

daaroor. So ons is besig om ons tasse te pak en reg te maak en outfits te uit te figure vir Keep Moorda in Pretoria. So dit gaan heerlik wees as ons jou daar gaan sien. Kom sê 'n bietjie hallo, trek aan jou cowboy boots en kom dans 'n bietjie saam met ons. Want daar is lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Sien jou môre.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
2: Mokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die tweede nuus vanmiddag, kommissie kritiseer strafregstelsel oor geslagsgeweldsake. Staatsdiensvakbond onthuts oor 2 miljard rand se verdedigingsskandaal en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur, Godsdienst en Taalgemeenskappe kritiseer die regstelsel se hantering van geslagsgeweld en vrouemoord. Voorsitter Toko Mokwanazi Kaluva het tydens die nasionale ondersoek in Johannesburg gewaarsku, slagoffers word dikwels aan sekondêre victimisering blootgestel, van al eerste kontak met die polisie tot die hantering van hofsake. Tsetsi Shuping van die Kommissie vir Geslagsgelykheid waarskynlik tussen agterstande in DNS-toetse vertraag ook geregtigheid.
3: We had about 10,967 outstanding DNA backlog. That is only in Mpumalanga now, in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases. Our cases have never seen the light of the court.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare is ontsteld oor die spesiale ondersoekeenheidsonthullings van meer as 2 miljard rand se onreëlmatige kontrakte in die Departement van Verdediging. Die SOE het onder meer 'n kontrak van 217 miljoen rand uitgewys vir die verkryging van 'n Alpha 2 COVID-19 teenmiddel van Cuba. Claude Naiker van die vakbond sê onreëlmatige uitgawes van die omvang ondermyn die moraal van staatsamptenare wat integriteit en diens nastreef.
4: These findings expose a systemic failures in procurement processes within the Department of Defense, undermining both fiscal discipline and national security. The PSA reaffirmed its commitment to fighting corruption and protecting the interests of workers and citizens, demanding that the scandal be met with decisive action.
2: Ewige donderstorms word vandag in dele van Suid-Afrika verwag. Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en die Noord-Kaap kan geraak word. Die Suid-Afrikaanse weerdienste voorspeller Lehlonolo Tobela waarskie die storms kan plaaslike oorstromingsskade aan huise en gevaarlike toestande op paaie veroorsaak. Hy vra inwoners om verspoelde gebiede te vermy, skuiling te soek tydens weerlig en los voorwerpe buite vas te maak.
5: The South African Weather Service has issued a yellow level 2 warning of severe thunderstorms expected to impact the southern parts of Limpopo into Mpumalanga, Gauteng, the northwest and the northeastern parts of the Northern Cape. Do remember that with severe thunderstorms, we're expecting heavy downpours that may lead to localized flooding, a possibility of damaging winds as well as a possibility of hail and excessive lightning.
2: En die Russiese president Vladimir Putin het 'n bevel onderteken waarin hy opdrag gee dat die leer vergroot word en dat fondse aan die Departement van Verdediging toegekend word om dit uit te voer. Dit volg na 'n soortgelyke opdrag in Augustus en brei die gewapende magte uit tot 2 miljoen waarvan 1.55 miljoen aktiewe dienspligtiges is. Rusland en Oekraïne het albei stygende ongevalle syfers beleef sedert die oorlog meer as 4,5 jaar gelede begin het. Geldsake: die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,132.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $101.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,298. Ten slotte net vir die hoofnuus, kommissie kritiseer strafregstelsel oor geslagsgeweldsake. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Daaf, dankie vir jou, Natisha. Dis 9:02 Bok Radio. 29 September 2026. Ek gaan na die wêreldnuus op hierdie stadium. 'N woordvoerder van Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps het president Donald Trump Dinsdag as 'n groot leenaar bestempel en om daarvan beskuldig dat hy die waarheid verberg oor Iran se kernprogram en die doeltreffendheid van die sluiting van die straat van Hormuz. Volgens Trump is een van die redes van Iran oorlog om te verhoed dat die land 'n kernwapen bou. Chinese meteoroloë waarsku dat die sterkste super El Nino verskynsel wat nog ooit wetenskaplik waargeneem is, aan die ontwikkeling is. Temperatuurindekse het sedert Mei vinnig gestyg en sal na verwagting in November tussen 3.2 en 3.5 grade Celsius wees. Die weerverskynsel het reeds China se vloedseisoen beïnvloed en ontwrig wêreldwye reënpatrone wat droogtes in sekere streke swaar reën en ander tot gevolg sal hê. En die lugdiens Air Senegal het sy hele plaaslike kajuit personeel op die gewilde Dakar-Parys route geskors en met werknemers van MyWay, 'n lugredery van Georgië, vervang. Dit kom nadat vasgestel is dat die Senegalese kajuit personeel fooie hef om passasiers se goedere te vervoer deur hul persoonlike toelaag vir kommersiële doeleindes te gebruik. Air Senegal het staatsbeheer de lugdiens wou nie die beweringe bevestig nie, maar die skorsings is van krag te midde van ondersoek. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektrisch wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
1: A mother, a daughter, three possible dads. Take a trip down the aisle you'll never forget. The global smash hit Mamma Mia is back. On stage at Artscape from 3 September to 11 October. Glittering costumes, sensational vocals, and hit after hit makes Mamma Mia the perfect night out. Book now at showtime.co.za. Brought to you by Showtime Management.
2: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tasses en Hardware toe?
3: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
2: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslegger en hulle het nou boerbol se nuwe pinkenstandstalletjies vir meisies en unisex parkerbootjies vir mama.
3: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
4: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
5: Bok Radio, ons speel die treffers, die

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Een uitgebreide soektog is steeds aan die gang na 85-jarige bekende in volstruiskringe, Saag Jonker, van Oudtshoorn. Hy is sondag in sy voertuig meegesleer toe hy probeer het om 'n laagwaterbrug oor die Olifantsrivier oor te steek. Polisieduikers het 'n tweede soektog van stapel gestuur, waaraan nooddienste, hommeltuigoperateurs, helikopter, boere en vrywilligers ook deelneem. Dit is gister hervat met die fokus op die rivier stroom af van die brug. Die pad by die Rooi Heuwel oorgang is gesluit terwyl die soektog voortduur. En die premier van die Wes-Kaap, Alan Wendy, sê ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede was die hooffokus van sy onlangse besoek aan die VSA. Hy het samesprekings met Amerikaanse regerings en sakeleiers gevoer om bande op die gebied van handel, belegging en toerisme te versterk. Die premier het ook die provinsiese planne vir hernubare energie en groter energiesekerheid bevorder. Wendy sê ten spyte van 'n afname in uitvoere verlede jaar, bly
3: dit aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30

0: The Triple H Show for your community, only on Buck Radio.
1: In 'n tyd waar vroueveiligheid 'n dringende gesprek in Suid-Afrika is, het 'n hartroerende storie uit die Weskaap ons herinner aan die krag van menslike goedhartigheid. Nina Duvenage en haar ma het onlangs gestrand geland op 'n pad tussen Somerset West en Stellenbosch weens motorprobleme. Vrees het vinnig in 'n hoop verander toe 4 mans in 'n bakkie stilgehou het, onder die motor ingekruip en die probleem met die kabelbande reggemaak het, sonder om enige beloning te aanvaar. Kort daarna het nog 'n vreemdeling sy laaste R2 muntstuk vrylik vir hulle gegee, sodat hulle 'n openbare badkamer kon gebruik. Nina sê hierdie onbaatsigtige dade het haar laat huil van dankbaarheid en bewys dat daar steeds goeie mense daar buite is wat kies om te help en te beskerm wanneer dit die meeste saak maak.

0: verkeer.
1: Op die gedeelte by die stadiums, die N2 uitgaande by Makassar, is daar een ongeluk wat plaasgevind het. Alle bane is wel oop en vry vloeiend nie. Daar is dat ongeluk nie. Nooddienste is wel daar op die toneel, dus op die N2 uitgaande by Makassar. Baie dankie aan Cherry Tiger Verlui gedryf deur die Halfway Groep. Trotse borg van die program.
2: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
3: Ooh, my second, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Bok Radio 98.9 FM.

0: Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Kabinet eis optrede na toename in vrouemoord. Kommissie kritiseer strafregstelsel en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die kabinet veroordeel die toename in geslagsgeweld na die wrede moord op 'n aantal vroue in Gauteng. 4 verdagtes is borgtog geweier en bly in aanhouding. Die minister in die presidentskap, Kombutsa Ntsavheni, sê die kabinet steun 'n presidentiële opdrag vir die ontplooiing van 'n multidissiplinêre polisiespan om die oorblywende verdagtes op te spoor. Sy beklemtoon moord op vroue verg 'n dringende reaksie en sê die onlangs gewysigde wetgewing verseker dat oortreders vervolg word.
3: The murder of women intentionally by their loved ones or people close to them cannot be tolerated and it requires all our efforts to respond. Government will continue to do all in its power to promote the security and well-being of women to ensure that women and children are safe in our communities.
2: Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van die Regte van Kultuur, Godsdienst en Taalgemeenskappe kritiseer die regstelsel se hantering van geslagsgeweld en vrouemoord. Voorsitter Tolko Mkhwanazi Kaluva het tydens die nasionale ondersoek in Johannesburg gewaarsku slagoffers word dikwels aan sekondêre victimisering blootgestel, van hul eerste kontak met die polisie tot die hantering van hofsaake. Tsitsi Shuping van die Kommissie vir Geslagsgelykheid waarsku intussen agterstande in DNS-toetse vertraag ook geregtigheid.
4: We had about 10,967 outstanding DNA backlog. That is only in Mpumalanga now, in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases. Our cases have never seen the light of the court.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare is ontsteld oor die spesiale ondersoekeenheid se onthullings van meer as 2 miljard rand se onreëlmatige kontrakte in die departement van verdediging. Die SOE het onder meer 'n kontrak van 217 miljoen rand uitgewys vir die verkryging van 'n Alpha 2 COVID-19 teenmiddel van Cuba. Claude Naiker van die vakbond sê onreëlmatige uitgawes van die omvang ondermyn die moraal van staatsamptenare wat integriteit en diens nastreef.
5: These findings expose systemic failures in procurement processes within the Department of Defence, undermining both fiscal discipline and national security. The PSA reaffirms its commitment to fighting corruption and protecting the interests of workers and citizens demanding that the scandal be met with decisive action.
2: In die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomiese afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie. Die mynbou, vervaardigings en handelssektore het die swaarste deurgeloop onder hoër koste, swakker vraag en logistieke beperkings. Die mynbousektor het met 3% gekrimp met 'n afname in produksie in 7 van die 12 mineraalgroepe, insluitend platinum, groepmetale, mangaan, goud en ystererts. Die bank sê vervaardiging het met 1.8% gekrimp, die derde agtereenvolgende kwartaallikse afname. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans se $4,151.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $101.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,205. Ten slotte net vir die hoofnuus, kabinet eis optrede na toename in vrouemoord. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4:00.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Happy Nest vir klein en groot boutjies.
9: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
1: Hou vas jou oors. Dis Bokradio.
10: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Dis Volkron U, Dewald Wasserval, 18 minute na 3, en lou daar.
1: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duplooy.
0: Nou is jy reg vir avontuur met 'n doel, gaan ervaar die Cancer Pink Extreme Trail Run 2026, waar jy die prachtige wynlande gaan ervaar. Dis van Reebok Kloof aanpak met 5, 10 en 21 kilometer predraf en help om 'n verskil te maak in die stryd teen kanker. Trek hy tekkies aan, bring jou vriende en familie, gaan pink saam met Cancer, Saterdag 3 Oktober by Reebok Kloof net buite die Parel. Dit is die Cancer Pink Extreme Trail Run 2026. Moet nie daar praat nie, skryf vandag en wees deel van die Pink Extreme. Google Pink Extreme vir meer inligting en gaan registreer nou.
2: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew. See what happens in all.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 3:30, goeiemiddag. Die premier van die Weskaap, Alan Windey, sê ekonomiese groei en die skep van werksgeleenthede was die hooffokus van sy onlangse besoek aan die VSA. Hy het samesprekings met Amerikaanse regerings en sakeleiers gevoer om bande op die gebied van handel, belegging en toerisme te versterk. Die premier het ook die provinsie se planne vir hernubare energie en groter energiesekerheid bevorder. Winnie sê ten spyte van 'n afname in uitvoere verlede jaar, bly die VSA 'n sleutelmark vir uitvoere en toerisme. En 'n maatskaplike werker vir die staat, Pumzele Sithole, sê die veroordeelde pedofiel Ian Weers moet regstreekse tronkstraf opgelê word. Sy het getuig tydens voorvonnisverrigtinge in die Wynberg Landdroshof in Kaapstad. Sithole sê die 87-jarige Weers, 'n voormalige onderwyser in Skotland en Suid-Afrika, toon geen berou nie. Sy beklemtoon die langtermyn trauma aan kwesbare kinders. Slotbetoog word op 23 Oktober aangehoor. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio. Jou buurman luister ook.

0: John Boucher, koue hande vir jou hier op Bok Radio.
1: Die Triple H Show, nou met Heinrich Duplooy.
0: Nou, liefde by die dam vind van jaar op Saterdag 7 November by die Prentjie Mooi Merendal Landgoedplaas. Kaartjies vlieg, kry jou en nou, kom geniet muziek uit die boonste rakke met die Jewels Fantasties, Polisiekar, Early B, Appel, Rian Benadi, die Piesangskille, Bok van Blerk, Bernie's West, Robbie Wessels en vele meer met 'n paar geheime kunstenaars en skreeusnaaks en komediant Skalk Bezuidenhout as MC. Dis is speciale in te danke aan jou vir hulle 10 jaar van uitverkoopte liefde by die Dam konserte. Jou kaartjies wag by Ticketmaster of gaan na liefdebydiedam.co.za.
2: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Cadbury Chocolate Slabs, 136 or 150 grams, any 3 for 99 rand. Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for 74.99. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for 129.99. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October, only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers, Beaufort West, George, Neisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne.

0: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Dit is Bokradio, daarmee volstaan ek vir jou op hierdie dinsdag. Jy moet een lekker dag verder heen, geniet het, veilig wees, pas jyself op. En as jy enige verkeersnieus het, laat weet vir ons, jy is ook ons oë en ore. Pas jyself op, baie dankie aan, net Cherry Tijgervallei, gedryf deur die Hanfai groep. Uitlok, staan by.

0: Radio, jou daaglikse dosis lekker.
1: Die son brand per my gedagtes.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Kabinet eis optrede na toename in vrouemoord. Kommissie kritiseer strafregstelsel en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die kabinet veroordeel die toename in geslagsgeweld na die wredemoorde op vroue in Gauteng. 4 verdagtes is borgtog geweier en bly in aanhouding. Die minister van die presidentie, Kombuso Ntshavheni, sê die kabinet steun 'n presidentiële opdrag vir die ontplooiing van 'n multidisciplinêre polisiespan om die oorblywende verdagtes op te spoor. Sy beklemtoon moord op vroue verg 'n dringende reaksie en sê die onlangs gewysigde wetgewing verseker dat oortreders vervolg word.
3: The murder of women intentionally by their loved ones or people close to them cannot be tolerated. And it requires all our efforts to respond. Government will continue to do all in its power to promote the security and well-being of women to ensure that women and children are safe in our communities.
2: Die kommissie vir die bevordering en beskerming van regte van kultuur, godsdienst en taalgemeenskappe kritiseer die regstelsel se hantering van geslagsgeweld en vrouemoord. Voorsitter Tokel Makonazi Kaluva het tydens die nasionale ondersoek in Johannesburg gewaarsku, slagoffers word dikwels aan sekondêre victimisering blootgestel van hul eerste kontak met die polisie tot die hantering van hofsaake. Chichi Shuping van die kommissie vir geslagsgelykheid waarskynlik intussen agterstande in DNS-toetse vertraag ook geregtigheid.
4: We had about 10,967 outstanding DNA backlog. That is only in Mpumalanga now in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases. Our cases have never seen the light of the court.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare is ontsteld oor die spesiale ondersoekeenheid se onthullings van meer as 2 miljard rand se onreëlmatige kontrakte in die departement van verdediging. Die SOE het onder meer 'n kontrak van 217 miljoen rand uitgewys vir die verkryging van 'n Alpha 2 COVID-19 teenmiddel van Kiba. Claude Naike van die vakbond sê onreëlmatige uitgawes van die omvang ondermyn die moraal van staatsamptenare wat integriteit en diens nastreef.
5: These findings expose a systemic failures in procurement processes within the Department of Defence, undermining both fiscal discipline and national security. The PSA reaffirmed its commitment to fighting corruption and protecting the interests of workers and citizens demanding that the scandal be met with decisive action.
2: En die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomiese afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie. Die mynbou, vervaardigings- en handelssektore het die swaarste deurgeloop onder hoër koste, swakker vraag en logistieke beperkings. Die mynbousektor het met 3% gekrimp met 'n afname in produksie in 7 van die 12 mineraalgroepe, insluitend platinumgroep metale, mangaan, goud en ystererts. Die bank se vervaardiging het met 1,8% gekrimp, die derde agtereenvolgende kwartaallikse afname. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,151.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $101.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,205. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Kabinet eis optrede na toename in vrouemoord. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: eBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kyk die SMEG 7 kg kondensertuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: Klok weer. So, ek sê my hartelijk goeiemiddag, ons kyk genooi weer vir morgen woensdag 30 September gaan ontsettend warm wees, windstil en hier wolke in die lig nie. Kaapstad en Langebaan beide morgen op 28, Hermanus en Strand op 27, Woester 31, Mamesbury 34, 35 morgen in Kling William en dan in Parel en Brackenfell morgen maximum van 33.
8: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: is muziek van Chris Stein, wat ons tijd samen afskomt vandaag. Ik kan niet, is een bokradio in ieder geval van FM, bijna Triple H Deploy. De Lexon Carman is morgen weer terug tussen 2 en 4. Nou, tijd voor Uitklok aan je gebrengd hier in NMI Toyota. Zijn Monique Zondertel met Sever. Ik zeg weer, goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, hoe like it?
0: Uitstekend, onder omstandigheden.
1: Hoekom, oh, jene, wat er omstandigheden, Zijn?
0: Ik voel je ou bij die toonbank bij die gym. Judge my.
1: Is dit omdat hy jou gister moes help om in jou app in te kom, want jy was so lanklaas daar? Is dit al die rede?
0: Ek was so lanklaas by die gym, die app op my phone het my uitgelog, en dit was so lang terug dat ek moes inlog, dat ek vergeet het wat my wagwoord was.
1: My vraag aan jou is, was jy teenoor hom soos wat jou ouers soms teenoor jou is wanneer jy vir hulle iets technologisch probeer help?
0: Nee, glad nie, glad.
1: Is jy seker?
0: Doodseker. Ek het net vir jou gesê, hey, ek sukkel om my paswoord te onthou, en die e-mail waar jy nou klik en sê, ek het my wagwoord vergeet. Hey, ek leed al verander. Hy kom nie deur nie. Sê ek vir jou, hey, kan jy net ook net my nommer vat, of my...
1: Wat, jou net iets, ja.
0: Enig iets wat jy nodig het, net wat ek kan inkom. En toe help hy my uit, toe sê hy letterlijk en probeer dit, wat die generiese...
1: Login is, ja.
0: Ek het nog nie eens verander nie. En toe was dit dit.
1: Dalk is dit, toe kom hy vir jou judge. Die feit dat jy dit nog vandag nog steeds nie verander het nie.
0: En toe ek vandag al instap, het is die celle over die toonbank, en ek kon net voel, hy kyk judge rug na my kant toe.
1: Oh, het hy gedurende jou oefensessie ook vir jou gekyk?
0: Ek het baie tyd op die fiets spandeer, en dis net langs die toonbank.
1: Het is...
0: So ek kon voel, hy gleer my aan.
1: Nee, het jy van gevra nou, wat nou? Wat, where you go?
0: Nee, sê die type plek waar jy die mense wat al werk aanvat. Die weet die ouwens wat werk met die gereedskap en ook in goeie...
1: Fysieke toestand ook?
0: Yes, jy moor sê met daar.
1: Nee, jy sikkel nie. Jy soek die vermoeilikheid, he.
0: Maar as hy nou morgen weer daar is, gaan ek net seker maak, ek het al reeds my Bluetooth oorfone in, en dan kan ek hom net harder ignoreer.
1: Vat vir my kapkyk of yes. Ding. En dan sê jy, Iso, ek het gevoel jy het gister nie een lekker dag gehad nie, want jy het vir my so gegluur, hier is vir jou kapkyk, voel beter.
0: So ek die plek wat staf omgekoop word met kapkyks nie. Dalk een wortel.
1: Ja, vat vir my wortel.
0: Niet die flauwe nie. Baie kom vir jou oor die volgende 3 ure, en ek nou vir jou, ek voel dis ook een ethische vraag.
1: Oeh, oké. Okay.
0: Iets waar jy nou moet sit... Jy weet, en dink, wat se type mens is jy?
1: Goed, klink baie belangrik.
0: Sou iemand, een vreemdeling, klop aan jou deur, by jou huis, en vir jou sê, ek het so groot nood, asseblief kan ek jou badkamer gebruik. Sal jy die ou toelaat om in te kom in jou huis en jou toilet te gebruik?
1: Nee.
0: Hoekom nie?
1: Eerstens, hier is een wild vreemdeling. Hoeveel ek hier is een reeks moordenaar wat het net gebruik as verskoning om in my huis in te kom nie?
0: Het jy geen empathy nie?
1: Nee, dit is die begin van elke horror movie waar die dom blond doodgemaak word.
0: Sit jouself in die posiesie waar jy een nood nie meer nie langer kan knyp nie, en jy gaan klop aan iemand se deur
1: nee.
0: En vraag asseblief kan ek inkom.
1: Sorry my ou, ek seker as een bosie langs die pad. Maar nee, ek gaan nie die eerste domblond wees wat doodgemaak word in een horror movie nie. Nee.
0: Okay,
1: gaan voorbij.
0: Jy is in die positie waar mense nie vir jou oopmaak nie. Wat doen jy?
1: Ek vind die bossie as die nood radig so gerut is.
0: Wel,
1: of, weet jy? Nee, ek vind die garage. Ek seker daar is die toilet.
0: Top, daar is altyd... Dit is die reel van een volstasie. Die tyd wat in die oomblik wat jy een die meeste nodig het, is dit die verste weg van jou af. Okay? Nou, ek moet jou vertel wat hierdie ou gedoen het, want hy het nie gaan bossie soek nie. He took matters into his own hands.
1: Ooh.
0: Wanneer het kom by gemakkelijk wees.
1: Okay. Dit klink kommerwekkend.
0: Ja, hierdie ou is dalk nou chicky toe, maar die story is amazing. Voordat by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan op die paaie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is kwart oor vier, net so kyk jy na jou verkeer op hierdie stadium. Nie veel wat aan die gang is op jou paaie nie. Daar is wel brand langs die pad, distans op die N2 ingaande by Mewway. Alle bane is oop op hierdie stadium, geen vertragings nie, maar die rook lyk tamelik erg. So wees asseblief net versigtig en hou jou oë en ore oop. Nou dan as jy op pad is huis toe, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 59 minute. Tot in die Parel, 1 uur en 19 minute, tot in Somerset West, 1 uur en 4 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 52 minute en Century City tot hier by ons 44 minute. So nog iets is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Pees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Kuipkuip. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Kuipkuip tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
7: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bokradio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: En pop, pop, pop, die speakers. Bokradio.

0: Skip Murr, The Crown, Bok Radio in ieder geval bij DGFM. Zo opgewonden voor jullie man om te komen. Hij was nog net een paar dagjes voor die man in Zuid-Afrika land. Eerst al in Pretoria en kom ze af Kaapstad toe. My mains. Dit gaan een keier en al
1: wees. Ek is bang, maar ek is reg. Ek is reg vir jullie, wei.
0: Ek denk, ek en jy is albei van plan om saam te reis na die Pretoria show toe. So ons gaan heel moontlik vir een dag of twee uitsaai van die kant van die valley af.
1: Okay. Dit gaan prettig wees, lekker wees.
0: En vir die gere wat nou nie saam met ons gaan keier in Pretoria nie, ons sal die prentjie probeer skets.
1: Ja.
0: Om te sien en jou te help vertel precies wat aangaan en wat gebeur. Waarop jy uitmis?
1: Ja, laat jy weet. Jy weet, ons sal dit mooi inkleer, vir jou stap vir stap verduidelik, soos die leeuw loop.
0: Net so. En jy moet dan seker maak dat jy op iTicket spring, en jou kaartjie skryf vir die volgende naweek,
1: ja,
0: sy shows, na Pretoria, want het gaan groot wees.
1: Oeh, kyk jy, ek is so bang, maar ek is so opgewonde, en ek is so reg, want hierdie is my eerste bok event. En ek, hoe beter om het te begin as een Keep Murr show?
0: In een volksvreemde area.
1: Oh,
0: gedeelte jyne, van die land.
1: Ja. Oh, jyne Monique in Gauteng is die maatsie, hoor.
0: Tel dit as naam weggooi as niemand jou naam ken.
1: Goeie vraag. Goeie vraag. Dalk is dit Melissa wat in Gauteng gaan wees. You never know.
0: Submit dit vir ou stasiebestuurder en hoor wat hy sê.
1: Ja.
0: Maar van nou, ek praat van naam weggooi. Ons het gepraat van, en vir jou die vraag gevra, sou iemand, kom klop in jou deur, vraag asjeblief, ek het groot nood, kan ek asjeblief jou badkamer gebruik, maak jy jou deur oop, laat jy dit toe, en ek dink alles die hang af van, hoe die persoon lyk, weet,
1: die omgeving, ek dink ook waar jy is,
0: miskien die ouderdom, kyk, wat van 60-jarige man, sou jy 60-jarige?
1: Nee. Dalk 60-jarige vrou. Maar ek is jammer. Ek voel vir jou dat jy nou hierdie nood ervaar. Maar ek gaan nie my deur vir jou oopmaak nie.
0: Wel, wanneer die natuur bel, moet jy optel. Jy kan het probeer onderdruk, jy kan het probeer inhou. Dis die beste. Probeer is maar die beste geweer op die einde van die dag.
1: Dit
0: maar
1: is.
0: Soms kan jy net nie meer nie. En dit gebeur met die 60-jarige mannetjie met 60-jarige oom in Texas.
1: Dit
0: was het Rosenberg.
1: Ja.
0: Rosenberg, Texas. Die man, vir een of ander rede, was hy op straat gewees, vroeg die morgen, op een sondag, was half vijf sondagochtend. Toe klop hy aan die deur van Kroger's.
1: Eerstens, hoe kom het hy gedink hulle gaan oopwees half vijf die ochend?
0: Wel, het sê, jy weet, soms vat iemand kans, jy klop en jy web iemand is nou al reeds daar vir die dagse werk. So, hy klop toe aan een Kroger's en dis een apteek,
1: groot
0: apteekketang winkel vibe ding. So, hy klop toe aan die deur en niemand tel op.
1: Wel,
0: niemand maak op.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Hallo, hoe kan ons help?
0: En die man is toe kwaad. Dat niemand die deur vir hom oopmaak nie. Hy klim in sy kar en toe raai hy die voordeur stikkend.
1: Nee!
0: Ja. Voordeur, gone.
1: Okay. Oh my word, nee man.
0: Gaan toe uit, hy doen sy bezigheid. En natuurlijk die politie opgedaag, hulle die man in hegtenis geneem. Hy's baie min inligting beskikbaar oor wat gebeur het. Want dit was nou, die afgelopen sondag wat het gebeur het. So, I guess when you gotta go, you gotta go. But we strongly advise finding a store that's open for business to do your business.
1: Surely as hy net 'n oomblik gevat het en gedink het, okay, kom ek kry gou 'n garage of 'n ding in die omtrek, sou hy iets oop gekry het.
0: Ja, 100%, ons het gekyk hierso na die satelliet. Daar's 'n hotel, 3-ster Marriott hotel, letterlik aan die ander kant van die pad, net oor kan die pad. Een paar kettingwinkels, takeaway plekke.
1: Daar is een vulstasie in die selle parkeerarea.
0: Nee, man, Jommie.
1: Van die selle brand. Dis een Kroger's vulstasie.
0: Wel, ek neem nou net aan, want ons weet nie wat gebeur het met die oom en die. Ons neem net aan dat die politie het 'n bietjie van 'n sin van humor.
1: Mm-hmm.
0: Okay, en hulle is nou nie, hulle gooi nou nie die boek na die 60-jarige toppie toe nie, want hulle sê, "Guess when you gotta go, but we strongly advise people to find a store that's open for business to do your business." So, ek is seker, hulle gaan hom nie toesluit nie, maar daar is natuurlik baie skade in die winkel.
1: Uh-huh. Wat hy gaan moet betaal?
0: Ja, hy die deur is stikkend gery en hy's ook, lyk dit my, in een van die display areas in die ding wat net letterlik net voor die deur staan.
1: My vraag is, toe hy nou deur gery het, was daai impak nie so groot dat die nood nou nie meer teenwoordig is nie?
0: Sulke vrae vra ek myself, want ek wil tog nog slaap in die aand.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Zai, dit is 7:31 vir haar, my vriend. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, dit is Jan, hallo Monique en al ons Bokradio luisteraars. Het is inderdaad sporttijd en ons begin met rugby nie. Die Tbilisi beker, of nou maar deel van die Toyota Edag reeks, is aan die gang. En die Cheetahs het vroeger vandag gespeeld in die Iberians en verloor 22-19. Hulle gaan het self skop, want hulle was vir die grootste gedeelte van die wedstrijd in beheer gewees en toe verloor hulle in die einde, so dit is nie goeie nie. Die loting is intussen gedoen vir die Gold Cup. Die volgende fase, die uitklopfase, die top 8 kwarteindronde is waar ons fokus in die suidelike seksie. En ons het van ons spanne wat betrokke is. So Villiger speel teen Durbel. Dit gaan 'n kookwater wedstryd wees. Gardens teen Saldanha. Roses United teen Bloemfontein Polisie in Wellington. En College Rovers teen Crusaders in Durban. Daar is groot wedstryde wat wag. Want ek sê Formule 1 nie, Monique.
4: Johan, kan ek vir jou net sê, dit is die skokkendste aankondiging wat ek nog gehoor het. Ek het dit geen sin sien kom nie.
3: So Aston Martin vir ons luisteraars het nou gesê, 2027 het hulle vir... Monique.
4: Fernando Alonso en Lance Stroll! Weer ek hier.
2: Oh. Well, what an announcement.
4: What an announcement. Ja, maar, ja, kyk, ek het die naweek een belangrike les geleer. Ek dink Lance Stroll is daar vir een rede. Ek en Zian het al daar gepraat het en ek praat baie keer daar. Jy weet, as jy soos die Olympiese spelen en al die dinge kyk, jy skoot een gewone ou daar om vir jou te wys, jy weet, hoe goed die mense actually is.
2: Waar lê die bar?
4: Waar lê die bar? En ek dink dit is hoekom hulle Lance Stroll daar hou. Jy weet, hy wys vir ons hoe die gewone ou dit sou doen, as hy daar was, en hy wys ook vir ons dat papa se geld nie noodwendig talent kan koop nie.
2: Ek dink die gewone ou sou beter doen, net so tussen ons drie.
3: Ja.
2: Ek dink ek, Johan sou veel beter doen, achter hy stierwiel.
3: Soos die ons man sê, it looks like he'll be strolling along in 2027. Ons kyk na, kyk het Afrika se T20 reeks om jy af te sluit, ons is in Kaberga vir Warriors teen Limpopo, Warriors 175-4 van hulle toegelate beerde. Jordan Herman het 70 gemaakt van 45 balle. Limpopo in antwoord 70-1 na 9 balbeerde. Is daar dalk 'n bietjie van 'n verrassing op pad? Daar is 106 lopies wat oorbly, 66 balle, 9 paltjies. Dit sal vir julle 'n storie wees as Limpopo die Warriors in Kaberga kan klop. Volgende sport 5:30.
2: Net so op nou, voordat jy gaan, Johan, die Boland span speel klimkie later, maar hulle is besig om te bou aan Boland Park.
3: Correct.
2: So ek weet nie vir hoe lang het gaan duur nie, niemand kan die game gaan kyk nie.
4: Dis toe
2: vir die publiek. So, die catch
3: het... die plannen gesien,
2: dit lyk mooi.
3: Dit lyk baie mooi, baie oulik, maar ja, dit is nog nie daar nie.
2: Dit lyk soos een mini nieuwe land. Ja, jy weet, die glas of die gebou met die vensters.
3: Correct.
2: Ja, dit lyk mosies net soos een mini dit.
4: Maar kon hulle nie was anders kerm te speel dat mense kon gaan kyk het?
2: Nee, want nou is daar een wedstrijd minder of een plek minder waar iemand moontlike bal met een hand kan vang.
3: Ja, okay, nie wat. Sure.
2: Op die noot, Johan, ons praat dan weer oor hier. Cheers.
1: Klok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
7: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: muziek van Eureka Snel, ploeg jij.
1: In jou plaas kom by sy oinkie en smeer jening om my mondkie. Ek wil lekker kry.
0: Wel, ek wou, maar iemand wat die deur oopmaak, he. Sorry, uitklokspan. Zian Monique, aan jou gebruik dier en amai Toyota. En ons het jou vertel van die 60-jarige oomie wat in Rosenberg, Texas, geklop het by Kruger's. So of apteek. Type van winkel, een kettingwinkel. Niemand het opgemaakt en toe raai hy die deur af.
2: Oh, altijd slim.
0: Bezigheid.
2: Altijd slim, ja. Je weet, met geweld kan jy enig iets recht krijg.
0: Feite. Maar wanneer jy bezigheid moet doen, dan moet jy het doen. Ek weet, jy raak, jy is so desperaat op die oomlik. Jy sal letterlijk enig iets doen.
2: Weet jy, ek is dan nou bevoorreg genoeg dat ek nog nie in die situasie was, wat ek die behoefte gehad het om 'n besigheid se deur af te ry nie.
0: Ja, en ook het ons geleer dat Monique het geen hart nie.
2: Nee.
0: So, sou iemand kom klop aan die deur en vra asseblief, kan ek jou badkamer gebruik? Sê sy nee.
2: Nee.
3: Hi, Bok Radio.
0: Hallo.
3: Hoor jy, die bimbo dalk net sommer 2 vleem met 1 klap gedoen het, jy weet. Gaan sy ding doen en 'n emoji en bimbo dan kry, jy weet. In geval, dankie vir lekker show, mooi middag.
0: Goeie, as jy nou besigheid se deur gaan afry, moet jy ook mooi kies.
2: Ja. Dit is die rechte keuse geweest. Ja, ja. Je weet, as die nood so groot was en hy iets nodig gehad het.
0: In al geval sou ek dalk 'n juwelierswinkel se deur afgery het.
2: Hoekom?
0: Dit is 1 of 2 goedjies skryf te wat ek is.
4: Ja, al wat ek kan dink is, Kruger's moet bly wees, hulle het nie potplante buite hulle deur nie.
0: Moet hulle spyt wees, want die, ja, imagine nou net.
2: Kijk, potplankjes maklik om van ons laat te raak.
4: As hy bra by my deur klop, dan sal ek vir hom sê, dis hoekom ons bome het, ons noem het 'n leather tree.
0: My paale het, was van die mening, dat hy 1 groot boom by Grote Skier Laerskool, by Nieuweland, was net so groot, weens die feit dat hulle so baie by Nieuweland rugby gaan kyk het en gebraai het op Grote Skier Laerskool se velde.
2: Ja, wel het daar gemeen.
0: Boom heel achter links by die cricketnette, blijkbaar. Coin, ek vond om die ding nog steeds ontstaan.
5: Dan nie wat.
0: Sy kan nou dood, dat hulle nie meer rugby kan kyk.
5: Ja. Empathie gehad op 'n stadium daarvoor. De vakantiehuis gehad wat nabij die café van die vakantie oord was. Tot eendag het iemand kom vra om die toilet te gebruik. Nooit weer sal ek het doen. Hulle het so gemors daar binnen, dis net die waarheid.
0: Dis nou die ding, as jy gaan vra om iemand anders se badkamer te gebruik, jy moet ten minste bietjie skoonmaak agter jouself.
2: Hey, 'n bietjie takt, 'n bietjie respek.
0: Jy het ekstra
2: maak skoon.
0: Ja, bietjie ekstra moeite insit in hoe jy dit los en seker te maak dat dit wat jy daar doen, dat daar geen visible traces is die feit dat jy enigszins in die badkamer was nie.
2: Feitlik korrek. Mm-hmm. Nog een van die redes hoekom ek nie my deur gaan oopmaak nie.
0: Nou, ek is al die pa. Jy kan nie deur oopmaak vir my.
6: Ons het by ons vakantiehuis in hierdie jaar is nou by die see en mense soms gaan op die strand en kyk uit fireworks en so aan en ons sit heerlik, al die familie sit by ons traai, dis waar nou by die strand en hier kom ook 'n persoon en
0: reëneer hulle 'n Kodak oom
6: die familie lekker ete. Ons is jammer, dit is die onder, kan sy asseblief die badkamer gebruik. En ons allemaal is ook echt fijn, dit is al, ek weet nie hoe laat die aand is, so ons allemaal het aan een paar glasies weg, en ons is ook echt fijn, dit is reg, en ons weis wel waar die badkamer is, en die persoon is een geruime tyd in die badkamer, en ons allemaal is een beetje bekommer. En sy kom uit, en baie dankie, en voel, dit, baie happy, en daar gaan sy. Ek gaan nie sê wat daar, ja, dit is, nie iets wat

0: elke jaar, nee, is het nieuwe jaar is, dan is dit nou die grap om die tafel. En ons allemaal vrouw kan duiden.
1: Jullie laatste jaar is een fluiter. Normal, daar is ook, daar is jou werk. Die feit dat sy lang weg was, beteken ook net dat sy het lang probeer om ook ons later raak.
2: Ja, moeilijk. Maar jy hou nie op nie. As jy in een vreemdelingse badkamer is, jy hou nie op nie.
1: Ja, 100%.
2: Jy raak ons la. Mag jy ook wat het vat nie.
1: Sit jy jou hand in die toilet.
2: Stop het.
1: Jy moet ons la raak van jou gehoor. Jy is toch een paar met deurgekom, wat ons al nou kyk wat die mening is. Ek beloof jou, ek gaan iemand kry wat goedaardig genoeg is om te sê, ek sal die deur opmaak vir 'n vreemdeling.
2: Weet jy? Ek dink nie so nie.
1: Dink jy?
2: Ek dink nie ons gaan vandag 'n deur oopmaak vir iemand nie.
1: Kyk hoe wys ek jou verkeerd. Kom ons kyk gou na die paai.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
2: Net so kykie na jou paai, net weer herinnering van die brand langs die N2 ingaande by Meeuwy. Alle bane is oop, maar daar is taamlike rook in die lug, so asseblief wees versigtig. Dan stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. So ook 'n mediese incident op die N2 ingaande by Philip Gosana Rylaan. Die linkerbaan is versper, wees asseblief versigtig daar. Dan het hier ook 'n boodskap ingekom in verband met 'n ongeluk by die N2 Kromko. Motoriste word in kennis gestel van 'n ongeluk wat 3 voertuie behels. Maar dit lyk vir my, so daar die ongeluk het vroeër vandag gebeur, die pad was taamlik geblok en die mekaar, maar dit lyk vir my of dit opgeklaar is tussen Grabouw en Caledon. Nooddienste is nog daar op die toneel besig om het heeltemal af te handel, maar daar is maar probleme, so wees asseblief versigtig. Verder as er nog iets is, 074-2000-989.
4: Verkeer. 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: en Zon Sonnekes, meisie, meisie, boker aan hier 99.9 FM, baie lekker hier som jou. Voordat ons aanbeweeg, ons het stukkie verkeersnuus wat deurgekom het.
1: Hallo Bokradio, daar is 'n bakkie wat stil staan aan die regterkantse baan by die R300 off-ramp N1 toe. Mense moet maar net versigtig wees, die bakkie staan in die middel van die pad aan die regterkant.
0: Baie dankie vir die laat weet, jy kan vir ons verder laat weet wat aangaan op 074-2099, so ek hoe jy soms gesels. Ek dink het is een redelijke diep vraag wat ons uitgooi vandag.
2: Het is een ongemakkelijke vraag.
0: Ek weet, as jy, natuurlijk is dit, as jy nou in positie is, hoe, ek geloof jy sal dalk anders reageer, net oor hoe die persoon lyk wat vir jou vraag. Soos wat jy sien voor jou, die omstandighede, het jy nou al een drankje gedrink, waar is jy, wees saam met jou, sou een vreemdeling, kom klop aan jou deur en sê, kan ek asjeblief jou badkamer gebruik, wat doen jy, laat jy die deur oop,
2: nee.
0: Maak jy die deur oop, of sê jy net, nee.
2: Nee,
0: nee
2: ek is jammer,
0: nee, nee.
2: Die antwoord bly nee.
0: Kan, wel kom ons hoor.
3: Ek het een reel.
0: Mm-hmm.
3: Ek het al in menigte toilette ingestap. En dan is die toilet wel, gebruik het nog steeds.
0: Questionable.
3: Maar ek los een toilet so skoon soos wat dit, ek dit possibly kan maak. Want ek wil nie, ek stap daar uit, die ander persoon kyk my nie oor, en stap in, en kyk na my.
0: Ja. Ja, 100%.
2: Dit is die ding, soos, ek is selfs, as ek in die publieke badkamer ingaan, en een, ek stap in en een is nota joba, ek stap uit en ek stap na die volgende een toe. Een, want het freak my uit, het kruis my uit, ek kan nie. Twee, want as ek daar uitstap en iemand stap na my in, denk hulle, het was ek.
0: En ook, ek denk daar is gronde om te sê dat, as jy iemand oor na jou huis te verbraai, en hulle mishandel jou badkamer, dat jy hulle nie weer terugnoem nie.
2: Ja, wel het.
0: Jy soek nie nog type mense in jou leven nie.
4: Ag nee, wat kyk, waar die dame nou gepraat het van hy flouter. As daar so'n flouter is, dan moet jy maar langs die toilet
2: boven
4: die vark neersit, dat jy die mannetjie kan fijn druk soos hy ever,
2: vir die
4: van hom kan ontslaan.
5: Hallo julle, by my vorige werk in PE, het was een point of sale type besigheid, en ons baie technikiste gewees, ons dame is baie veilig gevoel, ons te deurklokkie gehad, en daar het een ouwerige man, met twee kinders, hulle is baie verwaardes, hulle is deur mekaar, hulle het aan die klokkie gelei gevra of hulle asjeblief die besigheid sy badkamer kan gebruik. Die oom het actually gevra of sy twee dogtertjies kon, en natuurlijk gaan ons mos nou hulle help. Hulle het deurgegaan, pas die rikkie daar binnen, hulle het uitgekom en baie dankie gesê en als, en toe die volgende dame na die badkamer gaan, toe is die toiletpapier weg, die toiletspray was weg, so, ons is bly ons kon help op 'n manier.
0: Maar hoe kom die spray?
5: Ja, dit is maar my story.
0: Het is inconvenient klein ding wat jy kan doen, is om die badkamer spuitgoed te neem, soms ja.
2: Dit is, en ek wonder so of, is dit 'n plooi gewees, jy weet gebruik jy die man sy kinders, of het die kinders net besluit wat hulle daar binnen is, free goodies.
0: Want fysisk, wat kan jy maak met dit? Daar is letterlijk niks wat jy kan doen met enige van die goed wat gevat is, om enigszins een profijt te maak.
2: Ja, soos ek, jy kan dit nie gaan verkoop nie, ja. So gebruik jy dit nou maar vir...
0: Dit is net als pres. En ons sê het als pres. Kan ons net sê op die punt, asjeblief moet nie die deur maak vir vreemdelinge nie.
2: Nee, dus Jan probeer jou by hart oortuig, moenie.
0: Moenie dit doen nie.
2: Nee.
6: Hallo julle.
0: Sê Balie.
6: Al wat ek nou beweet nie, as een van ons nou in die nood is, as ons nou die deur vir die vreemdeling oopmaak, wat gaan ons dan doen? Dit is die vraag. Gaan ons ook verwacht die oomens my oopmaak? Of gaan ek maar knip in my broek tjorts?
0: Wat doen jy, Monique? Wat doen jy?
2: Weet jy, ek is jammer, ek saffer dier.
0: Of ek

0: En zo dansie en Robbie Wessel, skoop vir jou een bakkie. Is op Bokkerau die 9.9 FM, baie dankie. Lekker om van jou te hoor by die dinsdagmiddag, al die verhalen. En is die hele paar wat ons nou nie kan speel, die man lekker van jou te hoor, net een min. Ons gaan nou kyk na die nies, ons soek vir jou boktreffer, ons soek weer vandag die beste ooit.
1: Kijk. Okay.
0: En die beste liedje wat ons soek vandag, die thema is... Musical theater.
1: Okay. Hey, so in my kraal.
0: Beste liedje vanuit a musical. Kijk. Ek denk jy weet waar ek stond op die spectrum
1: in
0: term van die liedjie.
1: Ek love die liedjie.
0: Dus kom ek het gebruik as een voorbeeld so dat jy dit nie kan gebruik nie. So ons wil jou weet in jou mening, wat is die beste liedjie ooit vanuit a musical? 074-2989.
2: Die nies word moontlik gemaakt deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Uitklok hoofdtrekke.
4: Dit is nou 5:00 in die nuus. Suid-Afrika verloor 14.000 werksgeleenthede tussen maart en juni. Kabinet eis optrede na toename in vrouwenmoord en die geldsake.
3: Uitklok nuus.
4: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Statistiek Suid-Afrika sê werksgeleenthede tussen maart en juni het met 14.000 afgeneem, met vervaardiging, sakedienste, handel en vervoersektor wat die grootste verliese toon. Indiensneming het met 95.000 afgeneem vergeleke met juni verlede jaar. Voltydse poste het met 40.000 afgeneem, maar deeltydse poste het met 26.000 toegeneem. Gemeenskapdienste het die grootste toename aangeteken met 29.000 nuwe werksgeleenthede. Matlapane Masupie van Statistiek Suid-Afrika sê die gemiddelde maandelikse inkomste het met 4,1% gestyg. Die kabinet veroordeel die toename in geslagsgeweld na die wrede moord op 'n aantal vroue in Gauteng. Vier verdagtes is borgtog geweier en bly in aanhouding. Die minister van die presidentie, Kombutso Ntshavheni, sê die kabinet steun 'n presidentiële opdrag vir die ontplooiing van 'n multidissiplinêre polisiespan om die oorblywende verdagtes op te spoor. Sy beklemtoon moord op vroue verg 'n dringende reaksie en sê die onlangs gewysigde wetgewing verseker dat oortreders vervolg word.
5: The murder of women intentionally by their loved ones or people close to them cannot be tolerated and it requires all our efforts to respond. Government will continue to do all in its power to promote the security and well-being of women to ensure that women and children are safe in our communities.
4: Die Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van Regte van Kultuur, Godsdienst en Taalgemeenskappe kritiseer die regstelsels hantering van geslagsgeweld en vrouwenmoord. Voorsitter Toko Makwanazi Kaluwa het tydens die nasionale ondersoek in Johannesburg gewaarsku, slagoffers word dikwels aan sekondêre victimisering blootgestel, van hul eerste kontak met die polisie tot die hantering van hofsake. Chichi Shuping van die Kommissie vir Geslagsgelykheid waarsku intussen agterstande in DNS-toetse vertraag ook geregtigheid.
6: We had about 10,967 outstanding DNA backlog. That is only in Mpumalanga now in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases. Our cases have never seen the light of the court.
4: En die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomiese afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie. Die mynbou, vervaardigings- en handelssektore die swaarste deurgeloop onder hoër koste, swakker vraag en logistieke beperkings. Die mynbousektor het met 3% gekrimp met 'n afname in produksie in 7 van die 12 mineraalgroepe, insluitend platinum groep metale, mangaan, goud en ystererts. Die bank sê vervaardiging het met 1,8% gekrimp, die derde agter en volgende kwartaallikse afname. Geldsaak het die rand verhandel teen R16.97 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,151.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $100.46 per vat. Bitcoin verhandel teen $84,288. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Suid-Afrika verloor 14,000 werksgeleenthede tussen maart en junie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Môre Christo, dankie vir die inloer.
9: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
8: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
9: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
8: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
9: Merchant wie?
8: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
9: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
10: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
3: Uitklok weer.
0: Ek sê vir jou hartlik goeiemiddag, ons kyk vandag nou weer vir môre Woensdag 30 September. Dit gaan ontsettend warm wees, windstil, nie wolkie in die lug nie. Kaapstad en Langebaan bereik beide môre 'n maksimum van 28, Hermanusstrand 27, 31 in Woester, Malmesbury 34, 35 in Klein William en dan Parel môre maksimum van 33.

0: vanuit een High School Musical. En ik denk weer, dat is niet rechtig. Wat is mijn...
1: Zac Efron. Dit is True Feely.
0: Benny Manilli, die denkt duet. Yes. Benny Manilli, wat ook al een
1: lees. Goeie poging.
0: Het mag niet meer zaak. Oké, okay, ze komen zo gauw ernstig. Okay, ons kiesiekies.
1: Zo.
0: En ons het diep gaan del. Okay, so ek het weer eens soos gister, ek het geweet Monique gaan uitkom met die song wat jy dink almal sou kies. En ek, my missie was om 'n liedjie te gaan soek wat dit sou klop.
1: En het ek toe met daai liedjie gekom?
0: Ek glo jy. Dit was een van hulle.
1: Is dit? Okay. So ek is 'n self-proclaimed musical theater nerd.
0: Is dit so?
1: En ek het 'n vraag wat ek hier kan gooi en wil gooi. Maar ek het teruggegaan na, jy weet, ek dink is die eerste musical wat ek ooit mee kennis gemaak het as kind. Ons het dit as 'n konsert gedoen. En is 'n musical, selfs al is jy nie 'n musical mens nie, het jy al hierdie een gekyk of gehoor. En dit is natuurlik niks anders nie as Grease en die liedjie daaruit wat almal ken. Maar daai oomblik as Sandy daar uitstap en haar ou leerpakkie het almal gedink, "Jo, ek wil ook so groot word."
0: This is a nerd.
1: Dis natuurlik, you're the one that I want. And I'm blue. En nou, op 'n keer hulle so. Goes a power. You're
0: supplying. It's electrifying. Okay, net so tussen my en jou, ek sou gaan met Grease as jy nie ook gekom het met die Grease song, nie. Maar ek het vir jou, omdat ek weet jy is 'n theater nerd, het ek vir jou die eerste optie gegee, maar ek sou gegaan het met die Mega Mix.
1: Maar die Mega Mix tel nie.
0: Hoekom nie?
1: Want dis nie in die musical nie.
0: Dis alles van die musical.
1: Doesn't count.

0: Hey.
1: Ek het daar al Grease gekyk.
0: Hey, maar dankie toch.
1: Effe besoepe. Het jy al die Grease drinking game gespeel?
0: Oh.
1: So, jy drink elke keer as jy iets sien wat nou onwettig sou wees.
0: Ek sal dit iewers probeer.
1: Dat is baie. Dit is nie vir beginners nie, ek sê nie vir jou.
0: Okay, goed.
1: Okay, so myne, yes.
0: En ek voel alweer, ek is in die donker gelaat, want is jy het weer nie vir my gesê wat jou liedjie is nie, wat nog steeds onrechtvaardig is.
1: Ek het later heb ek 3 minuut eers gekies. Dat is so baie om van te kies.
0: Dat is.
1: Dit is raar voor so moeilik. En ek het besluit, ek gaan met die ikoniese treffer, allemaal ken, van een van die beste verhoogstukke. Wat nog ooit op 'n verhoog gestik is.
0: O, jene, jy maak my bang.
1: En dis van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
0: Nee!

0: waar is. Jy kan jou stem in Kruinel 74909. Zian, kan jy hierdie en Any Dream Will Do. Wanneer laas het jy dit gehoor?
1: Ja, ek moet sê. Maar ook wanneer laas het jy You're the One That I Want van Grease gehoor?
0: Letterlik die laaste keer dat ek in danskraal is. Ok, wanneer kan jy You're the One That I Want van Grease? 074-2099 Ruw stem in
2: Pop Radio Uitklok Verkeer
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer Niks niets nie Net die medische incident op die N2 ingaande by Philip Gosana Rylaan En stadig bewegende verkeer Op die N1 ingaande by die M5 Sidewards. Nou, as jy op pad is huis toe, middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 51 minute, tot in die Parel, 1 uur en 10 minute, tot in Somerset West, 1 uur se rytyd, Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, 51 minute, en Century City, tot hier by ons 44 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
3: Droom jy van een nieuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota's grootste financiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en een groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nieuwe Toyota 2.8 Raider X extra kajuit of nieuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op financiering. Pees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who lived there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
0: Is musiek onder die sterre jou vibe? Maak dan 'n merk in jou dagboek. Die Toyota Stellenbosch Woordfees is van 3 tot 11 Oktober en daar is 4 openlugkonserte by die Jan Marais Park waar jy kan boogie op die maat van die land se beste kunstenaars Zonsonkus en Tashay Spoegwolf, Jamie Loops, Bushley, G en Tatum Time. Kyk ook uit vir gunstelinge op die Toyota Musiekfees program. Gert voor Flok Nel, Glaskas, Amanda Strydom, Anton Goosen en ander Who's Who's. 3 tot 11 Oktober, kaartjies kry jy by Quicket.
2: Bolkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: Queen, I Want to Break Free. En ze bokken aan in ieder geval wanneer geen fam. Voilà, kun je zo met jou eens huis en dicht. Toch niet over 5 uur sport, Annie kom. En dan was ze nog bezig met de stuk voor die boktreffer. Vandaag is de boktreffer. Beste ooit.
1: Kijk.
0: Beste song van uit een musical.
1: Is zo.
0: Ja, en dan is baie taai. Dans, ik kan weer zeggen, Monique's kiezen.
1: Hey! Hey!
0: You're the one that I want. So die krijg je als jij Monique stuurt naar 074-2009. My tune voor die dag. Any dream will do.
1: I guess we're in the rug.
0: Waarvan dan kijk ik zelf, mijzelf ben in de rug, by the way. Guys, en dus die krijg je Zian stuur, krijg je jouw stemmen en ons gaan die medelijke spelen niet zo disc aan die sport. En het is sukke tijd.
2: Sportberg wordt aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstijl. Uitklok Sport.
0: Zai Johan Verheer, my vriend, welkom terug.
3: Hi, good afternoon. May I return?
0: Je kan.
3: To the beginning.
0: Jul begin, my John.
3: The life is dimming. Alsjeblieft. And the dream is too. Goedemiddag. Hallo, Zai.
0: Wat even ben jij stem, my John?
3: Goeiemiddag,
0: kan
3: allemaal lekker.
0: Kan een man hier schrijven voor mij,
3: alsjeblieft. Terug, meneer. Nee, blijf van hier.
1: Johan, mag je stemmen?
3: Ik denk, je kan wachten. Wat zei al Lianai? Lianai zei iets van een droom. Oké, ja. Kom eens kijken naar sportzaak. Ons begin met rugby's. Die Bledisloe Beker wedstrijden is op pad tussen Nieuw-Zeeland en Australië. En Scott Barrett maakt zijn terugkeer van besering af. Terry Taylor is aangewys as die kaptein, die 34-jarige van die Leisels. Gaan een goeie reeks wees. Australië het nou teen Suid-Afrika gewen die afgelope naweek en die enigste toets tussen die twee spanne in Suid-Afrika, die All Blacks, goed geklop. So hy altyd ook lekker om Bledisloe Beker rugby te kyk terwyl Suid-Afrika voorberei vir die toer na die noordelike halfrond met die Verenigde Rugby Kampioenskap wat nou by sy tweede ronde lê. Formule 1 nuus, kan jy glo, Fernando Alonso het geteken by Aston Martin vir 2027 saam met Lance Stroll. So geen verrassing. Baie verrassing, baie denkbeeld wat gelig is, maar dit is nou soos wat saak is.
1: Ek het dit regtig nie sien kom nie. Ek het nou regtig gedink, hierdie slag gaan dit wees wat sy pa vir hom sê, dis nou verby. En nou sit ek en jy.
0: Ek kan net
1: soveel kansen gekry.
0: Kan net soveel checks skryf.
3: Oh, dat was niks geweest. Ik was op pad, ik moet eerlijk zeggen, als jij het niet gedoen het nie, was ik op pad, die salle richting het winkels, die salle. Kom eens kijk naar Cricket in Afrika, is het T20 reeks. Warriors in Limpopo het in vandag in Kabega gespeel. Warriors het 175-4 aangeteken en toe ons laatst gepraat het, toe sê ek vir jou, ek dink my net Limpopo kan hier een wen aanteken, hulle het toe nou verloor, hulle het 140-8 uitgekom en net weer eens, klein skrif, ek het niks teen die Warriors nie, dit's, en nou en dan is het net lekker om teen die kleiner unie te stem en te sien of hulle een groot verrassing kan oplever, maar dit was in die Limpopo se dag nie, 140-8, so Warriors wat wen met 35 lopies, daar is twee ander wedstrijd, wel eindelijk een, want die ander een het uitgereen, so is net een wedstrijd wat ons nog oor kan gesels, en dit is een in die Parel, Boland teen die Knights, dit begin in die volgende 28 minute, en die een wat uitgereen het was in Pretoria, tussen Suid-Afrika se opkomende span, en KwaZulu-Natal binneland. Sokker ook, morgen aand, nog een belangrike Afrika Nasies beker kwalificeringswedstrijd vir Pietso Mosemani in Suid-Afrika, ons het begin met 'n oorwinning 2-1, die afgelope naweek teen Genee, so hopelik kan ons dit morgen ook in Kairo reg kry, en dan sluit ek af met hartseer nuus eindelijk, nee, en het is nou nog een story van voormalige professionele kaptein wat ons allemaal gaan ken, en dit is Lawrence Delalio. So, hy is bankrot verklaar, hy is deur 'n egskeiding, en nou gaan hy sy memorabilia verkoop, wat sy 2003 rugby wereldbeker wen medalje insluit. Dis my hartseer, ek het nog nooit genot gekry in enig iemand se ongeluk nie. Maar ek nou dink die sentimentele waarde wat het hou, Engeland wen 'n wereldbeker, jy gaan dit ook nie baie sê nie.
0: Die ikoniese Johnny Wilkinson World Cup wen.
3: 100%, so dis een van die items wat hulle gaan opval op die 13de Oktober, en daar is een of twee ander dinge ook, hy het vir die Britse Lions gespeel, maar hulle sê die beraamde waarde van al die items wat hy op 'n veiling gaan plaas is £180,000. maar ek kom nou maar met 'n sentimentele storie. Kan jy nou gou dink hoe sleg dit moet wees as jy by die dag kom dat jy jou wêreldbeker wen medalje moet verkoop? Ek dink dis tragies eintlik. So ja, dan bring mense net by dankbaarheid. Dit wat jy het, mense kan altyd die illusie hê dat iemand anders het baie meer as jy, nie altyd nie.
1: Mm.
0: Johan, dit is jou hartseer nood om jy af te sluit, maar
3: jy het
0: altyd die herinneringe van die wêreldbeker om te kon sien, beste seat in die huis om te sien hoe Johnny Wilkinson die drop goal skop om die wêreldbeker te wen, en dan ook om die medaille te ontvang.
3: Absoluut, en ek sluit af met 'n baie bekende met Engelse woorde, wat vir my uitstaan op die oomblik. A crash of drums, a flash of light, my golden coat flew out of sight, the colors faded into darkness.
1: Stop it!
3: I was left alone.
1: Stop it! Ek het jou gevat as 'n grease mens. Ek het nou gedink, jy weet die oomblik wat Sandy met haar krille en haar full leather pakkie uitstap, dat dit nou vir jou die wen oomblik gaan gee. Nou kom jy hier met
0: Johan,
1: hierdie nonsens. Stop it.
0: Word nie deur sulke goed verlei nie. Hy is 'n dromer. Hy is 'n dromer.
3: Dankie vir die waarheid.
1: Johan, ek is diep teleurgesteld in jou keuse vandag.
3: Sorry, Monique.
0: Sit maar in jou teleurstelling vir nog 'n uur. Johan, ons chat weer, Jeff.
2: Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bokradio 98.9 FM.

0: vanaf Roltrein wat dalk 'n musical is?
1: I don't know. Ek het dit nog nie gekykie, so... Nee, Zian. Nee, nie dieselfde impak nie. Geen sins.
0: Nee, die kinders in die huis nie. Dis die enigste ding. Uh-huh. Kids in die huis nie. That's a fact.
1: Okay.
0: Fun of K-pop Demon Hunters. Mm-hmm. The Huntrix.
1: Mm-hmm.
0: Met
1: Golden.
0: Golden. Yeah.
1: Mooi.
0: Dankie.
1: Mooi. Mooi liggie.
0: Baie dankie vir jou stemme. En ek kan vir jou sê, sake was gelyk.
1: Dit was.
0: Tot en met die begin van sport.
1: Mm-hmm.
0: Ons gaan met die beste liggie ooit vanuit musical.
1: Ons doen.
0: Monique het gegaan met... You're the one that I want.
1: Uit van, Greece.
0: Vanuit Greece. Ek mm-hmm. gaan met Any Dream Will Do.
1: Mm-hmm. Vanuit?
0: Moet ek het ooit sê?
1: Sê vir my?
0: Moet ek sê dat het enigstens kom my Joseph and Amazing Technicolor
1: Die feit dat jy dit moest lees, Jan.
0: Wie sê ek het het gelees?
1: Ek het jou gesien. Oh, jy stel my te leer.
0: Dan het ek net Asperger's.
1: Jy stel my te leer.
0: Ek kan nie contact bou nie. Moet nie...
1: jy stel my te leer.
0: My siekte is nie jou costume nie. Derf jy. So baie dankie vir al die stemme wat hier gekom het. Hier was raar voor. It was split right down the middle.
2: Hi Zian. Hierdie stem moet vir jou gaan vandag.
0: Bella.
2: Lekker dag.
0: Bella.
3: Zian, baie mooi liedjie, maar ek moet met Monique.
1: Nee.
3: Chris, dit is nou maar net iconic.
0: Iconic.
4: Radio. Zian, baie mooi liedjie, maar jel, Monique. Dit vir die koek vandag. Wenner by verre. Legendaries sal ek hier.
0: Wenner
4: weet van Sandy.
5: Jammer Monique, maar die ene gaan Sian toe.
1: Baie onverskoning vir haar ry wat die ene gang is. Yeah. Jammer Sian, jammer Monique.
3: Jy julle speel vuil vandag nie. Hoor, moet een mens tussen die twee liedjes kies? Julle kry maar al twee. Ek jammer, dis een double vote vir my. Want al twee is iconic en al twee wil ek nou saam sing terwyl ek ry, so asseblief, speel al twee.
0: Nie vandag nie.
1: Nee.
0: Vandag speel ons speel.
5: Ja, vandag definitief met Jan. Let's go.
4: Vandag, Boxpan. Monique, jy vat hierdie ene. Ja, Jan, jy het nou nie rarig goed weer vandag.
1: Sjoe.
3: Hallo. Wow. Nee, wat is Jan, ons gee maar hierdie ene vir jou vandag.
0: Waar, is een sympathie punt, maar ek vat om.
4: Ozean.
0: Yes.
4: Dames is mooi,
0: yes.
4: Maar jy is my hero.
0: My chuma, met een stem.
1: Een stem,
0: yes,
1: Zian.
0: Fun of Joseph and the amazing Technicolor Dreamcoat.
1: Jy het hom.
0: Any dream will do.
1: Ek is hier skoortie, want ek love het die liggie, so baie.
0: Movie, en ek het nog nooit gekyk nie.

0: Moyes Diney. Jason Donovan, Any Dream Will Do. Joseph and the amazing Technicolor Dream Coat. Kan jy glo, against all odds, klop hierdie ou Paluka, theater nerd.
1: Kyk, ek, jy kan so hard probeer nou vir my, probeer laat sleg voel, soos wat jou hart begeer. Maar die feit bly staan dat 90% van hierdie musicals jy nog nie gekyk het nie, Sian. So nee. Nee. Jy het 'n liedjie gekies uit 'n musical wat jy nog nooit gekyk het. Miskien moet ek dit 'n reël gemaak het. Jy moes ten minste die musical gekyk het. Want dan jy net wat, High School Musical gehad as opsies.
0: Dis 'n paar woordskappe wat sê, Monique, asseblief. Educate vir Sian.
1: Ek gaan.
0: Okay, wat is nummer 1? Wat kyk ons eerste? Van alles wat ons nou genoem het.
1: Oh.
0: Ek het nog die Cats gekyk nie. Moulin Rouge.
1: Burlesque.
0: Nee.
1: Phantom of the Opera. Nee. Sound of Music.
0: Nee. Ek denk so, nee.
1: Wicked.
0: Nee.
1: Hamilton.
0: Nee.
1: Dear Evan Hansen.
0: Nope.
1: Ek raak hartseer, ek gaan nie verder noem nie. Ek sal, sê vir my, wil jy a modern day fun een eerste kyk, of wil jy soos a old classic kyk?
0: Ek denk jy is die persoon om het kies. Hoe jy my gaan blootstel. En al die
1: maar sien, ek moet jou mooi blootstel, want gooi ek nou vir jou met Cats op dag 1, dan kyk jy ook nooit weer musical in jou leven nie. Want jy is nog nie daar om het te waardeer nie. So ek sal sê, ek denk een goeie een om mee te begin, is a modern day. So jy kan kies either Greatest Showman, of Dear Evan Hansen, of Hamilton.
0: Okay, jy kies, en jy kan besluit wil jy saam met ons kom kyk, ons sê soms hier aan op die groot skerm by Jerus.
1: Ja,
0: en ons is like deal. Groot musical nerd on.
1: Lekker.
0: Love it.
1: Okay. Lekker. Ek is net so diep teleeggesteld in jou lack of knowledge.
0: Oh, was dit jy?
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnig kykie na jou verkeer. Daar was 'n voetgangersongeluk by Bakkerkloofweg in Steynrus. Dit lyk vir my dit was 'n noodlottige ongeluk. So wees asseblief versigtig. Verder niks aan my kant nie. As jy wel iets teekom, laat weet my asseblief is 074-2000-989.
2: Uitklok verkeer.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demo

0: Van Kerke sê vlaagmassa skietvoorvalle is 'n nasionale krisis.
1: Eindklok nuus.
0: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd oor die beweringe dat die Nasionale Bedingingsraad vir die padvrag en logistiekbedryf 2,59 miljard rand aan werkersvoordele misbruik het. Die raad word daarvan beskuldig dat hulle geld wat vir werksvoordele ingesamel is, as bates in hulle eie boeke aangeteken het. Die raad het die beweringe ontken. Nonzuzo Dlamini van Kusatu sê dit laat vrae ontstaan oor die deursigtigheid van die raad se finansiële verslagdoening. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massa skietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. 18 mense is die naweek by 'n taverne in Wodela, Gauteng doodgeskiet en 10 mense by 'n vermaaklikheidsplek in Luandle, Kaapstad dood. Verlede week in Kwamakuta in KwaZulu-Natal is 11 mense doodgeskiet. Die raad se hoofsekretaris, Eerwaarde Zwandile Molo, sê die land beleef 'n verval van morele aard. En die nasionale regeringsskool het 2 nuwe kwalifikasies vir staatsamptenare ingestel in die vorm van staatsdiensadministrateur vlak 5 en algemene bestuurder staatsdiens vlak 6. Die kwalifikasies met 120 krediete behoort binne 12 maande afgehandel te wees. Die skool se waarnemende hoof, Pendile Makonazi, sê die 2 nuwe beroepskwalifikasies is daarop gemik om gestruktureerde riglyne aan staatsamptenare te verskaf om die kennis, praktiese vaardighede en werksplek bevoegdheid te ontwikkel wat nodig is om doeltreffend te werk. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Kusatu eis deursigtigheid oor beweringe. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Saterdag 3 Oktober van 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Cape Cape. Loer gerus in en moenie die laaste paar dae van hulle 63ste verjaarsdag karnaval misloop nie. Want nie net kan jy die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op tophandelsname waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Cape Cape tak besoek Saterdag 3 Oktober 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.

0: En daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
1: 33 more hier in Brackenfell.
2: Een klok weer. Bokkeralie, jou planbaan van lekker lewe.
3: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: wat wel okay is, is as jy dan jouself gou vinnig wil regmaak na jy het gestuur, dis okay. Mm-hmm. Ek gaan nie dan wees so, nee, dit was hier die eerste batch, nee. So, dis okay, maar probeer een kategorie op beslag stuur. Onthou ook, as ek begin met die volgende kategorie, het die een voor dit gesluit.
1: Okay.
0: Okay, dit keer jy om te Google, so jy kan nie halfpad deur kategorie 2 vir my een antwoord stuur van kategorie 1 nie, want dan weet ek jy het gaan Google.
1: Okay.
0: Okay, so, without further ado, jou eerste kategorie vir die dag is bene.
1: Hoekom sou jy dit doen?
0: Dis bene, easy peasy man.
1: Soos wat se bene?
0: Soos die bene wat jou reg ophou.
1: Okay.
0: Die bene wat in jou liggaam rondhang. Okay. Het is net 5 euro.
1: Ek hoor dat dit die eerste kategorie is. Dit is net so tussen my en jou.
0: Dit raak makkeliker van jou.
1: Okay.
0: Okay, so, vraag 1. Hoeveel pare ribbes het 'n volwasse mens? Hoeveel pare ribbes het 'n volwasse mens? Hoeveel pare ribbes het 'n volwasse mens? Ek voel jy moet WhatsApp op hoort toe maak, want jy gaan kreeg.
1: Nee, okay.
0: Kai,
1: minimize.
0: Dan, vraag 2, watter been?
1: Dit voelt as dit is 'n trick question. Hoekom sê jy agbaar?
0: Watter been is tussen die skouer en die elmboog? Hierdie been, jou boarmbeen. Watter been is tussen jou skouer en jou elmboog? Vraag 3. Wat heg?
1: Soos as jy my nie punte gee vir die antwoord nie.
0: Wat heg jou ruggraat aan jou bene? Wat heg jou ruggraat aan jou bene? Vraag 4. Hoeveel bene het die volwasse mens? Hoeveel bene het die volwasse mens? En die laaste een in hierdie kategorie, wat is die langste been?
1: Wat was die vorige een?
0: Hoeveel bene het 'n volwasse mens? En dan vraag 5, wat is die langste been in die liggaam? Wat is die langste been in die liggaam? Okay, en ek gaan vir jou sê 5, 4, 3, 2, 1. En daar die kategorie is amptelik gesluit.
1: So klein gedeelte van myself wat jou nou so baie haal.
0: Is okay. Jou volgende kategorie is diere. Diertjies. Nou diere sluit alles in, onthou dit sluit goggetjies en dingetjies ook in.
1: Ons het 'n t-shirt nou as mense onnodig.
0: Ja, né? Ek moet eintlik net Tisha in hierdie quiz sit en kyk wat sy doen. Okay, so vraag 1 in jou diere kategorie. Watter dier kan tot ongeveer 3 jaar lank sonder kos oorleef?
1: Sonder kos?
0: Mm-hmm. So hulle kan basies op gestore soos fat reserves lewe.
1: Okay.
0: Watter dier kan tot ongeveer, onthou ek het vir jou gesê, dink, dit sluit alles in. Insekte, diere, alles.
1: Ja, maar dan moet jy sê, wat is 'n insek?
0: Nee, dit maak jy, 'n insek is 'n dier, Sian.
1: Insek is 'n insek?
0: Nee, 'n insek is 'n dier. Ek gaan nie vir jou sê of dit 'n insek of 'n dier is nie. Okay, vraag 2. Watter dier het die sterkste bytkrag van enige landdier? Lewende landdier. Laat ons nou nie iemand kry wat sê 'n dinosaur nie, asseblief. Watter dier het die sterkste bytkrag?
1: Is dit 'n landdier?
0: Dit is 'n landdier. Van enige landdier. Watter dier het die sterkste bytkrag? Okay, vraag 3. Watter dier kan tot ongeveer 30 keer sy eie liggaamslengte spring? Ek sal hier gaaf wees en ek sal sê insek, Sian. Watter insek kan tot ongeveer 30 keer sy eie liggaamslengte spring? Dink aan 'n springende diertjie. Okay, vraag 4. Watter dier slaap ongeveer 20 uur 'n dag? Wat dier slaap ongeveer 20 uur 'n dag?
1: Mm-hmm.
0: En dan die laaste een, watter dier het blou bloed? Nie 'n blou wil nie. Wat dier se bloed is blou? Buiten die blou wil se pot is. Wat dier se bloed is blou. En ek gaan vir jou sê 5.
1: Ek is so teleeggesteld. Okay?
0: 4, 3,
1: o, ek 2, moet stuur, maar.
0: 1. En hierdie kategorie is gesluit. Okay, jou laaste kategorie is 2000s pop culture. So reg in die millennialse kraal en ons ouers, dalk net die Gen Z's wat bietjie gaan sukkel. 2000s pop culture.
1: En ek wil net sê vir enige quizmasters wat moontlik al buite kan wees. Dis die type kategorie wat ons soek by 'n quiz.
0: Wat pop culture?
1: Pop culture, musiek, sport, nie bene of diere nie.
0: Of course variety.
1: Dit is by the way.
0: Okay,
1: dit
0: so,
1: is my idea.
0: Vraag 1 uit jou pop culture kategorie uit is as volg. In watter jaar is die Nokia 3310 bekend gestel?
1: Een halve punt.
0: Nee. Ek soek die regte jaar. Okay, vraag 2 in jou pop culture kategorie.
1: Ek het nou die dag het document gekyk oor die 3310 oor Nokia.
0: So jy moet dit weet, Jan.
1: Ek moet dit weet.
0: Vraag 2, watter reeks wat vanaf 2004 tot 2010 verloop het, speel af op 'n eiland na 'n vliegtuig neerstort. Watter reeks wat vanaf 2004 tot 2010 verloop het, speel af op 'n eiland na 'n vliegtuig neerstort.
1: Ek het vergeet dit gekyk nie.
0: Ja. Okay, vraag 3, watter popster het die album One for the Boys in 2008 uitgereik. Hierdie album het ook vir die persoon 2 Grammy nominasies gekry. Watter popster het die album One for the Boys in 2008 uitgereik. Dit is 'n vrou.
1: Wat is 'n genre?
0: Popster, sien? Watter popster?
1: Daar is ander subgenres in pop.
0: Pop. Wat 'n popster het die album One for the Boys.
1: Dis R&B pop. Of
0: nee, dis pop-pop.
1: EDM pop.
0: Dis pop-pop.
1: Bubblegum pop.
0: Dis ja, noem het bubblegum pop. Actually, ja, ek dink het gaan vir bubblegum pop. Dan, vraag 4. On Wednesdays we wear pink. Was een line uit Mean Girls.
1: Was dit?
0: Weer die rol van die main Mean Girl Regina George vertolk. On Wednesdays we wear pink was a line uit Mean Girls. Wie was die oorspronklike main Mean Girl? Regina George. Wie daar die karakter gespeel? Okay.
1: Oh, ek gaan myself skop.
0: Jy gaan. En dan vraag 5.
1: Ek het nog gekyk nie, maar ek sien die Jake se gesig voor my.
0: En dan ook jou laaste vraag.
1: O, gits. Wat was 3 gewees?
0: Wat die popster. En dan jou laaste vraag in pop culture. Ons allemaal weet Kelly Clarkson het die eerste seisoen van American Idol gewen.
1: Yes.
0: Maar watter seisoen het Carrie Underwood gewen? Ek sal vir jou 'n halve punt gee as jy die jaar weet en nie die seisoen nie. Volle punt as jy vir my die seisoen kan sê. Ons allemaal weet Kelly Clarkson het die eerste seisoen van American Idol gewen. Maar watter seisoen het Carrie Underwood gewen? Kyk, dit is jou vraag. En ek gaan vir jou sê 5, 4, 3, 2, 1. Jou kategorie is amptelik gesluit en daarmee saam jou quiz.
1: Ek gaan so hard pluk. Ek gaan so hard pluk.
0: Dis okay, ek gaan nou maak en dan gaan ons kyk hoe ons doen.
1: Hierdie was 'n baie dramatiese ervaring, net so, net so tussen ons.
0: Dis okay, ek het gevoel jou ego kort te knak na ons bok situasie.
1: Ek oorweeg om al my antwoorde net te delete en nul te vat.
0: Nee, okay. Nee.
1: Okay, maar ons gaan
0: nie dit nie.
1: En kyk wie kry punte volgende. Bok Radio. Uitklok.
0: Verkeer. Net so kyk jy na jou verkeer, nie enige iets niets aan my kant nie, net die noodlottige voetgangers ongeluk by Bakkers Kloofweg in Steyn Rus. Daar is wel, dis 'n noodlottige ongeluk en daar is nog beserings op die toneel. Nou as jy nog op pad is huis toe, maar dis stad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy nog 29 minute, tot in die Parel 49, tot in Somerset West 48. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 29 en dan van Century City tot hier by ons 27 minute. Het so nog iets is 074-2000-989.

0: verkeer.
1: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.

0: zijn het een stukje tijd, Johan Ferrara. Ze pas voor niks een quiz aangevat.
1: Hij is zo ver toe, ja.
0: 2 uit 12.
1: Hij 12, ons is niet bij de laatste 3 gekomen.
0: On air, laatste 3.
1: Okay.
2: Nee, ik heb niet ingeskryf. Nee. Ik heb niet ingeskryf hiervoor. Nee.
1: Oké, is oké. Ons zal je sparen.
0: Ik moet zeggen, ik voel hem ongelooflijk beter.
2: Ik heb werk in je zelfvertrouwen, licht. Dit is mijn werk. Onthou, dit gaan nie oor die individu, dit gaan om ander mense te laat goed voel oor hulle self. Ek doen dit elke dag. Al wat jy moet doen is van my net iets oor myself en dan compare jy dit met jouself en dan gaan jy weet, jy is in 'n betere posisie.
0: Johan, hoe voel jy vandag?
2: Lekker en jy? Any dream will be my friend, any dream will be. Right, kom ons kyk na die wêreld van sport, laasteene vir die dag. En ons begin met die rugby van vroeger, ons het Bledisloe beker aksie ook op pad. Vir Scott Barrett maak sy terugkeer van 'n besering en Cody Taylor is die kaptein van die All Blacks span wat teen Australië sal speel. Die Aussies het momentum aan hulle kant en geloof nadat hulle die Springbokke die afgelope naweek geklop het. Nieu-Seeland het teen Suid-Afrika verloor 3-1 in die Greatest Rivalry reeks, maar ons sien uit na grote dinge ook op pad in die einde van die jaar. Die tour wat op pad is vir Suid-Afrika en dan natuurlik die wêreldbeker toernooi, minder as 'n jaar weg, kan nie glo, dit is so amper by ons nie. Kom ons praat Formule 1, Fernando Alonso by Aston Martin vir 2027, saam met Lance Stroll, die aankondiging is vandag gemaak. In die Tbilisi beker Cheetahs 19, Iberians 22, teleurstellende nederlaag vir die Cheetahs. Hulle was lank voor gewees en toen die einde het hulle die wedstryd verloor. So dit is nou maar een uitbreiding van die Toyota uitdagreeks wat hulle ook op tuisbodem aanbied. Ons het vandag 2 tennisfinale gehad en ek weet, ek verstaan dus wel op 'n snaakse dag, ek stem saam met jou, dit is nie traditioneel die Sondag of die Saterdag wat hulle dit doen nie, maar die Chengdu open is gewen deur Alejandro Davidovich Fokina, het Hubert Hurkacz in die finaal geklop, 6-4 en 7-6 en toen ek ongelukkig my tyd gemors. Ek het nou nie besef Daniel Medvedev is in die finaal nie, maar toe ek myself kry, toe sit ek en kyk na, ek breek my raket vinniger as jy, teen Andrei Rublev, en ek is nou 2 landsgenote, en dis nie, ek dink al 2 van hulle uit die persoonlikheid, soos die voordeel van my kar, maar Daniel Medvedev het nou die Hangzhou open gewen, 7-5 en 6-4, en toe hulle net alle liefde van mekaar, maar in haar geval, dit is nou die tennis gewees. Bafana morgenavond in aksie in die Afrika Nasies beker kwalificeringsfase, dis ons tweede wedstryd na 'n 2-1 wen die afgelope naweek teen Genee, en dan het ons die T20 plaaslike T20 kompetisie vroeër vandag in Kebega, het die Warriors gewen teen Limpopo met 35 lopies, en die Knights in Boland speel tans teen mekaar in die Parel. Knights golf eerste en die telling is 70-1 na 9 balbeurte, 9 van hulle toegelate 20. Onthou, die laaste eendag internasionale wedstryd tussen Suid-Afrika en Australië is ook môre en dit is in Potchefstroom, en dan swaai ons van witbal cricket na rooibal cricket, 3 toetswedstelle wat op pad is. Eerste een in Durban, so sien ook ek 'n goeie reeks Suid-Afrika wat die eendag reeks beklink het die afgelope naweek, 2-0 voor met 1 om te speel. So gaan ons steeds 'n goeie wedstryd wees. By 'n plek wat tradisioneel goed is vir lopies maak, goeie baanblad in Potchefstroom, so hopelik kan ons môre ook heel wat lopies sien. Dis wat ek sê het vir sport vir vandag. Môreoggend weer terug saam met jou om 5:30 met die OK Breakfast. Môremiddag 5:30 weer in Uitklok.
1: Johan, wie het die hoofrol van Regina George in Mean Girls gespeel in 2004?
2: Zian Steens.
0: Goeie rooi, goed. Ek sal
2: ontvang. It's the meanest girl I know.
0: Johan, my vriend, lang aan vir jou. Ons gesels dan weer môre. Cheers.
3: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter, spesiale aanbod.
3: Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde. Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
0: Liefde by die dam vind van die jaar op Saterdag 7 November by die prentjie mooi Merendal Landgoed plaas. Kaartjies vlieg, kry jou nou, kom geniet musiek uit die boonste rakke met die Hewels Fantasties, Fokke Pliskare, Early B, Appel, Rian Benadi, die Piesingskille, Bok van Blerk, Penise West, Robbie Wessels en vele meer met paar geheime kunstenaars en die skreeuwstankse komediant Skalk Besuidnout as MC. Is speciale een te danke aan julle vier ons 10 jaar van uitverkoopte Liefde by die Dam konserte. Kry kaartjies, jou kaartjies wacht by Ticketmaster of gaan na www.liefdebydiedam.co.za.
3: Hou vas jou hoorns, dis Bok Radio.

0: Smoke Amber, The Proof. Jij subje beter altijd typo, kronie, bok, tiefje. Op een tijd van ons kant af, voor ons de dun. Kom eens kijken voor de laatste keer een uitklok. Je lijkt je paaien.
1: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so laaste kykie na jou paaie. Daar was 'n incident op die R300 noordwaarts tussen Hendel en Stellenbosch arterieel. Nooddienste is tans op die toneel, so asseblief wees versigtig daar. Verder, niks aan my kant nie. Sê wel iets teekom, laat weet vir my is
1: 074-2289.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en fees geld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoender mayo rooster broodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.

0: at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
1: Balkan Audio. Jou bierman luister oor.
2: Ek sien jou bierman en jy gaan lekker kuier saam met Brent Wayne de Wet. Mm-hmm. Deur na 10 uur vanavond. Dan na Gertskaap van 10 tot middernag vir die dinsdag.
3: Okay.
2: Voordat ons weer groet, kom ons kyk en gou na wat alles vandag in die nuus gebeur het.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
3: Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massaskiet voorvalle in die land is nie meer net 'n geïsoleerde tragedie nie, maar 'n nasionale krisis.
2: Statistiek Suid-Afrika sê werksgeleenthede het tussen Maart en Junie met 14,000 afgeneem.
3: Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomiese afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie.
2: En Kaapstadse owerhede het die afgelope naweek meer as 3,000 oproepe om hulp ontvang, terwyl die aanmelding van ongelukke 58% hoër was.
3: En die polisie in Gauteng sê 'n man wat verdink word van die moord op die 23-jarige vrou in Tembisa, is dood aangetref in sy voertuig in Midrand.
2: Meer nie, Sani, kom vir jou met Brent Wayne de Wet. Dit is om 7 uur. Van ons hey, dan af, gaan ons weer los met oom Koer nommerkie. Kijk, smaakjes voldoen. Tot morgen, mooi loop.
3: Goodbye.

Dit is Bar 2 met R50 net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Dit is Zian en Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur.

0: Bokradio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vanaand drankhandelaars vra vir meer samenwerking en Kusatu eis deursigtigheid oor beweringe.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die Gautengse Vereniging van Drankhandelaars vra nouer samenwerking tussen die polisie, gemeenskappe en ondernemings om massaskietvoorvalle te voorkom. Na aanleiding van die dood van 18 mens in Wedela, aan die Wesrand vra die vereniging die owerhede om inligting te deel, sigbare polisieering te verhoog en pogings te koördineer om georganiseerde misdaad in hoë risikogebiede te bekamp. Jongi Kaya Kraai van die organisasie sê besighede kan kringtelevisie en paniekknoppies gebruik om sekuriteit te verbeter, maar dit kan nie polisieoptrede vervang nie. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd oor die beweringe dat die nasionale bedieningsraad vir die padvraag en logistiekbedryf 2,59 miljard rand aan werksvoordele misbruik het. Die raad word daarvan beskuldig dat hulle geld wat vir werksvoordele ingesamel is as bates in hul eie boeke aangeteken het. Die raad het die beweringe ontken. Dlamini van Kusatu sê dit laat vrae ontstaan oor die deursigtigheid van die raad se finansiële verslagdoening. En die nasionale regeringsskool het 2 nuwe kwalifikasies vir staatsamptenare ingestel in die vorm van staatsdiens administrateur vlak 5 en algemene bestuurder staatsdiens vlak 6. Die kwalifikasies met 120 krediete behoort binnen 12 maande afgehandel te wees. Die skool se waarnemende hoof, Pendile Mkonazi, sê die 2 nuwe beroepskwalifikasies is daarop gemik om gestruktureerde riglyne aan staatsamptenare te verskaf om die kennis, praktiese vaardighede en werksplekbevoegdheid te ontwikkel wat nodig is om die doeltreffend te werk. Ten slotte net weer die hoofnuus. Drankhandelaars vra vir meer samenwerking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
4: Maar ma, waar in die lewe?
3: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bokradio.
6: Jy luister na Die Aandskof. Met Brent Wayne de Wet op Bokradio.

Dit is Marno van der Merwe met Soet Wees, net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan, dit is Zian en Monique en welkom, welkom by die aanskof. Nou toe, dinsdag die 29ste September 2026, die groot vraag, hoe was jou dag? Dinsdag, ja, die tweede laaste dag van September. As jy opgewonde oor Oktober, waarna sien jy vir die nuwe maand uit wat voor ons lê? Dalk is dit jou verjaarsdag maand. Of dalk stap jy in 'n splinter nuwe werk. Ja, of dalk is dit net omdat ons nader beweeg aan Kersfees, Desember. Nou ja, toe vanavond in die heel eerste uur, dit is Kom ons praat vanavond, jou gunsteling Irene Louise van Wyk liedjie. Laat weet sommer gerus op die WhatsApp lyn, Irene Louise van Wyk 20 voor 8 en hoekom. Ons gesels met kaptein Dix, 15 minute oor 7, vermiste persone. Ons het verlede week begin en vanavond is gedeelte nommer 2. A bietjie later of heel wat later, jy weet op 'n dinsdag, jou speletjie is natuurlik Vetkoek Paleis. Ons kyk ook a bietjie later na die stories op die sosiale media platforms. Lekker muziek wat kom na jou kant toe in die heel eerste uur. Nicholas Lowe is hier gelaai, The Gibson Brothers en nog vele, vele meer. Maar vereers, hier is Quentin Prinsloo met Platteland. Welkom by die aanskof.

0: The Gibson Brothers met Que Sera Mi Vida. 15 minuut oor 7, goeienaand as jy nou net ingeskakel het, Bok Radio, Bok TV, jy kuier saam met my Brent Dwayne David. Op 'n Dinsdag, dan is dit kaptein Cyril Dex. Hy is nie vanaand hier in die ateljee nie, maar telefonies. Kaptein, goeienaand, hoe gaan dit?
1: Goeienaand Brent en ook aan ons luisteraars, man, lekker, ek geniet hierdie weer, want is nie te warm is of nie te koud nie.
0: Ja nee, die weer is perfect en ek het bietjie vroeger gesê, kaptein, 2 dae, dan is dit Oktober, nee?
1: Ja, weet jy hoe vinnig gaan het Brent, dit is so, ja, dit is definitief skrikwekkend om te sien hoe vinnig die tyd gaan. Kijk, die ou mens het altyd gesê, die tyd loop vinnig en nou laat ons daai ouderdom is, nou kom die mens achter hoe vinnig tyd loop eintlik.
0: Hy loop vinnig kaptein. Gepraat van tyd wat vinnig loop, ons tyd loop ook vinnig, so ons het net so 4-5 minute. Kaptein, verlede week het ons oor vermiste persone gepraat, gedeelte 1, hoe om dit aan te meld en wat die prosedures is. En vanaand sluit ons af met hierdie onderwerp en ons kan die tyd mors nie, ons slaan weg sommer. Ons begin hier weer net te herhaal, kaptein, waarvan of waaroor mense moet bewus wees, wanneer iemand dalk vermis is. Kaptein, het dit genoem verlede week. Ek wil net weer klem lê daarop, van ek dink dit is baie belangrik. Byvoorbeeld, die bestemming, die adres, en vraag die persoon om te bel, wanneer hulle by die bestemming aankom.
1: Dit is definitief so goed. Ja. Ja, en ek wil, ons verharig een bietjie net vannacht so 10-15 sekondes spandeer op dit. Ek weet, die mens is angstig as jy iemand as vermis aangeen, he, maar om hoe meer inligting jy gee in jou verklaring en aan die beskrywing van aan die polisie gee, hoe beter is dit, ek nie sê hoe makliker is dit, maar hoe beter is dit om die vermiste persoon dan nou te kan opspoor.
0: Ja, ja.
1: Dit is baie belangrik.
0: Nee, ek stem saam, kaptein. En dan, kaptein, wat gebeur nou as jy die persoon as vermis aangegee het? Wat gebeur daarna?
1: Ja, weet jy, Brent, ons en die polisie, ons werk nie alleen met dit nie, ja, dit word, ons is maar die senior sekuriteitsmaatskappy in die land, so dit moet by ons gerapporteer word, en dan, om jy al die inligting wat ons dan nou kry, sodra die dossier dan nou geregistreer is by ons, en die SAPS 55 is ingevul, dan gee ons die inligting deur, as daar een foto is nog beter, gee ons dit ook deur aan ons, ek gaan nou sê ons vennote, as jy kyk nou, ek gaan nou af die Engels gebruik, Missing Persons South Africa doen dit, en ons gee die inligting deur aan hulle, en aan die ander rolspelers wat betrokke is by dit, so die polisie gaan nie alleen die inligting vasthou, want die mens wil so vinnig as moontlik die persoon opspoor, en dit is dan ons groot ding is, ons drijfkracht om dan nou die reg die persoon so vinnig as moontlik op te spoor. So ja, ons werk saam met rolspelers, en daai inligting word wyd versprei om dan seker te maak ons kan so ver as moontlik gaan om daai persoon op te spoor.
0: Ja, baie. Kaptein, baie dankie. Dit is 'n baie kort en kragtige onderwerp vanaand. Dit is gedeelte nommer 2 oor vermiste persone. Indien enige persoon nog 'n vraag het vir kaptein, waar en hoe kan hulle vir kaptein kry?
1: Hulle kan of vir my kontak. Ek het nie probleem daarmee nie. Hulle kan my in die kantoor ook skakel as hulle wil, dis 021-417-268. Dan sal ek met hulle kan praat en of raad gee ook. Daar is nie veel probleme dit, dis in die kantoor tydperk wat ek daar is.
0: Kaptein, baie dankie, mooi aand, baie mooi week, asseblief, laat weet toch vir ons waarin jy gaan, laat ons nou nie bekommerd raak wanneer jy nou nie by jou bestemming uitkom nie, soos wat ons in die begin aan die begin gesê het, nie, asseblief toch. Ja.
1: Dit rechts, jylle moet allemaal soet wees, en jy ook brengt, ne, asseblief, allemaal soet wees, ons wil nie skandis hoor nie.
0: Daar sy kaptein, baie dankie en een mooi aand.
1: Okay, bye-bye.
0: Dit is kaptein Cyril Dex, elke dinsdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is Nicholas Lau met Werf Bobbejaan. MUZIEK

0: ver Bobby Jan net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is Nicholas Lou. Moenie vergeet nie, jy stuur jou Irene Louise van Wyk liedjie vanavond. Kom ons praat 20 voor 8. Verkeer. 23 minute oor 7, net so kykie na jou paaie. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie. Indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2009-89.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Jou premium klank ervaar.

0: jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massa-skietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. Statistiek Suid-Afrika sê werksgeleenthede het tussen Maart en Junie met 14.000 afgeneem. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomie se afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie. En Kaapstad se owerhede het in die afgelope naweek meer as 3000 oproepe om hulp ontvang terwyl die aanmelding van ongelukke 58% hoër was. Ook in die nuus vanaand, die polisie in Gauteng sê 'n man wat verdink word van die moord op 'n 23-jarige vrou in Tembisa is dood aangetref in sy voertuig in Midrand. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
3: Ons doen dit al.
2: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
3: Groei vandag.
2: Bou môre.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Bok Radio 989 FM.

Carina. Danny Smoke met Carina net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof saam met my Brent. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Dit is nou 20 voor 8 en tyd vir Kom Ons Praat. En vanavond op Kom Ons Praat, Irene Louise van Wyk, jou gunsteling liedjie. Baie dankie aan die versoeke wat deur gekom het en ons skop weg met Hi Brent, my gunsteling Irene Louise liedjie is beslis Shut Up en Soen My. En dit kom van Susan en sy voeg by hier, die naweek het ek iemand ontmoet en dit is wat hy vir my gesê het op die vloer. Uitsa Susan, hier is hy nou. Shut up en soon.

Daar sê Susan, baie dankie vir hierdie lekker enetjie van Irene Louise van Wyk met Bobby van Jaarsveld. En natuurlik, ons beweeg oor na boodskap nommer 2 en het is van Tian, hy brengt Tian hier van Stellenbosch. My ginseling treffer is, waar gaan ons dans vanavond? Wel my vriend, hier is hy nou.

Daar sy Tian van Stellenbosch op hierdie dinsdag. Waar gaan ons dans vanavond? Irene Louise van Wyk. En hier is die laaste eneke. Dit is ook my gunsteling jene. Wel, ek was voor toe sy dit sing op die Bokbo 2026. Baie dankie, Rudy. Dit is Jan, asseblief.

0: got to say, man.
1: Good things, Dan and Shane. Ed here, Bog Radio.
0: I hope you think good things.
2: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is na 8 uur in die nuus. Vanaand kom er weens druk op die land se nasionale bloedvoorraad en drankhandelaars vra vir meer samewerking.
2: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die regering vra Suid-Afrikaners om bloed te skenk omrede die bloedvoorraad onder druk verkeer. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens benodig 3500 eenhede per dag om 'n voorraad van 5 dae vir elke bloedgroep te handhaaf. Die diens beklemtoon bloed kan nie vervaardig word nie en met 'n beperkte rak leeftyd is gereelde skenkings noodsaaklik om hospitale van genoeg bloed te voorsien. Die regeringswoordvoerder William Beloy sê die druk op die land se nasionale bloedvoorraad is kommerwekkend. Die Gautengse Vereniging van Drankhandelaars vra nouer samewerking tussen die polisie, gemeenskappe en ondernemings om massaskietvoorvalle te voorkom. Na aanleiding van die dood van 18 mense in Wedela aan die Wesrand vra die vereniging die owerhede om inligting te deel, sigbare polisieering te verhoog en pogings te koördineer om georganiseerde misdaad in hoër risikogebiede te bekamp. En die nasionale regeringsskool het 2 nuwe kwalifikasies vir staatsamptenare ingestel in die vorm van staatsdiens administrateur vlak 5 en algemene bestuurder staatsdiens vlak 6. Die kwalifikasies met 120 krediete behoort binne 12 maande afgehandel te wees. Die skool se waarnemende hoof, Pandile, sê die 2 nuwe beroepskwalifikasies is daarop gemik om gestruktureerde riglyne en staatsamptenare te verskaf om die kennis, praktiese vaardighede en werksplekbevoegdheid te ontwikkel wat nodig is om doeltreffend te werk. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand kom er weens druk op die land se nasionale bloedvoorraad. Daarmee die einde van die Nuusstudio nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Bok Radio, ons speel die treffers, die

Bonnie and Clyde. Dit is Jay en Leonie May. Een lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het, 6 minute oor 8 op hierdie dinsdag die 29ste September 2026. Welkom by die aanskof in die heel eerste uur. Natuurlik het ons lekker met kaptein Cyril Dix gesels oor vermiste persone. Groot probleem veral onder jong mense. Indien jy nog 'n vraag het vir kaptein, jy is meer as welkom om vir my boodskap te stuur en ek sal dit deel met kaptein Dix. Ons het ook Kom Ons Praat gedoen, Irene Louise van Wyk, jou gunsteling liedjie van Irene Louise van Wyk. Tweede uur, 15 minute oor 8, is dit tyd vir Vetkoek Paleis. Wat kan jy wen? Môre aand, tree, swipe regs op, net hier by Heroes Restaurant, so jy kan kaartjies wen vir daai vertoning, môre aand, klein Saterdag, natuurlik. 'N bietjie later kyk ons na stories op die sosiale media platforms, en baie later vandag, in geskiedenis. Vereers, hier is Tweede Hans Hart, en dit is natuurlik Tashay. Welkom by die aanskof.

0: political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Book Radio may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za. That's 012-568-3233 or broadcastingcompliance@icasa.org.za and compliancecc@icasa.org.za.
1: Book Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
3: Daar sê 15 minute oor 8, dit is die tweede uur en dit is nou speelikie hier, Vetkoek op Paleis, net hier op Book Radio. Nou ja toe, jy weet hoe dit werk, ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. Ons WhatsApp lyn 074-2009-89. Vanavond is een baie lekker makkelijke enekie. Wat wen jy kaartjies vir donderdagse vertoning hier by Heroes? Liesel Pieters. Nou ja toe, hier is jou gedeelte vanavond.
4: Ek gaan uitvind. Ek sal uitvind.
5: Wat gaan jy uitvind?
3: Daar sê 074-2009-89, wat sal Ella uitvind? Laat weet my gerus op die WhatsApp lijn. Kom ons kyk wie wen kaartjies vir 'n donderdagaandse vertoning hier by Heroes Restaurant. Hier is Steve Hofmeyer.

0: Steve Hofmeyer, looper, net hier op Bok Radio, Bok TV, ons speel Vetkoek Paleis. En dit is die gedeelte wel, die vraag is, wat sal Ella uitvind?
1: Ek gaan uitvind. Ek sal uitvind.
0: Daar sy, kom ons hoor gou vinnig hier. Hier het 'n stemboodskap ingekom, goeienaand, my vriend, laat ek gou sien. Daar verdwyn hierdie tegnologie weer saam met my, maar kom ons lees gou. Hier het 'n persoon gesê, sy gaan uitvind vir wie worsie gestem het. Wel, dit is nie die regte antwoord nie, maar baie dankie. Goeienaand my vriend Robert.
2: Yes, jy sê dit is 'n maklike een, maar ek het is en ek is 'n fan, maar ek kan nie onthou wat Ella gaan uitvind nie. Dit moet iets wees wat worsie aangejaag het.
0: Ja.
2: Hy moes aangejaag het met iets en sy gaan uitvind wat hy gedoen het, seker.
0: Ja, nee, dit is ons benodig nog steeds wenners. Jy kan nog steeds kaartjies wen vir donderdagse vertoning. Liesel Pieters 074-2989. Wat sal Ella uitvind? Wat het Worsie nou weer gedoen? Laat weet my gerus. Hier is Jakkals Dans.

0: Saansonneke is met skree, net hier op Bok Radio, Bok TV. Nee, want ons het op hierdie noot vir noot nog steeds nie wenners gekry nie. Jy wen lekker Liesel Pieters kaartjies. Baie mense probeer, maar kry nie die korrekte antwoord nie. Hier is die gedeelte weer.
1: Ek gaan uitvind. Ek sal uitvind.
2: Wat gaan jy uitvind?
0: Daar sê, wat gaan Tannie Elle uitvind? Wat het Worsie nou weer aangevang? 074-2989. Laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Hier is Backbeat.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê die onlangse massa-skietvoorvalle in die land is nie meer net 'n reeks geïsoleerde tragedies nie, maar 'n nasionale krisis. Statistiek Suid-Afrika sê werksgeleenthede het tussen Maart en Junie met 14.000 afgeneem. Die Suid-Afrikaanse Reservebank sê die ekonomie se afname in die tweede kwartaal was grootliks te wyte aan swakker produksie. En Kaapstad se owerhede het die afgelope naweek meer as 3000 oproepe om hulp ontvang terwyl die aanmelding van ongelukke 58% hoër was. Ook in die nuus vanaand, die polisie in Gauteng sê 'n man wat verdink word van die moord op 'n 23-jarige vrou in Tembisa is dood aangetref in sy voertuig in Midrand. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Daar sê, 'n lekker goeienaand as jy nou net ingeskakel het. Ons het, of wel, laat ek liever sê, ons sterk op soek na wenners. Goeienaand, Hannetjie, wat sê hier? Wel, die vraag is, wat sal Ella uitvind? Sy wil iets uitvind. En Hannetjie sê hier, het dit nie iets te doen, omdat om Frik sy werksbakkie vir worsie gegee het nie. Baie dankie, Hannetjie, maar dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Goeienaand, Brent Sheridan, kom vertel vir Frik. Daar is skinderstories dat iemand in die Vetkoekpaleis gaan trou. Baie dankie, my vriend, maar ongelukkig ook nie die korrekte antwoord nie. Hal, ek het gedink, dit is 'n maklike ene, maar lyk vir my, dit is 'n moeilike ene vanavond. 074-2009-89

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio 989 FM.
2: Nou ja toe, dit was een baie moeilike een vanavond vet koekpa lijst, Daniella, die vraag was geweest, wat wil sy uitvind, Worsie was baie stout, ons het twee wenners gekry, ja Tian, ek stem saam met jou, daar is baie goed wat Worsie nou aanvang of aangevang het.
3: Ja, ek sê ons nou, daar is so baie keer wat hy in die moeilikheid was, ek kan jou 20-30 goed geskeem, maar wat is eindelijk die rechte een?
2: Dit is correct, my vriend, wat was die rechte ene gewees? Wel, hy het een meisie ontmoet, daar sy Hannekie en Robert, die hele wen lekker kaartjies vir Liesel Pieters, hierdie donderdag net hier by Heroes Restaurant, daar sy en jy, hy het natuurlijk Cookie, en Tanella het daar gesê, sy sal uitvind wie die persoon is. Nou ja, toe Jannie, een ma weet alles, hy kan niks vir een ma wegsteek nie. Ons kyk vinnig na die stories hier op die sociale media platforms, internationaal, ten spuite daarvan dat hy reeds in maart beweer het dat sy oorlog met Iran reeds gewen is, sê die Amerikaanse president Donald Trump nou aan die pers dat Amerika hierdie oorlog baie gauw gaan wen. Story nummer 2, Madonna het kommer onder aanhangers laat ontstaan toe dit gelyk het of sy vergeet waarom sy op die verhoog was by die MTV WMA toekennings vir Best Dance tydens die 2026 ceremonie en sy het 7 toekennings gewen. Nou ja, ek weet nie of jy daai video gesien het waar sy gedans het nie, 68 jaar oud. En ja nee, dit is, daar is iets nie lekker daar met die optrede nie. Story nummer 3, die Proteas het sondag tydens al Pink Day wedstrijd teen Australië nie net in pink op die Wanderersveld verskyn nie, maar die name van vechters teen oorlewendes vir borskanker het al vanne op die rug van al hemde daar vervang. En die laatste storiekie is bykie rugby, André Pollard sy jongste punte totaal vir die Springbokke het hom aansienlik nader nou gebring aan 'n rekord wat al die jare lang staan en die Springbok loskakel is nou binne trefafstand van Percy Montgomery. Daar sê so, ja nee, André, nog so paar wedstrijde my vriend en ek seker jy gaan dit verbysteek. Nou ja toe, dit is die stories op die sociale media platforms net hier op die aanskof. Hier is nog lekker muziek, Take It On The Run.

0: Take it on the run, net hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is dinsdag die 29ste September, 2 dae en dan is dit Oktober. Goeienaand, goeienaand, Karen.
1: Hallo Brent, Karen hier so. Ag, jy sê, ek is nou op pad huis toe, ek was by myself.

0: Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Oh,

Jy onthou nie, dit is Fran Prins, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM en welkom en goeienaand by die aandskof. Dit is die finale uur saam met my Brent. Bietjie vroeër het ons Vetkoekpaleis gespeel. Ons het so 3 wenners gekry. Uiteindelik die vraag was gewees, Tannie Ella wou iets uitvind en dit was Worsie. Natuurlik, hy het 'n meisie, hy het vir Koekie ontmoet en baie dankie aan almal wat lekker saam gespeel het. Julle wenkaartjies vir Liesel Pieters hierdie donderdag net hier by Heroes Restaurant. Wel gepraat van wen, jy kan nog 'n kaartjie wen. Nou vandag in geskiedenis speletjie 15 minute oor 10. Dan speel ons of nie speel nie, jammer, dit is jou 90s dubbelspel. Gisteraan was dit jou 80s, die 80s en dan half 10 is dit jou woord van bemoediging. Bietjie later Gerard Skaap, hy is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Wel hier kom hy vandag in geskiedenis. Op hierdie dag 29 September 1979 het The Police hul heel eerste nommer 1 treffer in die VK behaal met Waterliedjie, The Police. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 074-2000-989. Wel, ons trek nou weg die finale uur met 'n bietjie appel, lei my na die water.

0: International is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier open
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd.
2: Daar sy, nee die regte tyd en die regte noot. Gepraat van die noot, dit is nou tyd vir 'n paar 90's note. En ek het nou vir jou gekies Mambo number 5 en dan ook Celine Dion, It's All Coming Back to Me. 9:30, moenie vergeet nie, dit is dan tyd vir jou woord van bemoediging. Maar vereers, hier is 'n lekker een, Mambo number 5.

0: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Sal jy verstaan as ek jou in die nacht dalk achterloos? Uitgeknip in die info, jou seer in die ruimte gepos.

sommer so. Voel alles vandag weer ondersteboe. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer storm.

0: Waar u harder als een windpomp en nog eens zes. Wanneer die zon zak, word die nacht wakker en is tijd voor iets bijzonders. Skakel en verlaat aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernacht. Met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpen, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluiten. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laatnag begin.
1: Hey, is 1 minuut na 10, net hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard Skaap en ek gaan nou lekker saam met jou keier. Van nou tot en met middernag, 10 tot middernag, maandag tot donderdag en dis laat aan met Gerard en dan op 'n Vrydag aand is dit ook 10 tot middernag, maar dan is dit die after party, dis jou weekend party aand, ok. My dag, val ons gaan lekker saam keier, baie welkom hier by die show, baie dankie ook aan my collega Brent Wayne de Wet. Hy is elke maandag tot Vrydag van 7 tot 10 saam met jou, net hier op die beter alternatief. Jy moet veilig ry my maat, en Janie, hy het vir jou baie mooi woord van bemoediging gegee vanavond, en dit is amazing. Brent, lekker aan vir jou my pel, veilig wees. En hy moet nog een keer huis toe ry, so hy moet mooi ry. Dit is donker, en ja, waar jy ook al is, ek hoop jy is lekker snoesig en warm, dalk sit jy met 'n lekker koppie koffie in die hand, of dalk met iets kouds, ek sit met 'n ijskoue glas water hier by my, want ek is lus vir 'n lekker waterkie, terwyl ek so met jou saam kuier, en miskien sal ek dan vir my koffie maak, miskien. Moet ek vir my koffie maak, ja of nie, laat weet bykie vir my op die WhatsApp-lijn, wat denk jylle, een lekker kopie koffie of 'n ijskoue glas water, wat stel jylle voor, die WhatsApp-lijn, die WhatsApp-nummer is 074-2000-989. Nou ons besprekingspunt natuurlijk vanavond is iets wat baie van ons raak, en dit is natuurlijk, die Engelse praat van hoarding, opgaar, hoeveel mense sit met goed van, wat in die garage en in die stoorkamer staan, vir jare, want jy gaan dit dalk nog een dag gebruik, en daai een dag kom dalk nooit. Ek is gelukkig iemand wat nie te sentimenteel is nie. Daar is sekere goed wat ek oor sal sentimenteel wees, soos persoonlike goed van my pa, sy masjonetknopies, of van sy dasse, dit hou ek, want dit was nice, my pa het een mooi ordentlike stel goed gehad, en miskien een mooi mes, een knipmes wat hy gehad het, sikke goed, of een mooi sakkoloosie, of hulle het nog hy sakkoloosies gedra, so sikke type goed sal ek hou, want dit is sentimentele waarde, maar ek praat van alledaagse goed, een stuk karton, wat jy raak nie nou, of een stuk hout, wat jy raak nie nou gaan gebruik nie. Maar jy gaan hom ook miskien nie morgen gebruik nie, tensy jy raak goed gaan maak of bou, breek, of ach, maak of bou, of wat ook al. Maar daar is sekere goed dat mense opgaar. In Amerika is dit een groot, ek weet nie of ek, dit is ek al in Suid-Afrika ook so, mense wat hierdie, ek het gaan kyk hierdie program, dan die mense kry hierdie coupons by die supermarkte, by die retail winkels. En dan koop hulle blikkies kos en dat ekstra goed wat jy nie normaalweg sal koop nie, en dan begin hulle huise toepak met die goed, nee, dat hulle huise so toegepak is met goed, dat hulle later nie meer kan lewe nie, hulle lewe word geaffekteer, hulle kan nie eers meer gaste kry nie, so die mense begin absolute kluisenaars lewe lei, want hulle het hulle self toegebou met al die goed wat hulle opgaar in hulle huis, dat hulle huis eindelijk een risiko raak, dat hulle later aan een waarskuwing kry van die stad, as hulle nie hulle goed gaan vir ontsla raak, gaan hulle die huis afbreek en hulle word uitgesit, so daai type goed, maar as jy, oor algemeen, is jy iemand wat iets die opgaar, en enig as jy moet trek, sit jy met een hengske goed wat jy moet trek, en dit is onnodige goed, jy dra daai gewig weer saam na die volgende huis toe, want jy gaan dit dalk een dag weer gebruik, en daai dag gebeur nooit nie. So is jy so iemand, of is jy iemand wat laat gaan, as jy wil, jy gaan gereeld in jou motorhuis in, en al die goed wat onnodig is, laat jy gaan. Is jy iemand wat laat gaan, of is jy iemand wat vasthou aan jou goed. Lees jy het bykie vir my op die WhatsApp-lijn. 074-2000-989. Baie welkom, dis 5 minute na 10. My naam is Gerard.

0: Bokradio 98.9 FM.
1: Jy kan al te schijf aansit, dat jy blauw word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so be nie.
2: That Arizona sky
0: Laat aan met Goudsland, kink tot minder na op Bokradio.

0: 20 minute na 10 hier op Okraan hier Bok TV. Lekker om saam met te kuier op hierdie dinsdag aand, die 29ste September. Oktober is om die draai, nee? Is jy reg vir hom? Is jy reg vir hy lekker mooiste maand van die jaar, nee? Oktober, om die draai. Paidai vir baie mense, paidai het al reeds hulle paie gehad, paidai se paie is al klaar gespend, en het jy goed gekoop wat nou weer gaan opgaar by jou huis. Dis wat ek wil weet. Koop jy soms goed wat onnodig is, soos jy gaan bijvoorbeeld na hierdie, sal ek sê, hierdie plekke wat hierdie winkels wat jy op groot maat kan koop, die kettingwinkels wat jy, ek wil nou nie naam noem van die plekkie, maar gaan jy na hierdie plekkie, dan gaan koop jy nou op groot maat, kaste van dit, kaste blikkies kos, kaste dit, en jy pak hulle in die garage, en jy pak hulle op, en jy gaar hulle op, en eventueel begin jy al van die goed weggeef voor het expire, daai type iets. Is jy van die mense, of is jy iemand wat koop net wat jy nodig het, en as daar goed moet gaan, moet hulle gaan. Weet, hou jy vas aan goed, is jy iemand wat nie makkelijk goed weggeef nie, hou jy vas, en jy gaar op, en later dan is jy in een death trap by jou huis, want jy kan nie meer beweeg nie. Ja, ons die hele klomp boodskappe gekry, laat ek net goed kyk, ek was nou op een plek gewees, kom ons hoor wat sê Hendrik. Hendrik sê die vorige boodskap was te lank, en die nieuwe nou is 1 minuut 36 sekondes, kom ons hoor wat sê Hendrik. Hallo Hendrik, goed en jy, al die para uit Limpopo uit.
1: Goeienavond Gerard, Hendrik is op, nou nee, raai wat jy sê van blikkies kos en goeders, met mekaar maak in Amerika, het klink amper soos die doomsday preppers, maar ek weet is nie dat waarvan jy praat
0: nie. Nee, is vir dit nie.
1: Wat al order aan betref, ek was enig gewees, en toe klim ek ons nou in my bezigheid in, wat ek nou so laat werk in die aand.
0: Yes.
1: En toe ek achterkom, my mens sit op een goudmijn, allemaal sit op een goudmijn, nie net mense met diamante, goud en silver nie.
0: Yes.
1: Allemaal sit op een goudmijn. Want daar is ding in jou huis wat jy vir jare nie gebruik nie,
0: en nooit jy gaan
1: donut maker, wat die mens hy een dag gekoop het en een dag gebruik het.
0: Yes.
1: Die fondue stel wat hy een dag gekoop het en eenmaal gebruik het, die popcorn machientje wat hy eenmaal gekoop het en eenmaal gebruik het, die spookasie machientje wat hy eenmaal gekoop het, eenmaal gebruik het. En alles leen het in die kaste. Even potte en panne, ek meen, mense het hoeveel potte en panne, en mense hou net aan bykoop, maar op ene van dan gebruik jy net 3 potte en 3 panne.
0: Yes.
1: Dit is nou maar net so.
0: Yes, my pal.
1: Gereedskap ook. Mense wil dit inkoop, want dit is a nice to have. Maar nee, ek het nou op die punt gekom van, as ek vir 6 maande item nie gebruik nie, dan verkoop ek om klaar.
0: Maak rand, maak geld.
1: Ornamente, meubelmente, kombuisgoeders, tuingereedskap, enig iets. As ek om vir 6 maande nie gebruik nie, verkoop ek om. Klaar. Nee, ek is nie meer order nie, maar ja, ek was hier.
0: Daar is hy Hendrik, al die padde uit Limpopo uit. Nee, ek hou van wat hy sê, weet, as die ding daar staan en hy gaar net stof op, laat hom gaan. Release, let go, jy weet, om antou en antou, eendag gaan ek om dalk miskien nie gebruik nie. Dis my siening in die wereld, jy weet, as jy hom nie nou onmiddellik gebruik nie. Ek is een ou, ek hou, I like to travel light, jy weet, so, ek koop net wat ek nodig het, en as ek hom nie meer nodig het nie, laat hom gaan. Dan my ou goeie vriend Porra, hy sê, hello, benoite senor Tashbore, pa, kom is daar, pa, now I'm good in you, my friend, I'm good, JC, I'm all good, Porra, no new complaints, only the old ones, ek hou nie van nuwe probleme nie, die ou probleme het ek al klaar mee gedeel, so ek is all good, pa, all good. Dan het ek Sanet, sy sê, hallo Gerard, hoop dat, my aand is altyd goed. Nee, absoluut, my aans goed. En Jan is Sanet, dan het ek boodskapje gekry van Wilna uit Belwel uit. Goeienaand Wilna.
2: O, en Gerard, jy wel nog weet wat moet jy nou drink op die oomlik. Wel, het is 10 uur in die aand. Jy gaan nie wees vir 2 ure besig wees.
0: Decaf!
2: En dan moet jy toch seker gaan slaap na die tijd, so miskien nie koffie nie. Of dan die decaf koffie wetende, hy kan jou nog steeds een bykie laat sikkel om aan die slaap te raak. Prima Gerard, nou moet ek net vir iets noem van die opgaar story nie, en my ma. Toe hulle nou getrek het daar uit die Noord-Transvaal.
0: Ja.
2: Toe is dit nou die selle firma, toevallig, wat hulle nou op 'n ander geleentheid van tennis en af moes boontoe trek. En blykbaar het die mense toe nou gesê, liewe genade, trek sy nog steeds al hierdie junk met haar saam.
0: Selfde trek, hoor en hoor. Jy sien, dit is waarvan ek praat, Wanda. Is dra mens al daai goed saam met jou vir die res van jou lewe, en mens word ouer, jy gaan in elk geval daai goed nooit weer gebruik nie, en nou trek jy dit nou weer na 20 jaar wat jy by jou plek trek, trek jy dit nou na jou ouwe huis toe saam met jou, en eendag gaan kinders met daai probleem sit om al daai goed uit te sorteer. Dit is wat die punt wat ek probeer maak ook. Jy weet, jy gaan so laterand so oud en fragile word, dat jy nie daai goed kan verwyder nie. So dit gaan ander mense moet nou daai goed gaan uitsorteer. So ja, dit is 'n probleem. En party mense het net nie daai, hulle is so sentimenteel dat alles moet gehou word. Alles. En dis tyd om te release, tyd om te laat gaan. Het ek hom nodig, ja of nee? Ek het hom nie meer nodig, gaan ek hom dalk moontlik weer gebruik? Nee, ek gaan nie meer verder daai stokperkie beoefen nie. Laat hom gaan, daar's ander mense wat hom kan geniet. Jy weet, pay it forward. Jy weet, so, dit is belangrik. Dit is baie, baie belangrik om dit te doen. Dan een boodskapie daar gekry, Porra wat my sê, it's good skap, only brand new. Brand new, ja. Nee, ek verstaan wat jy daar probeer sê, ek gaan nou nie daai woord sê nie, maar vars nuwe probleme. Ja, nou soek jy daai vars nuwe probleme nie, my vriend. glad nie. Hallo Gerard, op die oog af lyk het nie of ons opgaan nie, want alles is baie netjies, maar ons het 3 attics. Daar is dit, dan is dit 'n ander storie. Oho, Teresa, dit sê vir my, daar's baie wegsteekplekkies. So hou kan opgaar daarso, nê. Ek dink hou kan in daai attics baie baie maklik opgaar as hy dit nie mooi beheer nie, nê. Dan 'n boodskapie gekry hierso van wat is die naam hierso? Ons gou sien. Dit is van Sue af. Sue, en sy is van Kimberley. Sy sê Nancy Skapie, altyd naas om jou show te luister. My man Weskus vlieg môreoggend Weskus toe vir 2 weke. Ek bly agter in Kimberley. Ek weet ek het 'n uitgesette program Sue, maar ek gaan kyk wat ek kan doen, hoor. Ek gaan kyk of ons 'n bietjie 'n plan kan maak vir jou. Jy moet 'n wonderlike aand hê. Baie baie dankie, en sy sê baie dankie vir 'n wonderlike show. Ek waardeer dit opreg, Sue. Baie baie dankie vir jou mooi boodskapie, hoor. Weskus, wat sê Weskus? Goeienaand Weskus.
3: Jesus Kap,
0: Nancy.
3: Net ek, my opa het so collectie van plate, van A tot Z. Hy so op chef record. Hy pak er die boot vol,
0: achter seats vol,
3: passasier seats vol, tot in die dak. En lyk het of hy chef gedrop is.
0: Van die plate.
3: Daar hy het 2 vragte.
0: Joe. Ja, nee, dit is hektiek, hoor.
3: Dan is daar nog van die plate, wat nog nooit eers opgemaak is. Die prijse is daar nog op hulle. Dan ja. Is het nou van die Beatles, die Shadows, en hulle van die Roy en hulle, die Blaise Bridges, Jan Brits, Chris Oberholse, you name it, alles is daar.
0: Die hele boksomdice, joh. Maar kan jy dink wat sy gewig moet het wees as jy al die plate, ek meen, ek het al, toe ons destijds, soos ek sê, toe ek nog mobile discos gedoen het back in the day, en het was nog in die LP's daar, toe ons nog die LP's gehad het, dan draai jy sulke kratte plate. Nou kan jy dink, en die was swaar, nou kan jy dink as jy nou dit in die kar oorals inlaai, wat sy gewig moet dit nie wees nie, dit moet verskriklik wees. Dan een boodskap hier gekry, middag my skapie, dis die boodskapie, so dit kom van Teresa af. Sy sê, middag my skapie, nou weet jy van die vorige boodskap gestuur? Dit was nie Teresa nie, dit was Charlotte, van West Palm Beach, wat gesê het hier die drie attics. Nou ja, ek het nou die nommers omgedraai. So. Nou, Teresa sê vir my die volgende. Middag my skapie, water sal jou laat roes. Ek het nog my ma se tweezer en suikerlepel en ek's nie opgaar mens nie. Ek het al vragte goed weggegee die laaste jaar. Gee dit vir iemand wat dit nodig het. As jy kyk op Marketplace, hier op die strate sit hulle meubels uit. Ag nee wat, as dit nie jou nie gaan baat gee nie, gee dit weg. Soos ek sê, daar is baie mense wat dit nodig het. Hier is Shift Stores, hulle kom haal wat jy nie soek nie en verkoop dit vir charity. Ek het al my branded korbroeke wat daar gekoop, Splinternet en Brand Levi's vir $20 vir 3. So ja nee, daar is mense wat dit definitief kan gebruik en ja, ek meen as wat dit daar in jou kas lê in die motte eer dit op. So ja nee, absoluut. Let go. Sjoerd uit Pretoria uit, goeienaand Sjoerd, hy sê, vir my beker rooibos tee, kan nie skaap so kyk, bok TV. O, hy moet bok TV kyk met sy koppie rooibos tee. Nee, ek glo nie aan by mekaar maak nie, as ek het nie nodig het nie, raak ontsla daarvan. Nou ja, Sjoerd, ek stem met jou volkome saam daar, my ou maat, definitief, let go, release, laat gaan. Weet, en opgaar is, hulle sê die opgaar kan een groot siekte word. Weet, hulle, daar in Amerika, ek het die reeks gaan kyk, reality reeks, dit is verskrikwekkend. Die emotionele aspek van dit, en die sielkundige aspek van daarvan. Dit moet verskrikkelijk wees om so iets vastgevang te wees. En jou huis is vervalle, alles is toegepak, van hoek tot kant. Jy kan nie beweeg nie. As daar noodgeval moet kom, is daar een probleem. Maar in elk geval, ons gaan dan een bykie kyk na van die WhatsApps, baie dankie daarvoor. Ek waardeer elke boodskapie, en ons is selfs lekker saam. Dis 28 minute voor 11, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienavond.

0: Mixed Emotions met Just For You, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief, 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za, reg oor die wereld, altyd lekker om vir jou te hoor. Dit is dinsdag aan die 29ste September, en ja, die einde van die maand is in sig, nee, hy is om die draai, en die einde van die jaar is ook in sig. Ek sien nogal uit na December, ek sien nogal uit na Kersfees en die nuwejaars, die feesseisoen, definitief. Dit gaan amazing wees, special wees hierdie jaar, ek sien uit daarna, en ek hoop jy is ook opgewonde, en ja, die dag kan nou begin aftel, nee, dis nou al die pad aftraande toe, die jaar is so te sê, kan nou maar basis eindelijk sê, maar tot op einde, absoluut, dis nou aftraande, en ja, ek kan somal die vibe voel, jy weet, vir al in die Kaap waar ons is, jy kan somal klaar sien, hulle begin regmaak vir die December rush, en die vakantiegangers en so aan, so dis amazing, nee, is lekker. Ek hoop jy is net so opgewonde soos ek en soos ons hier en ja, lekker dinge ook op pad vir ons hier by Bok Radio. Ek gaan nie nou baie meer sê nie, maar daar is exciting dinge wat kom. So ja, is net lekker, is positiviteit, al die pad. En ek wil praat, maar ek kan nog nie praat nie. Maar ja, ons sal julle nog op hoogte hou daarvan. Nog muziek op had vir jou van Jason Derulo en Brendan Piper, die was fantastisch en nog vele meer. My naam is Gerard en ek stuur my daar boodskappe natuurlijk oor die hoarding. Ek het so 'n paar ingekry wat ek gauw gaan speel en dan kan jy maar nog steeds vir my een boodskapje uitstuur as jy iemand is wat vasthou aan goed of as jy nie aan het vasthou nie. So stuur bykie vir my aan WhatsApp stuur, ek wil van jou hoor. En dan gesels ons bietjie lekker daaroor. Boodskappe hier gekry van dat ek het gesien hierso van Sue af net. Hoor nou wat maak Weskus? Hoor nou wat maak Weskus? Weskus is iemand wat opgaar volgens haar. Hoor gou hier.
1: Nancy skap, luister, ek sit met 'n man wat 'n copy paste van sy oupa is.
0: Copy and paste.
1: Ons het van die Weskus afgetrek. Ons het al 7 jaar gebly. Toe trek ons Kimberley toe. 4 jaar nou. Hy het al sy goed van Kimberley, van Veldraf af saamgetrek Kimberley toe.
0: Elke boutjie.
1: En niks mag uitgegooi nie, want elke washerkie, elke dingetjie, elke skroefie, boutjie, moerkie en dingetjie moet gehou word, want dit mag dalk een dag nodig wees, in die volgende 10 jaar.
0: Yes, miskien nie.
1: So ek het nou al vrede gemaakt daarmee. Hy het sy kas, hy neek alles wat hy nodig het, in die kas, en dis sy kas. Hy moet nie vir my vraag om in die kas te gaan.
0: Een dag moet hy die kas self dra, want die kas gaan seker swaar wees, so hy gaan homself moet dra. O Weskus, Dan het ek hier so vir, ek het net sy naam hier so, Rousseau Lou. Welkom Rousseau, hoe gaan hy maar met jou?
2: Nancy Ooskaap, hoop het gaan goed daar by jou.
0: Lekker
2: man. Lekker gebraai, ja, jy praat so van sentimentele waardekies en goeikies soos daai maas, laas jaar, november oorlede, ons het een plekje leeg gemaak. My garage was vol van maas goed geweest. Ek het meeste van die goedes weggegee. Ek het vastgehou aan die wat ons wil hee, soos voetoekies, skoonsister juwele gegee, maar daar is een ding nou, wat ek nou gaan doen, ek het my opa's sakhorlosie wat hy gebruik het, gaan ek nou vir my neefse seun gee, want my opa was, sy van was Meinert, en ek gaan dit nou oordra aan die Meinertste. Jy het moes gesê, hou vast in die sakhorlosie in die tasse, maar daar is ek hou maar vast in maase sy blomme en sy foto's. Die rest van die goedes het ons maar weggegee vir die mense. Ons gaan nie meer vasthou nie, ons kan nie, ons is die hoorders nie. Daar is mense wat het nodig het, ons geet vir hulle, my maat, verstaan jy, soos een hoop, ons geet vir hoop, vir Tannie Belinda, so ja, maar nee, ons was hoorders gewees, ons is nie meer hoorders nie, ons het weggegeef, vir die mense wat het nodig het, maar as een sakkoloosie moet ek maar net oordra aan my neefse seun, want hy is in my net en ek is al lou. En my neef, sy seun bly in Texas. My neef is in Texas en sy kind is Gavin Meinert en hy is ook in Texas. So ja, ons draad maar oor sy kant toe, aan die Meinerts toe.
0: Nou sy, baie baie dankie vir die boodskap, ek waardeer het oprecht. Dan sê Hannelie vir my die volgende, sy sê, my man het geglo, as jy nie iets gedurende die jaar gebruik nie, gee weg. En dit maak sin. Jy weet, een jaar, ja, kyk, na een jaar, as ek by jaar 2 kom, en hy leen nog daar, jy gaan hom nie gebruik nie. Travel light, lewe lig. Hoe kom wil jy jou lewe vir jou so moeilik maak met goed opgaar? Daar is sekere goed wat jou moet hou.

as jy dit dalk nodig het. So, en die goed gaan in elk geval begin roes. So, ja, laat gaan. 13 minute voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard. Ons kyk lekker saam. Jy is ingeskakel hier op Laat Aand met Gerard. En net hierna, die Heuwels Fantasties. Wil er as jy wil tuin.

0: Bye.
1: Thanks my pal, baie dankie vir die boodskapie. My ma was so, my pa het vir Suid-Afrikaanse lugdiens gewerk. Dan gaan hy baie keer nou vir 'n week as hy was cabin crew gewees. Dan gaan hy oorsee. En dan as my pa terugkom, het my ma nie 'n garage ingevlieg en dan sê alles wat sy al lank al vir hom gesê het, raak ons slaaf van. Dan is het weg. En as hy terugkom, dan is het weg. En dis wat sy met hom gedoen het. So, dan is het weg, is te laat, is gone, is voorbij. Dan is die man opzet, hy is opzet vir so'n paar dae, maar dan gaan hy weer oorsee en dan wacht hy nou weer so'n paar maande, en dan, hy het ook goed opgegaar, hier is een plank, dis het dit, en is het dat, as hy daar kom, is het weg. So ja, so het sy om en toe omgehou, so ja, Callie, my ma het precies die selfde met my pa gedoen, hoor. Nogal classic, hoor.

0: Lig in die donker, nou met Herskaap op Bokradio.
1: En ja, bietjie so paar minute later as gewoonlik, ons doen het gewoonlik hier by 6-7 minute oor, maar hey, rather late than never. Natuurlijk lig in die donker, waar ons bietjie een shout-out gee vir al ons essentiële werkers in die nacht, mense wat vir ons baie belangrike werk doen, jy weet, en terwyl ons lekker ontspan is by die huis, is hierdie mense aan diens, en ek praat van paramedici, het sy privaat of staat, SAPS, en privaat sekuriteit, natuurlijk ook SAPS, met die Law Enforcement Metro Police, en ook die LEAP, Law Enforcement, allemaal van hulle, natuurlijk ook jou verkeersbeamtes, jou verkeersdepartemente, het sy stad of provinciaal, metro of provinciaal, allemaal van julle, brandweer, dokters en verpleegspersoneel, by hospitale, het sy privaat of staat, natuurlijk ook jou privaat sekuriteit, baie dankie vir julle manne ook, julle staan SAPS by, baie dankie vir julle ook, natuurlijk ook jou CPF's, jou buurtwagpatrollies, jou plaaspatrollies, baie dankie vir julle ook, vragmotorbestuurders wat ons varsprodukte aanry en ons essentiële dinge aanry vir ons, weet al ons skoonmaakgoeders en so aan, goed dat ons self mee kan reinig en kan weet ons kos, ons varsprodukte en alle noodsaaklike goed wat ons nodig het, klere, alle goed, as hulle nie dageliks kom nie, gaan daar 'n tekort wees, so weet ek, ook farmaseutiese goed, weet goed dat ons nodig het, die hospitale het nodig, kos, as die hospitale nie kos het nie, en hulle het nie brandstof al mee uit te kom, om daarby weer by te kom, dan het ek ook ons petroljochies, die vulstasies, daar is soveel essentiële goed daar buiten, en as ons nie daarby kan uitkom, as hulle nie by ons kan uitkom nie, het ons een probleem, ons sit lekker by die huis, en hierdie manne sorg, dat hierdie goed by ons uitkom, baie dankie vir ieder en elk van julle, al die dienspersoneel van die natuurlijk van die die stad, City of Cape Town, baie dankie vir julle ook, die munisipale werkers, en ook al waar jy luister, die munisipale werkers, daar is van die ouens wat nie functioneer nie, ek weet, maar hier in die Kaap natuurlijk, is, hulle maak ook foute, soos hulle advertentie altyd sê, hulle maak ook foute, maar hulle maak dinge reg, en dit is belangrik. En natuurlijk ook al ons nachtskoolwerkers, baie dankie vir julle, ek waardeer elkeen wat vanavond werk, beheerkamers, wat die noodoproepe vat, as ons by die huis is veilig, en ietsie gebeur, dan kan ons die noodoproep maak, en die manne kom uit. Baie dankie vir ieder en elk, ons essentiële werkers, telecommunikasiemense, baie dankie. Ek weet, Hendrik gaan my laat weet, hy het vergeet. Telecommunikasie en media, baie dankie. Die manne wat deur die nacht werk, die manne en die vrouwe wat deur die nacht werk, om seker te maak, dat die wiele rol, dat die wiele gegrees is, dat alles vlot verloop, terwyl ons rustig by die huis verkeer. Baie dankie aan ieder en elk van julle, wat natuurlijk vanavond op diens is. Julle is ons lig in die donker, en daarvoor sal die Heere ons julle, en ons sê vir julle ieder en elk, baie dankie daarvoor. Julle is amazing, en sonder julle is ons verlore.
0: Lig in die donker, nou met Herskaap op Bokradio.
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendry Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
2: 23 minute oor 11 uur op Bok Radio Bok TV. En natuurlijk was het Juice Newton geweest net voor die commerciële break met Queen of Hearts net hier op Bok Radio. Ek hoop jy het om lekker saam met my geniet en ek het even saam gesing hier in die atelier. Nou ja, boodskapie gekry uit Amerika uit van Teresa af. Teresa sê die volgende boodskapie en dit is sad, maar ek hoor gege wat sê sy. Verkeerde knoppie, hierso kom hy nou.
3: Hoe naas, Sampies. Ek weet wat hier jy gaan, en ek weet jy is een van die ene wat opgehoor en opbou. Soos wat vir jy gesê het, let die kou, klim op een vergrootvol na jou kind toe, in Australië. Dis al wat sal, maar die goedjies wat jy het en jy en Dolf opgebouw het vir 50 jaar, gaan jy nou naar in spring nie. Jou gezondheid en geluk om nou eerste. I love you.
2: Nou ja, dat is een baie baie sad boodskapie, die dame is baie baie siek en ja, ons bid dat dinge vir beter sal word. Teresa, baie baie dankie vir jou boodskapie. En ja, die boodskapie wat jy deurgegee het, ek hoop sy luister daarna en dat sy jou raad gaan vat. Jy is ingeskakel hier by Bok Radio Bok TV, my naam is Gerard en ek het nog een boodskapie van Wilna uit Belville uit. Wilna?
4: Playing with the Queen of Hearts. Dit is daarom maar nie, die ritme van haar liedjie is net so in... Ach, ek weet nie, hy laat jou voete wikkel, hy laat die hele lui wikkel.
2: Ek stem saam. ek bly het om geniet. Nou gaan ek die regte knoppie druk. Geniet om saam met my. Dit is natuurlijk Stefan Jansen. Lank al gereed op pad nog vir jou Jax Jones en Callum Scott met Whistle en Damien Beer met Awesome In, Awesome Out.

0: Stefan Jansen, lankal gereed hier op Bokradio Bok TV en het is nou tyd vir niks anderste as natuurlik lig of groete van huis tot huis. Natuurlik insetsel wat ons elke dag doen hierdie tyd rondom hierdie tyd vir ons expats. So ja, dit is nou daai tyd. Dit is nou sulke tyd.
1: Groete van huis tot huis met Harold Scott, nou op Bokradio.

groete van Huisdorp 42989. Ek weet baie van julle manne is nou besig om te oes of is amper klaar met die oes maar maak gou 'n sekonde, vat gou 'n sekonde, stuur vir ons 'n voice note of die res van die wêreld waar jy dalk ingeskakel is, een van ons, as jy dalk in Engeland of Europa of in Australië of Nieu-Seeland is, net gou-gou wil inloer, die WhatsApp nommer is 074-2000-989. As jy gou vinnig wil inloer, nou is die tyd, stuur om vir ons, ons expats, ons Suid-Afrikaners wat in die buitenland werk en bly, julle tyd is nou, stuur gou vir my WhatsApp 074-2000-989.

0: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Rádio Pensio a Panzeiro.
1: Royaume Sesame Libom, Royaume My Chom. Manne maak ons planne, mama weet van niks. Roadtrip hierdie naweek, al die boys op die groep is in. Staan reg met jou tassie, as Jan stop met sy bakkie. Moet

na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

voor toi. En die pad lê nog ver. Ek sien hy se plein loop soos een verskietende ster. Met die donker wat my jaag, die man wat op die horizon tangel, die pad wat sy draaie maak, hou jy my wakker as die dag nog slaap.

langes deur die donker druk, waar die kronkelpad ons sal weer recht kom ruk. Sien ek daar diep in die verte, die dorse liggies wat brand so skerse. Ek zweer ek kan jou hoor,

0: Nantes.
1: Die Pieter Alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop,

0: op okradio.co.za.
1: Kyk, hy eet tyd.